0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Kolosanom 2, 12 a 14, naplnenie v Kristovi, smrť a vzkriesenie. Keďže je to v istom zmysle veľmi známa téma pre každého veriaceho kresťana, v podstate nečakám, že poviem niečo nového, ale zároveň je to téma, ktorá sa dosť ťažko dostáva do tých častí našej bytosti, ktoré sú prístupné len Svätému Duchu. Teda myseľ si to ako môže zapamätať, dokonca to môžeme prežiť, ale takéto hlboké prežitie a zvnútornenie je veľmi, veľmi pomalé u rôznych ľudí. Obyčajne ľudia, ktorí veľmi trpia, tak to ľahšie pochopia. Keď trpia v nejakom buď prenasledovaní, alebo možno nemoci, alebo v napätí s nejakými ľuďmi. A v modlitbe pred Pánom to často lepšie pochopia. Kresťania, ktorí sa majú, tak by som povedal, lepšie, ako ja napríklad, že si skôr tak žijú, tak máme problém to naozaj zvnútorniť. Takže ja by som začal modlitbou, aby mi Pán Boh dal milosť, že to, čo budem hovoriť, aby išlo hlbšie, ako aby ste nemali dojem, že však sme to už počuli, o čo vlastne ide. Lebo ako hovorím, asi nebudem vravieť nové veci, ale nové to môže byť to pre naše hlboké vnútro, tam, kde duch prežíva Božiu prítomnosť. Takže, Pane, chceme sa dotýkať niečo, čo je najcennejšie v našej viere, čo si nám daroval. A ja ťa chcem špeciálne poprosiť pre tento večer, aby tieto hlboké veci z mojich úst zneli tak, že poslucháči a ja sa dotkneme tvojho srdca a tvojej mysle. Amen. Takže naplnenie v Kristovi, smrť a vzkriesenie. A dáme si na začiatok nejaké tie otázky na chvíľu, aby sme sa nad tým zamysleli tak všeobecne tematicky. Takže prvá otázka pre vás je, ktorý biblický verš ti napadne ako prvý, keď sa spomenie slovo smrť? Tam chýba slovo sa, ne? Keď sa spomenie slovo smrť. Ne? Tak si napíšte. Alebo si zapíšte do mysle. Ktorý verši vám napadne? Lebo o smrti je v Biblii dosť často. Ne? V podstate celá Biblia sa dá povedať, že sa zaoberá čo s našou smrťou, alebo čo po smrti. Aj tak by sa to dalo povedať. Nie je to len o tom. To som zjednodušil veľmi. Asi to vnímate, že ide o tento život, ako budeme žiť. Ale väčšinou sa ľudia zaoberajú tým, čo po smrti. A často kvôli tomu aj veria v Boha. Dobre, tak to asi máte. Druhá otázka. Ako sa vzťahuje Kristova smrť na tvoj život? Čo by ste povedali sami pre seba? Ako sa Kristova smrť vzťahuje na mňa? Osobne. Nie na všetkých ľudí, ale na mňa. Konkrétne na mňa. Čo ja mám s jeho smrťou? S jeho ukrižovaním? No a tretia otázka. Aký vzťah má Kristovo vzkriesenie k životu pred smrťou? Myslím, že to máme niečo tam chýba. Prišlo mi to takto. No tam na počítači to slovičko pred je. Neviem prečo mi to neukazuje celé. Takže aj to sa tam je nakoniec. Niečo, nejak vám technika nefunguje. Dobre, poďme ďalej, lebo to by sme asi dlho riešili. Takže budeme čítať text. Zase budeme kvôli súvislosti čítať verše 10 až 15 z druhej kapitoly. A vy si to, Adam, nájdete v... Ja to budem čítať z počítača, lebo tam na tej obrazovke to nevidno celé. Dobre, takže budeme čítať verše 10 až 15. Môžete si to nájsť aj vo svojich prekladoch. Inak ja by som vám aj takto poradil, a bolo by dobre, keby ste si občas pred biblickou hodinou Koloských prezreli celý ten list. Prípadne aspoň verše, ktoré sme doteraz kúpili a čítali. Aj prvú kapitolu, aj druhú. Lebo nevýhodou takéhoto veľmi pomalého výkladu, ja sa snažím každú tú tému, aby sme ju zažili. Ale nevýhoda je, že stratíme prehľad, že o čom vlastne to je. No a, takže niekedy je výhodnejšie prebehnúť celý list, aby sme vedeli, aha, tak list sa číta naraz. Každému nám je jasné, že keď dostanem list, tak nebudem ho po jednom riadku čítať. No. Takže toto je zároveň Božie slovo, ktoré má obrovské hĺbky a preto robíme aj takýto spôsob, len to, že ho nečítame v súvislosti, tak nám môže chýbať. No ale aspoň to urobím, že budem čítať zase 10. až 15. verš, z ktorého my sa z tejto časti sa zaoberáme 12. až 14. veršom. V ňom, teda v Kristovi, ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. Teda to slovo naplnený je témou 10. až 15. verša. V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale Kristovou obriezkou vyzlečením hriešného tela. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dožovný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. Dobre, takže poďme ďalej. Tu máme analýzu gréckeho textu, ale my pôjdeme na slovenský. Tak tu máme niekoľko tém. Vidíte, v tejto fialovej farbe je téma, čo prežívame s Kristom. S ním sme pochovaní, s ním sme vzkriesení, s ním sme oživení. Teda toto je dôležité, že sme naplnení v Kristovi a tá téma, ktorá je fialovým, tak hovorí o tom, čo prežívame s ním. To je tá hĺbka, ktorá je neprístupná len mysl. To chce zjavenie Ducha Svätého. Tak preto tak zvlášť o tom hovorím, lebo o tomto je ťažko niečo povedať, ak to neprežívame. Ak nám to Duch Boží nejako nezjavuje, tak toto je téma, ktorá je nad naše pomyslenie. Takže čo to vlastne znamená byť s Kristom pochovaný, vzkriesený, oživený. Potom je tu téma o Božej moci, ktorá Krista vzkriesila z mŕtvych. A vidíte, že táto Božia moc nám dáva vieru. Že to vzkriesenie je vierou. My vieme, že aj krst potrebuje vieru. Ja nebudem riešiť krst v otázke, že kedy sa krstí, ako sa krstí. O tom sa cirkev háda storočia. My vieme, aký máme názor a myslím si, že obyčajne sa zabudne na to, že krst je vyjadrením viery a že tá viera pôsobí a že síce spôsob krstu asi by sme o tom mohli diskutovať, ale obyčajne to rozdelí kresťanov a zabudnú na to, že ide o identifikáciu s Kristom. A môže sa stať, že niekto je presvedčený, že ten jeho krst je formálne správny, ale zabudol, že nie je spojený s Kristom. Takže ja toto schválne vynechám, aby sme sa sústredili na vieru, ktorá je z Božej moci. Tam dá sa preložiť aj viera v Božiu moc, o tom ešte budem hovoriť, ale veľmi dôležité je, aby sme si pripomenuli, že viera v Božiu moc musí byť z Božej moci. A grécky text pripúšťa aj tento preklad, lebo jeden možný preklad je, že vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Teda Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Ale ten grécky text pripúšťa, tam nie je, nedá sa rozlíšiť, či je to mužský alebo ženský rod. Môže byť, že moc, tá Božia moc ho vzkriesila z mŕtvych. Teda tá istá moc, ktorá Krista, pána Ježiša, vzkriesila z mŕtvych, tá istá moc nám dáva účasť na jeho vzkriesenie. No, teda to je niečo veľmi dôležité. Ja to chcem zdôrazniť. Nie s tým, že ten preklad chcem zmeniť, ale z Biblie to isté vyplýva, teda aj toto vyplýva, že ak chceme veriť v Boha, teda v Ježiša a vzkriesenie a mať účasť na jeho vzkriesení, tak tá viera musí byť z Božej moci. To je nie niečo, čo my si dokážeme nejakým spôsobom vynútiť alebo sugerovať. Existuje viera, ktorá je síce veľmi pevná, ale nie je z Boha. Existuje viera, ktorú si ľudia nabravia. Ktorú si sugerujú, že teda niekedy to je výsledok istého prostredia, v ktorom žijú, že teda všetci okolo nich majú nejaký názor a človek môže mať pevnú vieru, absolútne nepochybuje o tom, čo mu verí, ale nie je to viera z Božej moci. A pre nás je toto veľmi dôležité, aby tá viera, ktorou veríme v Pána Ježiša, bola z Božej moci. Aby bola tá viera, ktorá vzkriesila, teda tá moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych, aby tá moc bola pôvodcom našej viery. A tá je absolútne nevyhnutná a musí spôsobiť to, čo je symbolizované v krste. A krst symbolizuje smrť a to vedie k tomu zážitku a k tomu prežívaniu, ktoré nám dáva Duch Svätý, že sme stotožení s Kristom v jeho smrti a v jeho vzkriesení. Ak toto by sa nám zakrylo tým, že začneme diskutovať o tom, že aký a kedy krst, tak podľa mňa by sme stratili celý zmysel toho textu. Lebo na tom sme rozdelení a nemôžeme to nejak zakrývať a tváriť sa, že toto neexistuje. To by bolo falošné. Ale myslím si, že nám je jasné, že podstatnejší je duchovný kontakt s Ježišom, ako si tu nejak diskutovať o tejto veci. Takže toto takto urobím. A tiež je tu dôležité si uvedomiť, že keď sa tu hovorí o krste, tak sa hovorí po obriezke. V 11. verši sme hovorili o obriezke. Niektorí teológovia si myslia, že krst je protipólom alebo analógiou starozmluvnej obriezky. Z tohto textu, ako to tu je, 12. verš po 11. sa zdá, že to je niedobré riešenie. Pretože ak v 11. verši apoštol hovorí o obriezke ako analógii našej identifikácii s Kristom a potom hovorí o krste ako analógii, tak tie dve veci za sebou by nemali veľký zmysel, ak je to isté. Rozumiete? Prosím, nehovoril by o tom dvakrát. Takže to je tá modrá téma a čiernou som dal, kde bol problém. Tak to je známy problém, že my sme mŕtvi v hriechoch a nie obriezke, čo je tá špina, o ktorej sme hovorili, a je proti nám dlžobný úpis. Teda dlžobný úpis je tu symbolizovaný, dá sa povedať, v 10 Božích prikázaniach. Pretože každé z tých prikázaní nám vyznačuje, že čo sme boli dlžní. Dlžní sme mu uctievanie, dlžní sme mu lásku, dlžní sme úctu k rodičom, dlžní sme čistotu, dlžní sme neklamanie a všetko to nám proste spočítava. A je zaujímavé, že tu je napísané, že on nepribil na kríž tie naše jednotlivé hriechy, ale pribil za. Proste zrušil prikázania. Povedal, dobre, nebudeme sa zaoberať príkazmi, bude tu milosť. A nezabudnime, že táto, skoro by som povedal, absurdná situácia, že niekto, kto má dokonalý zákon, je ochotný tento zákon prečiaknúť a povedať, dobre, neplatí, tak táto situácia nastáva za jedinej jednej podmienky a to, že sme ochotní zomrieť. Teda nie je možné žiť v hriechoch a zároveň veriť, že Boh to pribil na kríž. Že toto platí, keď nastane smrť. A to je práve o tom, preto hovorím, že to je centrálne vyjadrenie kresťanskej viery, lebo táto situácia nastala len vtedy, keď sme ochotní povedať, dobre, ja som si zaslúžil za tieto dlžoby smrť a ja ju prijímam. Nemusím ju zažiť fyzicky, môžem ju zažiť zástupne. A to je zázrak kresťanstva. Možnosť prežiť smrť zástupne. Takže niekto za mňa zomrel a v tej situácii platí, že zákon je zrušen. No len je tu taký, by som povedal, fantastický dodatok, že mŕtvi nehrešia. Takže zákon je zrušený, ale ja nehreším, lebo som mŕtvy. Tak nechcem povedať, že sme bezhriešní, lebo táto situácia ešte je v istom napätí, že by som povedal fantastický dodatok, že mŕtvi nehrešia. Takže zákon je zrušený, ale ja nehreším, lebo som mŕtvy. Tak nechcem povedať, že sme bezhriešní, lebo táto situácia ešte je v istom napätí, že aj sme živí, aj mŕtvi, v tom vo viere sme

tú identifikáciu na nás viac skrze Ducha Svätého využili a pôsobili, aby to meso, ten sarx, alebo ako to grécky to sarx, nemecký fleisch, anglický flesh, slovenský nemáme pre telo iný výraz, takže iba by sme povedali meso, hej, proste to hriešne telo, to nám ešte robí stále galibu až do skriesenia, ale malo by menej a menej a v istých situáciách sa môžete zjediť tak po svete, nejako keby ste vôbec nerešili. Len pozor, to neznamená, že už nikdy nepríde žiadne pokušenie. Niektorí kresťania prežili veľmi silné pôsobenie ducha, žiadne žiadosti nevnímali a povedali sa, my sme už svätí, už sme tak posvetení, že nemôžeme hriešiť. Zápätí sa dostali do veľmi, veľmi zlých situácií. To je v histórii známe a nikto z nás nie je mimo takéhoto pokušenia. Takže pozor na toto. A v tým zeleným je teda to, čo som už spomínal, že nám vymazal ten dlžobný úpis, odstránil tým, že ho pribil na kríž. Takže celý tento proces je absolútne v centre pozornosti kresťanského zvestovania, že za nás niekto niečo urobil radikálneho, že zomrel a my môžeme túto smrť s ním prežiť. Ešte krátku analýzu si urobíme, pre niektorých sú takéto obrázky dôležité. Zase nám tam chýba nejaká časť, ale hádam, nie je to až také zlé. A smrť a vzkriesenie s Kristom, tak vidíte, že sú tu proti sebe smrť a život. Smrť je v tomto texte spomenutá ako ukrižovanie a cez vieru v krste je vyjadrená smrť ako prijatie cez ukrižovanie. V Kristovi sú ukrižovaní hriešnici, pretože majú prestúpenie, teda robili hriechy a sú telesní. A následok tejto Kristovej smrti cez ukrižovanie je, že je odstránená prekážka medzi Bohom a človekom. To by asi malo byť, že slovo, že odstránená tá prekážka. No a život je vyjadrený v odpustení tých hriechov, prestúpení a Božia moc skriesenia, ktorá sa prejavuje cez vieru. No, všimnite si, že tá Božia moc je v prejave viery. Teda viera je nie niečo, čím môžeme len tak pohrdnúť. Možno, že by bolo dobre zdôrazniť, že často sa stane, že ľudia, ktorí nemajú vieru, tak veriacimi pohrdajú, lebo si myslia, že viera je čosi ako prejav naivity. Hej? Že to takí hlupáčkovia, ktorí si nevedia život zariadiť sami a boja sa kadečoho, tak tí sa odvolávajú na vieru. No niekedy sa vám môže stať, že vás takýto názor začne pokúšať a že si poviete, no tá viera, tak to je, to môže mať hocikto. Zabudnite na to, viera je, ak nechcem to hyperbolizovať, ale jeden z najväčších, ak nie najväčší Boží dar. Viera je zázrak, ktorý sa o vás deje. Lenže musíme hovoriť, že to je viera z Božej moci. To nie je viera, ktorú si niekto získa tým, že sa to naučí. Proste, ak deti naučíte, ja neviem, katechizmus, alebo ich naučíte nejaké pravdy, tak myslím, že to dôležité a nepohrdajme tým, ale musíme sa modliť, aby ich viera nestala na naučení ľudskom, ale na výsledku Božej moci. A to je aj pre nás veľmi dôležité. V každej veci, v ktorej chceme veriť, sa pýtajme, odkiaľ tá viera bude. Lebo aj ako veriaci ľudia, aj keď máme zázrak Božej viery, to neznamená, že v každej veci, keď sa modlíte za uzdravenie, alebo sa modlíte za spásu nejakého človeka, alebo sa modlíte za nejakú udalosť, proste potrebujete niečo od Boha, vždy sa musíme pýtať, akou vierou to chcem prijať. Chcem to prijať vierou, že proste si to navravím, Boh je dobrý, Boh to určite chce urobiť, áno, a verím. A potom sa nič nedieje. Ako je to možné? No pre každú vec, za ktorú sa modlím, musím mať vieru ako Boží dar. Samozrejme, že nie každá viera od Boha je spasiteľná viera. Môže byť viera v nejaké uzdravenie, alebo ja neviem, aby sa zmenilo počasie, sa môžete modliť niekedy, keď je katastrofálne sucho alebo niečo. Tam nejde o spásu, tam ide o to, aby Boh urobil nejaký div. Ale vždy viera, ktorá chce niečo od Boha, tá viera musí pochádzať od Boha. A toto nám nie je vždy celkom jasné. Takže preto som tam dal, že je to prejav Božej moci

0: ktoré sa prejavilo v skriesení a táto viera sa musí v nás prejaviť. Niekedy psychologicky tá viera vyzerá veľmi slabo a môže sa stať, že vy sami ani neviete, že takú vieru máte. Myslím si, že krásny príklad tohto je, to povedz tak na Margo, v skutkoch, keď sa cirkev modlila za Petra, ktorý bol vo väznici a už bol odsúdený na smrť. A keď tá viera bola vypočutá, tak oni neverili, že ten Peter tam je. Pamätáte, že prišlo to dievčatko, tá Rode sa volala, a ona tam búcha a on vraví, že to nie tu, je tu. A oni to sa ti sníla, to zbrúžil, ani obrúžil, čo tu veš. Tak mali od Boha vieru, vymodlili to, ale keď sa to stalo, tak oni tomu neverili. Ja dnes mám niekedy pocit, že cirkev je presne opačná, že všade vyhlasuje vieru, už je tu prebudenie a už je tu toto a to, a potom sa pozriete aj nič. Toto bolo opačne, tu niečo bolo, ale oni proste to neviem. Takže mám pocit, že by sme skôr takéto potrebovali, menej silných rečí a viac Božích udalostí. Zatiaľ mám dojem, prepáčte, že máme viac silných rečí ako veľkých udalostí. Tak sa mi to mne zdá. Ak sa mýlim, nech mi Pán Boh aj vy odpustíte. Dobre, poďme ďalej. Takže poďme na tri príčiny smrti, ktoré v tomto texte sú spomenuté. Že? Máme tu tri dôvody, prečo existuje smrť. Takže prvá príčina je žolt hriechu. Asi poznáte to slovo roháčkovo, odplata za hriech je smrť. No, to je Rímanom 6.23. Hriech a smrť. Tam som napísal, že žol, pretože to slovo, ktoré tam je použité, tak používa aj Ján Krstiteľ, keď k nemu prišli vojaci a pýtajú sa, čo máme robiť. Ne? A on hovorí, majte dosť na svojom žolde. Hej, majte dosť na svojom mzde. Tam je to isté slovo. Hej, takže dá sa povedať, že keď človek hreší, tak žold za to, hej, za to, že sa dal najať do tejto hriešnej armády, je odplata za to, je smrť. Hej. Takže to je prvá príčina, ale tá prvá príčina hriechu sa prejavuje ešte v nejakých formách, tak vieme, že prvý hriech, ktorý človek spáchal, bol hriech našich prarodičov. Genesis 2.17, tam Boh hovorí, keď budeš jesť z toho stromu, tak určite zomrieš. No my vieme, ako náš praotec a pramamka zomreli, že teda hneď fyzicky nezomreli, ale stali sa niektoré veci a tie veci sú veľmi, veľmi silné súčasťou hriechu dodnes. V prvom rade sa im otvorili oči. To sa nám zdá nováčo. Asi aj predtým mali otvorené oči. Ale to, že sa im otvorili oči, znamená, že zrazu sa začali báť sveta. Ten svet, to okolie, ktoré dovtedy bolo pre nich priateľskou záhradou, darom od Boha, zrazu sa stalo zdrojom nebezpečia. A toto je známy psychologický jav pre nás všetkých, že prostredie nás straší. Už keď sme boli deti, tak sme sa báli niekedy tmy a báli sme sa ľudí a neznámeho a tak ďalej, lebo sa nám zdá, že tam môžu byť v úvodzovkách strašidlá. No niektorí ľudia sa naozaj boja strašidiel, už keď sme vedecky informovaní, tak možno sa nebojíme strašidiel, ale nás desí, čo sa môže stať. Nešťastie sa môže stať alebo niečo. Vlastne toto, hej, svet sa vypranadnil. Zrazu nevnímali Božiu prítomnosť, ale vnímali veci. A veci môžu nadobúdať strašidelný význam. A každý človek, ktorý nerozumie tomu, že, alebo nevie, že ho niekto chráni, tak sa vo svete bojí, lebo nevníma duchový svet. Takže zomreli v duchu a otvorili sa im oči. Potom sa začali hanbiť, lebo si začali uvedomovať svoju náhodu. To je ďalšia vec, že človek si začne uvedomovať seba nesprávnym spôsobom. Začne si rozmýšľať o tom, a veď sa na mňa pozerajú. A niekto ma kritizuje, niekto vidí moje slabosti, niekto ma nemá rád. Niekto sa neprajne na mňa pozerá. Toto deti, nevinné deti nevnímajú, preto dokážu prísť pred veľk, nejaké zhromaždenia alebo ľudí a sa neuvedomujú si, že na nich sa upierajú pohľady. Takže túto nevinnosť človek stratil a zrazu to chce dosť tréningu, aby som si povedal, dobre, no tak pozerajte sa na mňa, no a čo? Hej? No ale roky mi to trvalo, kým som si zvykol. Hej? Aj tak mi to nie je jedno. A ak ste nezvyknutí vystupovať pred ľudí, tak môžete byť aj starší človek, alebo doslovne starý a ešte to je nie jednoduché. Takže prvý hriech spôsobil to, že sa báli Boha. Keď sa Boh ozval, tak sa skrýl. Skrývanie pred Bohom, to je hriech. Takže tento hriech je s nami. A to je to, čo sa volá dedičný hriech. Rímanom 5.12, tam apoštol hovorí, že preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, tak prešla smrť na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Tak toto je, tak sa hovorí latinský, locus classicus, kde sa hovorí o dedičnom hriechu. Dedičný hriech, teda, že pretože my všetci sme deti Adamove a v ňom sme bratia a sestry, hej, fyzicky, tak všetci máme tento problém. Že od detstva máme proste rozhoubené s hriechom. No ale tam aj hovorí, že všetci sme zhrešili. Teda nie sme len hriešni, pretože niekto pred nami zhrešil, ale aj máme osobný hriech, ktorý potom Rímanom 7.11 hovorí, že keď prišiel zákon, hriech dostanú s príčinou skrze prikázanie, zviedol ma a zabil. Takže odplata, alebo žolt hriechu je súd, smrť. A Rímanom 7.11, keď dieťa, nevidné zlasučké dieťa, nič proti deťom, ale v momente, keď sa stretne s prikázaním, tak povie nie. Hej? My to nazývame formovaním vôle, formovaním osobnosti a určite niečo z toho je dobré. Určite nechceme zlomiť dieťa, aby proste nemalo vlastnú vôľu. Ale všetci, ktorí sa zaoberajú deťmi, vedia, že za tou ich vôľou malých detičiek nevinných sú aj čertové rožky. Hej? Ak si to nechcete pripustiť, tak budete veľmi zlé deti vychovávať. Takže musíme veľmi opatrne s deťmi, pretože na jednej strane áno, nemáme ich zlomiť, majú mať svoju vôľu, sú to osobnosti a keby sa neprejavovali, no tak nevyrastú v poriadku. No ale ak zabudneme, že za týmto sa skrýva aj niečo, čo nám náš praotec Adam odkázal ako do dedičstva, no tak sa veľmi sklameme, lebo tie dobrúčké deti môžu vyrásť zločincov a všelijaké problematické osobnosti. Takže príčina smrti, prvá, hriech. Dedičný hriech, osobný hriech, hriech na každom kroku. Hriech neveriacich, hriech veriacich. Neustále sa s tým potýkame a je veľmi dôležité, aby sme na toto nezabudli, lebo až keď do hĺbky pochopíme a stále lepšie, čo to je za hrôza, to, že neustále máme problém s tým, čo si Boh myslí, že je dobré a my to chceme inak, tak až vtedy začneme chápať, aké je veľké Kristovo dielo. Je ale dobré, že tu je aj zástupná obeť. V tomto zmysle, keď hovoríme o smrti, tak potrebujeme si uvedomiť, že to, že Boh dovolil, aby človek mohol zomrieť, je začiatok Božej milosti. To tam pekne vidieť, keď Boh nedovolil, aby človek jedol zo stromu života, tak preto mu to nedovolil, lebo človek potom by žil na veky a nemohol by zomrieť. A na veky by žil v hriechu. Takže v tomto zmysle je smrť najväčšou milosťou, akú nám Boh dal, pretože pravdepodobne preto anjeli, ktorí sa zbúrili, nemôžu robiť pokánie, lebo nemôžu zomrieť. To väčšie bytosti a tak, ako sa vzbúrili, tak existujú ďalej. My sme sa vzbúrili v tele, ale telo môžeme odhodiť. A buď ho odhodíme dobrovoľne a povieme, za mňa niekto zomrel, alebo ho odhodíme na silu, no a potom sme zostali v tom, čom sme nemali zostať, ale príležitosť tu je. Takže je veľmi dôležité, keď hovoríme o smrti, aby sme si uvedomili, že smrť je na jednej strane žold, odplata, trest za hriech, ale to isté je zároveň naša najväčšia príležitosť vrátiť sa k Bohu. Takže mali by sme povedať sláva Bohu, že nám dovoľuje a umožňuje zomrieť. Že smrť je posledný nepriateľ. Ja nechcem smrť nejakým spôsobom tu chváliť alebo urobiť z nej niečo dobré, keď Biblia jasne hovorí, že je to posledný nepriateľ a že proste smrť nás zotročuje. Len na druhej strane Boh to tak urobil, že náš nepriateľ je zároveň použitý na to, aby sme sa k nemu mohli vrátiť. A táto stránka smrti je len vtedy možná, keď použijeme túto cestu obeť za hry. Že niekto za nás zomrie. Tak v starej zmluve, v starom zákone, v Levitiku je o tom najviac. To 4. kapitoli ďalej, no ale tam je to neustále. Tam obeť za hriech, sú rôzne obete, je celopal a pokojná obeť a liatá obeť a tak ďalej. Ale je jeden typ obete, ktorý sa volá obeť za hriech. Hej. V starej zmluve tento slovo je doslovne hriech. Hej. Lenže keď ide obeť, tak my to voláme obeť za hriech. Ale to slovo je rovnaké hriech. Takže Boh ukazoval, že dá sa preniesť hriech na zviera. Hej. V starej zmluve. Nová zmluva, liste Hebrejom a Židom, nám hovorí, že to v skutočnosti nefungovalo. Že to bol predobraz niečoho, čo je v Božej mysli, a to je ten zázrak kresťanstva, že Boh sám seba ponúkol. Dobre, tak človeče, keď ty zomrieš za svoje hriechy, tak je s tebou navždy koniec. Ale je tu možnosť preniesť tvoju smrť na niekoho, kto je dokonalý. No a jediný dokonalý je sám Boh, ktorý prišiel v osobe Ježiša Krista. Tu máme niekoľko textov, ktoré o tom hovoria, tak to sú, no nechcem znovu hyperbolizovať, ale najcennejšie texty, ktoré máme, pretože hovoria o tom, že to, čo nás všetkých spolu prenasleduje, a to je hrozba smrti, lebo všetci sme smrteľní, a niekto to tak nazval, že smrť je najväčší vyrovnávač rozdielov medzi ľuďmi. Proste, či ste bohatý alebo chudobný, či ste vzdelaný alebo nevzdelaný, či ste otrok alebo kráľ, absolútne jedno, vaša kostra bude rovnako vyzerať ako kostra toho posledného otroka a je to úplne jedno, aj v tomto zmysle. Prach si a v prach sa navráti. To nás vyrovnáva a tam sme všetci rovnaký. Či máte lekára, alebo ste bez lekára. Môže byť vaša smrť ľahšia alebo ťažšia, ale nakoniec to tam je. A toto je dobre si uvedomiť, lebo nás to trošku vedie k vytriezneniu. Súhlasíte? Tá opitosť alebo omámenosť tým, že čo sme a čo máme a čo prežívame, aké máme zážitky a vzťahy a tak ďalej, úspechy alebo neúspechy, zrazu nám prestanú byť také strašne dôležité, lebo si povie, aj tak to všetko skončí. Hej, tak ako Ježiš povedal o tom bláznovi, hovorí, no dobre, požiadam tvoju dušu, hej, dnes v noci a to, čo si nadhromadil a to, či je bude. Takže toto je veľmi dobré, že tu sa stalo niečo, že táto hrôza smrti sa dá preniesť a vlastne tu sa stala smrť našim vyslobodením. Tak Izaiáš 53:12 tam hovorí, že dá mu podiel, to je proroctvo na Pána Ježiša Krista. Dá mu podiel medzi veľkými a mocnými, deliť bude korisť, pretože vylial svoju dušu a smrť na smrť a bol počítaný s priestupníkmi a on niesol hriech mnohých a prihováral sa za priestupníkov. Teda za tých sa prihováral, ktorí špinili na Boha, ktorí ho nechceli, ktorí sa vzbúrili, a on sa za nich prihováral. To je veľmi dojímavé. Že za neprihováral za dobrý. Apoštol konštatuje, že možno za dobrého človeka by sa aj niekto odvážil zomrieť. My vieme v dejinách, veľa ľudí sa obetovali. Vo vojnách sa obetovali. Obrovské hrdinstva. Matky sú známe neskutočnými hrdinstvami a obeťou života za dieťa. Ale vždy je tam vzťah za niekoho, kto mi je drahý, kto je cenný, kto mi stojí za to. Ak mi môj národ stojí za to, môžem položiť život. Ak mi moje dieťa stojí za to, položím život. Ak mi môj partner stojí za to, položím život, lebo mi je cenný. No ale za niekoho, kto mi pľuje do tváre, kto ma nechce a ja za ňoho idem zomrieť, no tak to je božské. A o tomto tu je, že za priestupníkov, proti komu boli priestupníci? No proti nemu. Že modlil sa za tých, ktorí ho ukrižovali. To je niečo, čo my vieme a predsa to nevieme. Súhlasíte? Vieme to a predsa nám to nedochádza, že čo to je. No myslím si, že toto naozaj vedie k slzám, keď to nám začne dochádzať, že aký je Boh. Ján 1.29 hovorí o tom, že keď Ján videl Ježiša, povedal, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ten baránok, alebo baranček, je práve obeť, ktorá bola typická v starom zákone. Pán Ježiš Marek 10.45 hovorí, syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých. Teda to je znovu to, že zástupná obeť. 2. Korintianom 5.15, je 15. verš, ktorý sme usúdili toto, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. Všimte si, jeden za všetkých, teda všetci zomreli. To je niečo úžasné. Boh to tak urobil, že naša smrť, keď je v Kristovi, tak sme v ňom mŕtvi. A za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viac v sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel. To je vyjadrenie lásky. Niekto za mňa zomrel, tak ja chcem pre ňoho žiť. To je viera, ktorá je z Božej moci. Dajme na to pozor, lebo je dosť rozšírený názor, že stačí povedať, verím Krista. Viete, že moslimská viera, islám, vyžaduje obyčajné odrecitovanie nejakého textu, ktorý vám povedia, vy a to verejne odrecitujete, ste moslim, ste vyjadrili islám. No toto v kresťanstve nefunguje. Vy môžete odrecitovať, čo chcete, ak to neprežívate z Božej moci, tak to nefunguje. Toto si musíme veľmi jasne povedať, že ak do mne nie je pohnútka, že ja som usúdil, že ak jeden na mňa zomrel, tak ja nevyhnutne musím pre neho žiť. A nie preto, že musím, že mi to prikázal, ale preto, že som vďačný. Že na mňa to robí neskutočný nárok. Ja nemôžem inak, ako povedať, ďakujem tým, že tu je môj život. Ak tento ťah do mne nie je, niečo som nepochopil. Možno, že to mám niekde na úrovni mozgu. Že áno, Kristus zomrel za všetkých a všetci zomreli. Môžem byť teológ, môžem to vedieť po grécky, môžem to vedieť hebrejsky, môžem to vedieť sírsky a všetko možné. Ale ak ten ťah vo mne nie je vďačnosti, nič mi to neprospieva. Toto si musíme povedať, lebo diabol toto robí na veriacich, že nás vedie k formalizmu. Formalizmus je, že viem to povedať, viem to vysvetliť, sa môžem o tom kázať, ale môj život, proste ten vnútorný ťah tam nie je. A ten vnútorný ťah je dôkazom, že som to pochopil. Hej. Možno, že to neviem poriadne vysvetliť, ale som vďačný. Ježiš, ty si za mňa zomrel, ja musím za teba žiť. Pretože si zomrel so mnou. A nezomrel si len preto, aby som ja o tom vedel a mohol si hrešiť ďalej. Hej. Júda hovorí o tom, že sú ľudia, ktorí obracajú Božiu milosť na nehanebnosť. No, proste Boh je milostivý, no tak, ak ste dobrí a dovolujete mi, aby som vám nadával, aby som vám krádol, aby som vám ubližoval a stále sa len usmiejete, no tak ja to môžem využiť, nie? Tak si stále od vás požičiavam, nevraciam, ohováram vás a vy ste stále dobrí, no tak využijeme. No, ak toto si myslíme o Bohu, tak sme nič nepochopili. No, a preto je dôležité si toto hovoriť. Diabol toto najradšej robí. Však poď spokojný so svojou vierou. Vieš o tom? Vieš. Vyznal si to? Vyznal. Tak čo? No a Hebrejom 2.9 tam je z toho, čo si málo menším od anielov, vidíme Ježiša, ktorý pre utrpenie smrti korunovaného, že pre utrpenie smrti je korunovaný slávou a cťou, aby milosťou Božou za každého okúsil smrť. Dobre, takže a tretia príčina smrti je stotoženie s tou obeťou. To sme už teraz hovorili. Tá je vyjadrená obradom krstu. Krst je v novej zmluve obrazom smrti. Tu mám Rímanom 6. kapitola 4. verš. Tam je to veľmi masívne vyjadrené, že pochovaní sme prostredníctvom krstu do smrti. Pán Ježiš, keď hovorí o tom, že má byť ukrižovaný, tak hovorí, mám byť krstený krstom. A on hovorí o ukrižovaní ako o krste. Takže krst hovorí o smrti Ježiša Krista a samozrejme, že krst znamená aj očistenie, bolo to rituálne umytie. Krst. Ján Krstiteľ, keď krstil, tak chcel povedať, že umývam vás od hriechov. Tak ako ste vyznali hriechy a Boh vám ich odpustil, tak vás krstím. Keď prišli ľudia, ktorí chceli len obrad, farizei a sadukajovia, pamätáte si, tak povedal, vrete nič je plen. Proste, čo tu chcete? Vy ste nerobili pokánie, no tak načo vám je krst? To ste obrad. Ani Jánov krst nefungoval len ako obrad. A toto je jeden zo zásadných omylov mnohých kresťanov, ktorí si myslia, že môžete cez obrad niečo dosiahnuť. Obrad ako sám o sebe bez viery nefunguje. Či krstíte dospelých, alebo krstíte nemluvňatá, to je jedno. Proste ak tam nie je viera, tak to nefunguje. A to je veľmi vážny problém. A niektorí si myslia, a to môže byť baptistov problém, že si niekedy povedia, dobre, tak ja som sa dal pokrstiť, dokonca dvakrát, bol som aj ako nemluvňa, potom ako dospelý, tak to musí byť v poriadku. Dobre, ale Boh sa nepýta, či si krstený, Boh sa pýta, či váš vier. Takže k tomu musí fungovať viera a to stotoženie s obeťou je teda vo viere a preto sa hovorí o krste, alebo proste, lebo ide o vieru, ktorá vás usmrcuje. Proste to, že my sme prijali Kristovu smrť a s ním sme prijali to, že áno, chcem dobrovoľne zomrieť v tebe, tak to je vyjadrené pochovaním. Rímanom 6.4. Takže nepýtajme sa na krst, pýtajme sa na smrť s Kristom a budeme bližšie k pravde, pretože v skutočnosti slovo krst v Biblii ani neexistuje ako špeciálne slovo. Toto je veľmi dôležitá vec. Niektoré slova cirkev vymyslela v iných jazykoch, pretože urobila z toho obrad. A to platí zvlášť o slove krst. Lebo slovo krst v Biblii je civilné slovo o utopení lode. Alebo o umývaní rúk. Ale nie je to špeciálne náboženské slovo. My slovo krst iné nepoužívame ako v cirkvi. No ešte môže CDčka krstiť, lenže každý vie, že krstíte CDčka, alebo knihy, alebo niečo, takže to je prevzaté, akože to z cirkvi, nie? Proste cirkevnej reči. Ale v gréčtine špeciálne slovo krst nejestvuje. Je to slovo, ktoré sa používa v civile na niečo iné a z toho vyplýva, že ide o obraz, o metafor. Krst je metafora smrti, ktorá sa zobrazuje v nejakom obrade, ale dôležité je to, čo je pred obrazom tej metafory. A pred obrazom tej metafory je naša smrť s Kristom. A keď prestaneme mať v hlave to šumenie, že dobre, ale ako to má byť a prečo baptisti krstia tak a prečo iné cirkvi krstia inak a sústredíme sa na vzťah s Kristom, tak urobíme lepšie, ako keď budeme sa o tomto dohadovať. Spíne sa bojať, že o tom nemôžeme diskutovať, ale ak začneme touto diskusiu a zabudneme na podstatu, tak sme stratili to, čo nám kresťanstvo chce povedať. Takže potom je to v 8. verši a tak ďalej. Takže to boli príčiny smrti, ktoré nám dávajú smrť ako trest, ale zároveň smrť ako možnosť preniesť smrť na niekoho. A keď som to preniesol, tak potom dochádzam, sa na mňa prináša, alebo prenáša, lepšie povedané, sa prenáša na mňa život zo vzkriesenia, pretože Ježiš nielen zomrel, ale aj vstal z mŕtvych. Teraz toto je veľmi dôležité, aby sme zase vzkriesenie nechali len na niečo, čo bude po smrti. To je ďalšia veľmi taká, by som povedal, zabudnutá vec, že vzkriesenie, moc pánovo vzkriesenia sa vzťahuje na dnešný dátum. Na to, čo teraz v laviciach prežívam. Na to, čo plánujem zajtra. moc vzkriesenia isté, že sa najviac prejaví, keď moja mŕtvola, či už bude v hrobe, alebo v krematóriu, alebo ja neviem, kde je rozprášená, to uvidíme, že čo sa stane s mojou mŕtvolou. Ale kdekoľvek tá mŕtvola bude, moc Kristovo vzkriesenia, keď v neho verím, sa prejavuje na tej mŕtvole. Každý veriaci bude vzkriesený a to je veľmi dôležité a najpodstatnejšie. Preto sa na kresťanských pohreboch hovorí vzkriesenie čakáme. Počuli ste to už? Vzkriesenie čaká. Sláva Bohu. Lenže my ho nielen čakáme, my ho aj máme alebo žijeme vo viere. A to je moc kresťanského života, že moc toho vzkriesenia je s nami už teraz skrze vieru. Prvý výsledok vzkriesenia je odpustenie hriechov. Tu tiež býva hodne, by som povedal, až heretických názorov. Niektorí kresťania idú tak ďaleko, že vám povedia, ak máte odpustené hriechy, tak to ešte nemusí znamenať znovu narodenie. Už ste to počuli? Ak ste to počuli a dokonca tomu veríte, zahoďte to. To nie je biblický názor. Ak mi Boh odpustil hriechy, tak mi dal všetko k dispozícii, čo Boh pre človeka na tejto zemi má. Ak ti odpustil hriechy, dal ti znovu narodenie, dal ti očistenie, dal ti Svätého Ducha. Ja si myslím, že krst Svätým Duchom je ešte niečo iné. Ale krst Svätým Duchom nie je o tom, že niekto nemá Svätého Ducha a ho až potom dostane. Plnosť Svätého Ducha môžeme znovu a znovu prežívať, ale ak niekto má odpustené hriechy, nevyhnutne dostal Svätého Ducha. Proste kresťan nemôže byť kresťanom bez toho, aby mal Svätého Ducha. Očistenie, znovu narodenie je v odpustení. Obrátenie je v tom. Ja neviem, čo ešte by ste chceli pomenovať. Proste tých pomenovaní je viacero, ale najväčšia vec, ktorú Boh pre nás urobil, je vyjadrená v tom, že nám odpustil hriechy. List Kolosanom dokonca používa slovo daroval nám hriechy. Viete, niekedy povieme slovensky, to ti nedarujem. Počuli ste to už? To ti nedarujem, to si to budem vyrobovať. Boh vám to daroval. Povedal, hrešil si? Dobre, zabudnime. No nezabudneme tak, že sa to nerieši. Zabudneme, keď to prednesieš na ten. Ale viac to nemusíš riešiť. Lebo tam je to vyriešené. Tam je to hodené do priepasti, zničené, zabudnuté. More zabudnutia. Sláva Bohu. Toto je možné. Odpustenie hriechov je všetko. Samozrejme, že to neznamená, že všetko vieme použiť. Niekedy ľudia dostanú odpustenie hriechov a potom im niekto povie, že za tým je aj znovunarodenie a zrazu prežijú obrovskú radosť. Tak ja som aj narodený znovu. Hurá. Ale to neznamená, že to predtým nemal. To znamená, že to vierou môže používať. Keď dostanete balík a začnete ho rozbaľovať, prvú vec vyťahnete z toho balíka a povedete ho, hurá, teraz zabudnete, že tam je balík ešte plný vzácnych vecí. A dáte po celom oslovi a chválite sa, toto som dostal, pozrite sa, čo mi poslali v Amerike, alebo v Novom Zelande, pozrite sa, tu je to. A potom, a už tam nič nie je ďalej. No a potom zistíte, že tam je niečo iné a potom rozprávate o tom, že to iné prišlo v inom balíku. To nie je pravda. To iné bolo v tom istom balíku, len my sme ho nerozbalili celý. Došlo ste to tak, že niekedy ani nedokážeme všetko v tom balíku pochopiť a rozbaliť naraz, ale teológia, biblická teológia vám hovorí, že odpustenie hriechov je všetko. A prežívanie plnosti ducha je niečo ešte naviac, teda nie naviac v zmysle, že to tam nie je v tom dare, ale môžeme to prežívať znovu a znovu, to Biblia ukazuje. Ale je veľmi dôležité, aby sme nepodceňovali odpustenie hriechov. Už som hovoril o odstrániť toho dlžobného úpisu a toto odpustenie hriechov, už sme hovorili o tom, že musí nastať smrť. Najkrajšie si myslím, podľa môjho názoru, je vyjadrená Rímanom 7:1-4, kde je obraz o tom, že ak je žena vydatá za nejakého muža, tak slobodná je až potom, keď ten muž zomrie. Skutočná sloboda nastane, keď ten, kto ma viaže v manželstve, zomrie. A to je obraz, že musí nastať smrť. V našom vzťahu so zákonom Smrť nastala tým, že Ježiš zomrel so zákonom a my sme zomreli s ním. Tam musí nastať smrť. To je podstatné pre odpustenie hriechu. A tým sa dosahuje, zabezpečuje, dá sa povedať, že tí, ktorí dostanú odpustenie, nemilujú ďalej hriech. Myslím, ak mám problém s tým, že som dostal odpustenie hriechov a ešte milujem hriech, tak niečo nie je v poriadku. Niečo nie je v poriadku. Tá Božia práca nie je na mne dosť hlboká, alebo proste to celé nechápem. Pretože s odpustením hriechov ide aj nenávisť k hriechu, lebo tí, ktorí zomreli, nemôžu hriešiť. Proste mŕtvý človek nemá ani žiadosti, ani hnev, ani závisť, nič, pretože je mŕtvý. Takže niečo nie je v poriadku. Proste tá smrť sa nás neaplikuje a toto je centrálne učenie kresťanského, teda listov Pavlových a celého Nového zákona, keď v 6. kapitole Rímanom hovorí, či neviete, že ste zomreli? A Kolosanom hovorí, lebo ste zomreli. Hej? Takže odpustenie hriechov ide zároveň so smrťou. A s Kristom a v Kristovi, to sú pojmy, ktoré sú centrálne tu. Kresťan, jeho definícia, že to je človek v Kristovi, ktorý je stotožený duchovne s Kristom. To si môžeme predstaviť ako náš duch, ako nejaká substancia, ja neviem, ako to nazvať. Hej. Veríte tomu, že máte ducha. Hej. Že duša a duch je to, čo je v nás nehmotné. Hej. Duša a duch je v podstate tá istá substancia, látka, alebo ak chcete vec, nevieme na to nájsť slova, proste ako to pomenovať. Len duchovné funkcie sú vzťahom k Bohu a duševné sú vzťahom k ľuďom a k svetu. Ale v podstate substancia je tá istá. A keď táto naša vnútorná duchovná časť, slovo časť nie je veľmi dobrá, lebo človek je jednota, telo a duša spolu, ale už keď chceme hovoriť o dvoch veciach, tak hádam si dovolíme povedať aj slovo časť, ktoré nie je veľmi šťastné. A keď táto naša časť, hej, tejto našej bytosti, sa spojí s Kristovým duchom, ktorý je duch, lebo je zloh, tak prežívame toto, čo tu je, že kresťan je človek Kristom, ktorého duch je obývaný Svätým duchom, je v ním v substanciálnom spojení. Hej. Skôr by som povedal fyzickom, lenže nemôžem povedať fyzickom, pretože duch nie je fyzická realita. Takže ako vidíte, pretože my sa vždy zaoberáme fyzickými vecami, tak máme pojmy na fyzické veci, hej, na fyzikálne. Pretože vieme pomenovať drevo, vieme pomenovať múry a ja neviem, čo vieme pomenovať. No ale v momente, keď sa týkame duše a ducha, takže a čo to je? No. Neviem, či z vás niečo videl ducha. Ja nie. No. My vieme o tom, Biblia nám o tom hovorí, ale nevieme to pomenovať. Nevieme, ako to vyzerá, nevieme. Takže tu cítime nedostatok reči, že ako o tom hovoriť. Ale musíme sa do toho približiť, aby sme nemali pocit, že to je len nejaké rozprávkové myslenie, metaforické, že keď hovoríme, že človek, teda kresťan je človek v Kristovi, že to sa tak len hovorí, ako keď hyperbolizujete, alebo keď proste hovoríte niečo, čo by asi ste tak chceli. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že to je taká fyzická realita, fyzická, nie fyzická, taká duchovná realita, ako je fyzická realita, že ja sedím teraz pri lavici, alebo ja tu stojím, že to proste je realita, že Pán Ježiš síce sedí na tróne po pravici Otca, ale v jeho duchu je zároveň v každom kresťanovi spojený s jeho duchom, takže je substanciálne v jednote a preto je veľmi dôležité, že je tu. A to je niekedy myšlenka, ktorá vám zakrúti hlavu. Ale že jedine Duch Boží nám dokáže túto vieru tak upraviť, aby z toho nebola nejaká heréza. Lebo samozrejme, že potom môžeme povedať, a to niektorí, keď sa tak robí, tak Kristo je vo mne, tak budem sa modliť k tomu, ktorý je vo mne. A už sme vedľa. Lebo Ježiš povedal, Otče náš, ktorý si nie vo mne, ktorý si v nebesia. Takže nemodlíme sa Bohu, ktorý je vo mne, hoci viem, že Duch Svätý je vo mne, ale nemodlím sa k nemu ako vo mne, lebo za chvíľu zbožství z seba a už som na diablovom tróne. Pretože diabol, jeho základný hriech je seba zbožstvenie. Čítajte 14. kapitolu Izajáša. Vystúpim, stanem sa, posadím sa na Boží trón. No to by sme my všetci ako hriešnici veľmi radi chceli. Každý z nás chce byť Bohom svojho vlastného sveta. To je náš starý hriech. Takže áno, Duch Svätý je v tebe, sám Pán Ježiš je v ňom tebe, ale to neznamená, že sa máš začať seba nejako obdivovať alebo zbožstvovať alebo niečo, lebo zrazu si v starých Adamových mokasinoch. Takže tie máme stále k dispozícii. Kým nie sme vzkriesení, tak tie staré chodničky sú nám stále známe, blízke a vychodené. Zistili sa to, že aj po obrátení k Pánu Ježišovi dokážete chodiť v starých chodníkoch? Dokážeme. Aj slza nám vypadne, že to dokáže. Niekedy kresťania sú z toho príšerne sklamaní, lebo niekto 3 mesiace, niekto rok, niekto viac rokov chodí, ako keby sa mu snívalo už. A potom zrovna zistí, že ten starý pohárik je ešte stále sladký a to staré nepriateľstvo a to staré pokušenie je ešte stále blízke a niekedy sú tak sklamaní, že opustia cestu Krista. Pretože si povedia, no tak to bolo len se. To nebola pravda, že ja som naozaj iný. A Boh to dopúšťa, aby nám ukázal, že kým sme v tomto tele, staré cesty sú nám stále k dispozícii. Preto nám hovorí, kto stojíš, daj pozor, aby si nespadol. Lebo ešte sa dá spadnúť. Takže toto je, že sme v Kristovi a je to obrovská vec a nesmieme to podceniť, ale zároveň nesmieme prejsť trošku ďalej a povedať si, tak ja mám Krista v sebe, tak ja to ako Krist. Hej? No tak teraz, mi len krídla chýbajú a budem nízko lietať na zemi. Tu je niekoľko textov k tomu, Galaťanom 19 až 20 je, žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, čo hovorí Pavel, s ním som ukrižovaný. A Efezanom 2, 5, 6 sú nádherné slova. Spolu s Kristom sme, spolu nás s ním posadil po nebeských oblastiach, spolu vzkriesil, spolu. Takže to sú veľmi cenné slova. A 2. Korintianom 5, 17 hovorí, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie, staré veci pominuli. Pozri sa, všetko je nové. Takže to nie sú hyperboli, to je pravda, ale je to pravda, ktorá zároveň platí s tým, že pozor, aby si nepadol. Môže sa z toho tešiť, ale myslím si, že tu platí to, čo nám hovorí v Žalme, že radujte sa strasením. Povedali si na ten text? Že kresťan sa raduje, ale neraduje sa tak, že si povie, ja už nemusím si dávať pozor. No a to je posledná vec, ktorú chcem dnes hovoriť o tom, že tá viera je z Božej moci. Na jednej strane je tu viera v Božiu moc. A tam som nedal žiadny text, pretože som nevedel nájsť presne tie proste spojenie, že niekto veril v Božiu moc ako tie pojmy. Hej. Ale tých textov je veľa v Biblii, že niekto verí v Božiu moc. Hej. Ale dôležitejšie pre nás, že tá viera musí byť z Božej moci. 1. Korintianom 2.5 to vyjadruje takto. Aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. Tam Pavel hovorí, že nechcel som retoriku pestovať a veľmi múdro hovoriť a filozoficky to vysvetľovať, pretože chcel, aby to, že oni uveria, bolo zvnútra a nie to, že ja vám to nabulíkam, ako niekedy hovorím. Hej. Že ak ja budem veľmi dlho a presvedčivo hovoriť, tak získam hodne ľudí. Súhlasíte? Lenže tých ľudí, čo získam, ak to nevychádza z Krista a z Ducha Božieho, tak tam viera bude preto, že vás niekto do toho vtlačil alebo presvedčil a nie preto, že ste niečo prežili. A to je veľké riziko. Takže 1. Korintianom 2.5. Marek 11.22 hovorí, že Ježiš im povedal, majte vieru Božiu. Tam niekedy sa to prekladá ako, že verte v Boha, ale preklad Roháčkov je podľa mňa veľmi, veľmi dobrý v tom zmysle, že hovorí, že majte vieru, ktorá je od Boha. Majte vieru Božiu. Hej. Tak dá sa to rôzne preložiť, ale tento text je podopretý, ako hovorím, inými vyjadreniami. Efezanom 2.8 je veľmi markantne toto vyjadrenie. Ste milosťou spasení skrze vieru a to nie je zo seba, je to dar Boží. Teda to spasenie, ktoré prichádza z viery, je Boží dar. Tá viera je Boží dar. To je nie niečo, čo sme si vyrobili. No a 1. Petra 1.5 tiež o tom hovorí, že sme strážení vierou, cieľom k spáse. Takže to je, naplnenie v Kristovi je, tu Pavel tých verši 12 až 14, ktorý sme dnes preberali, hovorí o tom, že smrť musí nastať, vzkriesenie má pôsobiť už teraz a to, že to prežívame s Kristom, je naplnenie v tom, ktoré nás chráni od tých ďalších vecí, ktoré potom bude ďalej v tom liste Kolosanom prezerať. Pretože on hovorí, že toto, čo my si tu tie veľké veci hovoríme, tie sú neustále niečím ohrozované. Pretože my si nemôžeme zatvoriť oči a tváriť sa, že žijeme v miery. My sme vo vojne. Diabol vyhlásil cirkvi vojnu. Ježiš povedal, že ani brány pekla tú cirkev nepremôžu, ale budú sa o to snažiť. Hej. A keďže peklo ešte existuje, tým nechcem povedať, že duše, ktoré sú, budú odsúdené, sú v pekle, lebo Boh, teda zjavenie nám ukazuje, že peklo bude vznikne až neskôr, ale proste brány pekla znamená, že niekto, kto je pánom z podsvetia, ten diabol, sa bude snažiť cirkev zničiť a keď si súčasťou cirkvi, tak si nenavrávaj, že budeš spokojne žiť, lebo je proti tebe vyhlásená vojna. A táto veľina je v tom, že tieto veľkolepé veci sa nám snažia spochybiť, sa nám snažia vziať, alebo z tej cesty nás strhnú. Preto si o tom musíme hovoriť, aby sme sa z toho vedeli tešiť, vedeli tomu veriť a zostať na tej ceste. Dobre, takže dajme si nejaké úlohy. Vypíš si oblasti, o ktorých vieš, že v nich na teba pôsobí Kristova smrť a poďakuj za to. No to je veľmi dôležité, aby sme ďakovali za veci, ktoré sme už prežili. Lebo vo vašom živote ako kresťanov pre niektoré veci ste jasne zomreli s Kristom. A už na vás nepôsobia. Už vás to neťahá, ste preto jednoducho zomreli. Pre ten vzťah s nejakým človekom ste zomreli, pre tú žiadosť ste zomreli, pre ten problém, pochybnosť ste už zomreli, proste už to je mimo. A niekedy si myslíme, že to je prirodzený stav. Lenže ak sme v niečom hrešili, tak nikdy oslobodenie od toho hriechu nie je prirodzený stav. Nám sa to môže zdať, že to už je prirodzené, ale Bohu patrí za to stále nová vďaka. Lenže žiť slobodne od hriechu, ktorým sme hrešili, je vždy Božia milosť. Nová milosť na každý deň. Takže dobre je si to zapísať niekde a povedať, Pane, za to ti patrí vďaka. Voľa, kedy som v tomto žil, v tomto som hrešil a už si mal tom svoj. Existuje ale aj ďalšia situácia a tam som dal takúto úlohu. Vypíš si oblasti, v ktorých potrebuješ, aby sa pri tebe uplatnila Kristova smrť a pros o to. Takže, ako som hovoril, kresťan je síce nové stvorenie, ale ešte žijeme aj v starom živote, v starom tele, tom, čo písmo nazýva sarx, alebo telesnosť. A tá je vždy k dispozícii a v niektorých oblastiach nám môže urobiť veľké problémy. A pokiaľ poznám kresťanov, tak mnohí máme so všelijakými vecami ešte vážne problémy. To neznamená, že nie sme spasení. Môže to znamenať, že sme neprežili znovunarodenie. To už je otázka na konkrétneho človeka. Ale nemusí to znamenať, že nie si znovunarodený. Môže to znamenať, že proste v niektorých veciach ešte potrebuješ vierou aplikovať Kristovu smrť. A preto tu dávam takúto úlohu. Vypíš sa vlastne, ktorý kríž na teba má pôsobiť, aby sa pri tebe uplatnila Kristova smrť. A pros o to. Ne? Tam nám chýbajú nejaké písmenka. No a tretia. Ak máš problém vierou dosiahnuť prejav Božej moci, požiadaj o vieru z Božej moci. Teda, no i sa modlíte, modlíme sa za veľa prejavov Božej moci. Myslím, že nebolo by ťažko urobiť dlhý zoznam toho, kde by sme chceli, aby sa prejavila Božia moc. Hej? Je to ťažké si spomenúť? Veľmi rýchlo by sme vedeli, kde by sme chceli. A nedieje sa to. Tak možno, že treba čakať, ale je možné, že potrebujeme vieru v Božej moci, ktorá nie je našim zbožným želaním, ale je vyjadrením toho, že Boh mi dal istotu, ja to urobím. No a na záver prečítame text, aby sme si pripomenuli 12. a 14. verš. S ním ste boli pochovaní v krste, to je tá smrť, a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou z Božej moci, ktorá ho vzkriesila z mŕtvych. Ešte raz pripomínam, že ten preklad môže byť aj vierou z moci Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. To sú dva možné preklady a väčšinou prekladajú Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobrieske svojho tela, oživil s ním, odpustiac nám všetky hriechy. Odpustenie hriechov je dostatočné na to, aby sme mali vzkriesen. Vymazal dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a odstránil ho z cesty tým, že ho pribil na kríž. Tak to je centrálne vyjadrenie kresťanstva. Hovorím, že asi ste veľa toho nového nepočuli, ak vôbec niečo, ale nedajme sa oklamať. Ak nepočujeme nové, neznamená, že to nemáme hlbšie a na novo prežívať. Kresťanstvo nie je o tom, že máme stále niečo nové prežívať, ale o tom, že staré veci máme na novo prežívať a hlbšie prežívať. Toto je veľmi dôležité. Mnohí kresťania si povedali, ja už Bibliu nečítam, ja som už prečítal, alebo proste, že ja to už viem. Takže toto je dôležité, aby sme to, čo vieme, mohli prežívať hlbšie. Pane, ďakujeme ti, že sme si mohli pripomenúť to najväčšie, čo si urobil, že si nás nielen stvoril a dal si nám múdre príkazy a zákazy, ale že si vzal všetko, čo sme vyviedli na seba a si nám prejavil lásku tým, že si príšernou smrťou zomrel, aby naša smrť mohla prejsť na teba a aby sme my od teba mohli dostať život vo vzkriesení. Veľmi ťa prosím, aby cirkev, ktorá ti patrí, my, čo ti patríme, sme toto vzkriesenie, túto moc mohli prežívať každý deň. Ty nám ukáž, kde nám chýba viera z tvojej moci, aby sme to mohli prežívať. Tvojom požehnaní. Amen.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 20. kapitola.
1: Hospodin prehovoril k Jozuovi. Povedz Izraelcom. Určte si útočištné mestá, o ktorých som vám hovoril prostredníctvom Mojžiša, aby sa tam utiekal vrah, ktorý niekoho zabije omylom, neúmyselne, aby vám slúžili ako útočiská pred krvným pomstiteľom. Ak niekto utečie do jedného z týchto miest, nech zastane pri vchode do mestskej brány a verejne prednesie svoju vec starším tohto mesta. Vtedy ho vezmu k sebe do mesta a dajú mu miesto, aby mohol u nich bývať. Keď by ho krvný pomstiteľ prenasledoval, nevydajú vraha do jeho moci, lebo svojho blížneho zabil neúmyselne bez toho, že by ho predtým nenávidel. Nech zostane v tom meste, kým sa nepostaví na súd pred zbor až do smrti najvyššieho kňaza, ktorý bude v tom čase. Až potom sa vráti vrah do svojho mesta, domov, do mesta, z ktorého utiekol. Vtedy oddelili Kedeš v Galilei na pohorí, Naftálího a Sýchem na Efraimskom pohorí a Kiriat Arbu, to je Hebrón, na Judskom pohorí. Za Jordánom na východ od Jericha určili Bečer na púšti, na rovine z kmeňa Rúben. Rámot v Gileáde z kmeňa Gád a Gólán v Bášáne z kmeňa Menaše. To boli označené mestá pre všetkých Izraelcov i pre cudzincov, ktorí sa zdržiavali medzi nimi, aby tam utiekol, kto by niekoho omylom zabil a aby nezomrel rukou krvného pomstiteľa, kým sa nepostavil pred zborom.

0: Narodili sme sa do sveta, v ktorom vládne autorita, ale nie sme ňou my. Neposlušnosť zosadzuje Boha z trónu nášho srdca a dosadzuje naň naše vlastné ja. Dalo by sa povedať, že najdôležitejšími slovami v celej Biblii sú tie prvé. Na počiatku Boh. Majú za cieľ zmeniť naše uvažovanie o nás samotných, o živote, o Bohu a o všetkom ostatnom. Pán Boh tu bol skôr ako my. Zem a všetko, čo ju naplňa, je vyjadrením jeho stvoriteľského zámeru a plánu. Keďže on je stvoriteľom všetkého a všetko mu patrí. Boh stvoril aj nás a to znamená, že aj my mu patríme. Starostlivo vás aj mňa sformoval, aby sme mohli naplniť jeho zámery. My sami sme si nedarovali život. Nevznikli sme zo žiadnej prapôvodnej zmesi jednoduchých organických látok vďaka pôsobeniu neosobných síl. Sme priamym dielom Božej stvoriteľskej moci a vôle. Premýšľajme teraz chvíľu nad týmto. Keď niečo vytvorím, patrí mi to jednoducho preto, že som to vytvoril ja. Biblia hovorí, Hospodinova je zem i to, čo ju naplňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú. Podľa Žalmu 24.1. To znamená, že neexistuje nič ako ľudská nezávislosť. Odmietať toto tvrdenie je ako hovoriť, že môj život patrí mne samému, aby som si mohol žiť tak, ako ja chcem a pôjdem si sám za svojim šťastím. To by však znamenalo poprieť nielen Božiu existenciu a autoritu, ale aj samotné ľudstvo. Všetci ľudia boli stvorení, aby žili s vedomím Boha, ktorý formuje ich život a aby sa ochotne podriaďovali Božej autorite. To znamená, že vy ani ja nikdy nebudeme v centre svojho života, pretože je v ňom Boh. Život nikdy nebude o nás, pretože je o Bohu. Nikdy nebude o našej vôli a našich plánoch, pretože je o tých jeho. Nikdy sa v našom živote nestaneme najvyššou autoritou, pretože je ňou on. Neuznať to znamená poprieť realitu a podľahnúť tomu najnebezpečnejšiemu klamu. Je to, ako by sme tvrdili, že neexistuje slnko. Ostatní by si o nás pomysleli, že sme sa zbláznili. A presne takých bláznov z nás robí hriech. Popierame dôkazy o Božej existencii a autorite, ktoré vidíme všade vôkol seba. Nahovárame si, že sme jedinou autoritou, ktorú potrebujeme. Píšeme si svoje vlastné morálne pravidlá. Veď my predsa vieme, čo je pre nás najlepšie. Vedome prekračujeme múdre Božie hranice, ktoré nás majú chrániť. Ženieme sa za tým, čo Boh prehlasuje za zlé a búrime sa proti tomu, čo nazýva dobrým. Odmietame ho ako kráľa a sami seba korunujeme nad svojimi maličkými svetmi. Zabúdame na jeho slávu a žijeme pre vlastné potešenie, moc, pohodlie a pokoj. Preto je milosť taká dôležitá. Potrebujeme silnú zachraňujúcu milosť, aby sme sa premenili z niekoho, kto sa riadi sám sebou, na človeka, ktorý sa ochotne a radostne podriaďuje plánu a zámeru iného. Potrebujeme milosť, aby sme sa stali človekom, ktorý odovzdá svoju samozvanú autoritu, autorite Boha. Potrebujeme milosť, aby sme uznali, že existuje kráľ a že ním nie som ja. Potrebujeme Božiu zachraňujúcu ruku, aby sme sa vzdali svojho kráľovstva a prijali zámery Božieho kráľovstva. Pán Ježiš sa podrobil Otcovej vôli až po smrť, aby sme ty a ja získali milosť, ktorú potrebujeme, aby sme dokázali urobiť to isté.
1: V deň súženia Kiešťa Pán vyslyší a meno Boha Jákobovho Kiešťa ochraňuje. Kiež zo svätyne posiela ti pomoc, podoprie ťa zo svojho Siona. Kiež pamätá si všetky tvoje dary a tvoju obeť príjme láskavo. Kiež dá ti, čo si tvoje srdce žiada, s láskou ti splní každý úmysel. Kiež budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavu. kiež Pán ti splní všetky tvoje priania. Viem, že Pán doprial víťazstva pomazanému svojmu. Zo svätých nebies počul ho a pomohol mu mocnou pravicou. Tí majú vozy, tam tí majú kone. My máme Boha, mocní sme jeho menom. Tí klesnú, tam tí odpadnú. My zdvihneme sa, pretrváme veky. Pomáhaj, Pane kráľovi, a počuj, keď ťa voláme.
0: Žalm 19.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Timotejovi. Tretia kapitola.
1: Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Lebo ľudia budú milovať samých seba, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, neľútostní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, vystatovační, viac milujúci rozkoše ako Boha. Budú mať výzor pobožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj od týchto sa odvracaj, lebo niektorí spomedzi nich vnikajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy obťažené hriechmi a zmietané rozličnými žiadosťami, ktoré sa síce stále učia, ale nikdy nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy. Ale ako sa Jannés a Jambrés postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo protivia pravde. Sú to ľudia so skazenou mysľou a neosvedčení vo viere. Ale už nebudú mať mnoho úspechov, lebo ich nerozumnosť sa stane zjavnou všetkým, ako sa stala aj nerozumnosť tamtých. Ale ty si dôsledne nasledoval moje učenie, správanie, predsavzatie, vieru, trpezlivosť, lásku, vytrvalosť, moje prenasledovania, utrpenia, ktoré ma postihli v Antiochii, Ikónii, Listre. Koľko prenasledovaní som zniesol. A zo všetkých vytrhol ma Pán. A všetci, ktorí chcú žiť pobožne v Kristu Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a podvodníci budú napredovať v zlom, budú zvádzať a budú zvázaní. Ale ty zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti bolo zverené, veď vieš, od koho si sa to naučil, a pretože od detstva poznáš sväté písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie skrze vieru v Krista Ježiša. Každé Bohom vnuknuté písmo je aj užitočné na učenie, na karhanie, na naprávanie, na výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol súci a pripravený na každé dobré dielo.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Timotejovi. Štvrtá kapitola.
1: Pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych, ťa dôrazne zavezujem v mene jeho zjavenia a jeho kráľovstva. Zvestuj slovo, buď pohotový v priaznivý i nepriaznivý čas, presviedčaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a poučaním. Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí budú sa zháňať za učiteľmi, pretože majú svrbľavé uši a odvrátia sluch od pravdy, no priklonia sa k bájkam. Ale ty buď vo všetkom striezlivý, znášaj útrapy, konaj dielo zvestovateľa evanjelia, plne dôsledne svoju službu. Ja už totiž mám byť obetovaný a už nastal čas môjho odchodu. Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá vonen deň Pán, spravodlivý sudca, nie však iba mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho zjavenie. Oponáhľaj sa čím skôr prísť ku mne. Démas ma totiž opustil, lebo si zamiloval tento svet a odišiel do Tesaloník, Kréskes do Galácie, Títus do Dalmácie. Iba Lukáš je so mnou. Pojmi Marka a priveď ho so sebou, lebo mi je užitočný na službu. Tychika som však poslal do Efezu. Keď prídeš, prines plášť, ktorý som nechal v Troade u Karpa. Prines aj knihy, najmä pergameny. Mnoho zla mi spôsobil kováč Alexander. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. Aj ty si dávaj na ňo pozor, lebo sa veľmi staval proti našim slovám. Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne, ale všetci ma opustili. Nech sa im to nezaráta. Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby som mohol v plnosti zvestovať posolstvo a aby ho počuli všetky národy. A bol som vytrhnutý z tlamy leva. Pán ma vytrhne zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Pozdrav Prisku a Akvilu i Onéziforovú domácnosť. Erastos zostal v Korinte, Trofima som však nechal chorého v Miléte. Poponáhľaj sa prísť pred zimou. Pozdravuje ťa Eubulos, Apúdes, Linos a Klaudia i všetci bratia. Pán s duchom tvojím. Milosť

Milí poslucháči, séria našich programov na tému nasledovanie Pána Ježiša Krista a evangelizácia sa dnes končí. A tak skôr, ako sa s vami rozlúčime, pozrime sa spoločne, prečo niektoré náboženské otázky delia veriacich, neveriacich, ale aj kresťanov do nezmieriteľných táborov. Prečo máme toľko rôznych druhov náboženských smerov a denominácií?

0: Prvé zmienky o rozdelení v otázkach viery nájdeme už v knihe Genesis. Opisujú narodenie prvých synov Adama a Evy.
1: A Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kaina. A riekla, nadobudla som muža s Hospodinom. A zase porodila jeho brata Ábela. A Ábel pásol ovce a Kain obrábal zem. A stalo sa počase, že Kain doniesol Hospodinovi obetný dar z plodu zeme. A doniesol aj Ábel z prvorodených svojho stáda a z ich tuku. A Hospodin pohliadol milostivé na Ábela a na jeho obetný dar. Ale na Kaina ani na jeho obetný dar nepohliadol, a preto sa Kain veľmi rozpálil hnevom, tak, že opadla jeho tvár. A Hospodin riekol Kainovi, prečo si sa rozpálil hnevom a prečo opadla tvoja tvár? Či keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá? A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dveriach a jeho túžba sa nesie po tebe. Ale ty budeš panovať nad ním. A na to zase hovoril Kain s Ábelom, svojim bratom. Ale stalo sa potom, keď boli na poli, že povstal Kain na Ábela, svojho brata, a zabil ho. A Hospodin riekol Kainovi, kde je Ábel, tvoj brat? A Kain povedal, neviem, či som ja strážcom svojho brata? A Hospodin riekol, čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá ku mne zo zeme a ty teraz budeš zlorečený nad tú zem, ktorá otvorila svoje ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojej ruky. Genesis 4, 1 až 11.

Na príklade bratov vidíme, že ľudia majú o službe Bohu dvojakú predstavu. Kainovci predstavujú všetky náboženské hnutia skutkov, a nie je ich málo, podľa ktorých si človek vlastným pričinením predchádza Boha a očakáva za toto svoje snaženie odmenu. Nábožensky založení ľudia sú horliví a spoliehajú sa na prácu svojich rúk. Na druhej strane stoja Abelovci, mladší súrodenci tých, ktorí slúžia Bohu vierou a skutkami. Abelovci sú pastiermi a správcami všetkého, čo im Boh zveril. Abelovci majú jediný cieľ a tým je to, že svojim životom v poslušnosti služobníkov oslavujú svojho pána, Ježiša Krista.

0: Do tretice by sme mohli menovať ďalšiu dvojicu pokrvných bratov, Jákoba a Ézava. Hospodin povedal Rebeke.
1: A Hospodin jej odpovedal. Dva národy sú v tvojom živote a dva kmene sa rozvetvia z tvojho vnútra. Jeden kmeň prevládne druhý a starší bude slúžiť mladšiemu.
2: Genesis 25:23.
0: Z písma vieme, že Jákob bol muž bezúhonný a Ézau muž úskočný. Ešte skôr, ako sa narodili, si Boh jedného z nich zamiloval, druhého nenávidel. Nevieme, prečo to tak bolo. Avšak vieme, že to bolo z Božieho rozhodnutia. Iba skutočná, pravá kresťanská viera, na rozdiel od všetkých ostatných náboženských systémov, uvádza človeka do rodiny Božích detí, ktoré sú spasené preliatou krvou Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Bol to On, kto zvíťazil nad smrťou, porazil Satana, vládcu tohto sveta a spasil tých, ktorých mu dal Otec.

0: Pozrime sa ešte na to, ako si môžeme byť istí, že nasledujeme pravého Boha, ktorý je hodný nasledovania a že ideme po ceste, ktorá vedie do brán nebeského kráľovstva a večného života.
1: Urobme si malú duchovnú inventúru, aby sme mali istotu, že ideme po správnej ceste, ktorá vedie do nebeského kráľovstva.
0: Poprvé, faktom je, že viera, ktorá vedie k spaseniu, nie je dedičná, avšak ten, kto sa narodí do kresťanskej rodiny, má predsa len o niečo jednoduchšiu cestu. Spasenie je Boží dar, ktorý prijímame vierou, a viera premieňa naše srdce a správanie. Rovnako platí, že ten, kto sa narodil v nemocnici, sa automaticky nestane lekárom, ani ten, kto sa narodí do kresťanskej rodiny, nezíska automaticky vieru. Kresťanom a podobne aj lekárom sa človek musí stať.
1: Faktom je, že ani ten, kto bol pokrstený, a nezáleží na tom, či bol pokrstený ako novorodenec, či dospelý, ešte nemusí byť kresťanom. Je veľa tých, ktorí boli pokrstení bez svojho súhlasu. Iní boli pokrstení z vlastného rozhodnutia, ale svojho spasiteľa nenasledujú a idú po svojej ceste. Neboli skutočne znovu zrodení a s ostatnými bratmi a sestrami z Božej rodiny nemajú nič spoločné.
0: Faktom ostáva, že mnohí tí, ktorí niekedy nejakým spôsobom reagovali pozitívne na slová kazateľov a evangelistov, neboli obmytí krvou nášho spasiteľa a nestali sa právoplatnou súčasťou Božej rodiny. Mnohí reagovali telesne v nádeji, že im Boh pomôže vyriešiť ich zložitú životnú situáciu. A pretože pokus a očakávanie niečo za niečo nefunguje, odvrátili svoju pozornosť späť k svetu.
1: Zárukou spasenia nie je ani fakt, že sme niekedy v zúfalstve volali k Bohu o pomoc a sľubovali, že svoj život zmeníme, ak sa k Bohu obraciame len vtedy, keď potrebujeme pomoc, alebo keď si sami nevieme poradiť, je naša viera márna. Zárukou spasenia nie je ani to, že sme sa stali členmi cirkvi, že navštevujeme bohoslúžby a obetavo slúžime. Záruku spasenia nemá ani ten, kto si myslí, že viera v Boha je čisto súkromná záležitosť. Nestačí dodržiavať desatoro a žiť príkladný život a pestovať osobnú zbožnosť. Toto robili aj farizeji. Ako môžeme mať istotu, že sme Božími deťmi a sme spasení? Odpoveď je jednoduchá. Bez znovuzrodenia niet spasenia. Znovuzrodenie znamená, že sme zapečatení do Božej rodiny a pečať, ktorá náš život spojila s Ježišom Kristom, z vôle Božej a pôsobením Ducha Svätého, sa nedá rozlomiť. Áno, náš fyzický život môže byť z pozemskej Božej rodiny vylomený, avšak duchovné, večné spojenie s našim Spasiteľom nemôže rozlomiť nikto.

0: Čo povedať na záver? Bez nadprirodzeného Božieho zásahu a vnútornej premeny nemá nikto nádej. Jedinou nádejou pre celý svet je Boží Syn, Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel ustanoviť Božie kráľovstvo pre svoj milovaný ľud, zo Židov i pohanov, aby priniesol pokoj do našich srdc, odpustenie a bratskú lásku všade tam, kde pokoj ešte chýba, a aby aj nám otvoril cestu do večného života. Pán Ježiš Kristus neprišiel, aby si nechal slúžiť, ale aby svojim pozemským životom slúžil svojmu Otcovi aj nám. Počas svojej služby vyzval učeníkov a poveril aj nás, aby sme niesli dobrú novinu do všetkých končín sveta.
1: A nakoniec dovolte ešte položiť niekoľko otázok, ktoré môžu preveriť stav našej viery.
0: Je Ježiš Kristus pánom nášho života? Sme svojbytní alebo celkom závislí od Boha ako malé dieťa? Odovzdávame Bohu celý svoj život alebo si oddeľujeme to, čo je naše a to, čo patrí Bohu?
1: Rastieme duchovne alebo ostávame duchovnými novorodencami?
0: Čo pre nás znamená Božie slovo? Je našim radcom alebo len knihou, ktorá neslúži svojmu účelu?
1: Sme znovu zrodení, robili sme pokánie, boli sme pokrstení krstom veriacich. Zmenil sa náš život?
0: Ako svoju vieru vyznávame? Sme súčasťou kresťanského spoločenstva? Slúžime blížnym?
1: Ak ste na všetky otázky odpovedali kladne, sme radi, že patríme do rovnakého ovčinca. Ak nie, nech tieto otázky poslúžia ako pozvanie a výzva k novému životu. Obráťte sa k svojmu Stvoriteľovi, len on vám môže ukázať cestu, ktorá vás bezpečne privedie do večného života.

Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Lucia Kucejová, Ondrej Betko a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

120. žalm. Na Boha volal som vo veľkom trápení a vypočul ma Boh. Ach, Hospodine, osloboď ma od lživých úst a zlého jazyka. Veď čo ti dá a čo ti pridá ten jazyk podvodný? Končisté šípy hrdinové, žeravé uhle z kručiny. Beda mi, že som hosťom v Mešechu, pri stanoch kedarských, že bývam. Pridlho žijem medzi takými, čo nenávidia mier. Keď o pokoji hovorím, na boj ma volajú.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 44. kapitola.
1: Potom Jozef rozkázal správcovi svojho domu: naplň vrecia mužov obilím, koľko len budú vládať odniesť, a peniaze polož každému navrch do vreca. Môj pohár však, strieborný pohár, polož najmladšiemu navrch do vreca aj s jeho peniazmi za obilie. Správca urobil podľa príkazu, ktorý mu dal Jozef. Za rána na úsvite prepustili mužov aj s ich oslami. Len čo vyšli z mesta a ešte neboli ďaleko, Jozef povedal správcovi svojho domu: vstaň, bež za tými mužmi a keď ich dobehneš, povedz im: prečo ste sa zlým odplatili za dobré? Ukradli ste mi strieborný pohár. Veď je to ten, čo môj pán píjava z neho a aj veští z neho. Zle ste urobili, keď ste tak urobili. Keď ich dobehol, povedal im tie isté slová. Oni mu však odvetili: prečo hovorí môj pán takéto reči? Bože chráň, aby tvoji sluhovia urobili niečo také. Pozri, peniaze, ktoré sme našli vo svojich vreciach na vrchu, priniesli sme ti naspäť z Kanánu. Ako by sme teda mohli ukradnúť z domu nášho pána striebro alebo zlato? U koho sa z tvojich sluhov nájde, ten nech zomrie a my budeme otrokmi môjmu pánovi. On im povedal: áno, nech je tak, ako ste vraveli. U koho sa nájde, ten mi bude otrokom, vy však budete oslobodení. Na to všetci chytro zložili svoje vrecia na zem a každý otvoril svoje vrece. Dôkladne ich poprehliadal od najstaršieho po najmladšieho a pohár sa našiel vo vreci Benjamínovom. Vtedy roztrhli svoje rúcha, každý naložil náklad na osla a vrátili sa do mesta. Keď Júda vstúpil s bratmi do Jozefovho domu, on bol ešte tam, padli pred ním na zem. Tu im Jozef povedal: čo za skutok ste to spáchali? Či neviete, že muž ako som ja dozvie sa to veštením? Na to odpovedal Júda: čo môžeme povedať môjmu pánovi? Čo rozprávať? Čím sa ospravedlniť? Boh našiel vinu tvojich služobníkov, sme teda otrokmi môjho pána, tak my, ako aj ten, u ktorého sa našiel pohár. On však odpovedal: Bože, chráň ma urobiť niečo takého. Len ten muž, u ktorého sa našiel pohár, bude mi otrokom, vy však môžete odísť v pokoji k svojmu otcovi. Vtedy pristúpil k nemu Júda a povedal: prosím, pane môj, dovoľ svojmu služobníkovi prehovoriť slovo k sluchu svojho pána, nech nevzblkne tvoj hnev na tvojho služobníka, veď ty si ako faraón. Môj pán sa opýtal svojich služobníkov: máte otca alebo brata? Na to sme odpovedali môjmu pánovi: máme staručkého otca a jeho malého chlapca, ktorý sa mu narodil v starobe. Brat tohto je mŕtvy a on ostal po svojej matke, preto ho jeho otec miluje. A ty si povedal svojim služobníkom: priveďte ho ku mne, aby som sa pozrel na ňo vlastnými očami. Vtedy sme odpovedali môjmu pánovi: chlapec nemôže opustiť otca, ak opustí otca, ten zomrie. Potom si povedal svojim služobníkom: ak nepríde s vami váš najmladší brat, neukážte sa mi na oči. Keď sme prišli k tvojmu sluhovi, môjmu otcovi, oznámili sme mu slova nášho pána. A keď nám náš otec povedal: nakúpte nám zase niečo potravín, my sme mu odpovedali: nemôžeme ísť ta, ale pôjdeme, ak bude s nami náš najmladší brat, lebo tomu mužovi sa nesmieme ukázať na oči, ak náš najmladší brat nebude s nami. Na to nám tvoj sluha, náš otec, povedal: Viete, že mi dvoch synov porodila moja žena. Jeden odišiel odo mňa tak, že som musel povedať, iste bol roztrhaný a až doteraz som ho nevidel. Ak mi vezmete aj tohto a stihne ho nehoda, v nešťastí znesiete moje šediny do záhrobia. Ale ak teraz prídem k tvojmu sluhovi, svojmu otcovi a chlapec, na ktorom visí celou dušou, nebude s nami a uvidí, že chlapca niet, zomrie, a tak znesú tvoji služobníci šediny tvojho služobníka, svojho otca, v žiali do hrobu. Veď tvoj sluha sa zaručil otcovi za chlapca, keď povedal, ak ti ho neprivediem, ponesiem navždy vinu pred svojim otcom. Teraz však nech smie tvoj služobník ostať miesto chlapca za otroka môjmu pánovi a chlapec nech odíde so svojimi bratmi. Veď ako by som mohol odísť k svojmu otcovi, keby chlapec nebol so mnou? Nemohol by som sa dívať na trápenie, ktoré by postihlo môjho otca.

Zmeň nás, drahý Pane. Túžime stratiť seba. Nech sú naše postoje odrazom Tvojho charakteru a naše plány Tvojimi túžbami.

21. žalm. Ó Pane, kráľ sa z Tvojej sily raduje. Veľmi sa teší z Tvojej pomoci. Vyplnil si mu túžbu jeho srdca, neodoprel si žiadosť jeho úst. Veď s požehnaním v ústrety si mu vyšiel, korunu zlatú na hlavu si mu položil. Prosil ťa o život a dal si mu ho. Dal si mu dlhý život, večné dni. Za svoju slávu ďakuje ti, vážnosť a velebu si vložil na neho. Naveky si ho urobil požehnaným a z tvojej prítomnosti radosť prší naň. Lebo kráľ dúfa v svojho pána, že skrze jeho priazeň pretrvá. Že tvojich nepriateľov nájde tvoja ruka a neprajníkov tvoja pravica. Ako pec ohnivá zjavíš sa pred nimi, vo svojom hneve pohltíš ich, Bože, a ohňom stráviš ich. Zo zeme rod ich vykynožíš, spomedzi ľudí vyzbieraš ich potomstvo. Lebo zlé strojili oproti tebe, úklady snovali, nadarmo však. Ty prinútiš ich na útek, keď svojím lukom namieriš im na tvár. Vstaň, Pane, zdvihni sa vo svojej sile a my budeme sláviť tvoju moc.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 45. kapitola.
1: Tu sa už Jozef nemohol zdržať pred všetkými, čo stáli okolo neho, a zvolal: Pošlite všetkých von odo mňa. A tak nikto nestál pri Jozefovi, keď sa dal poznať svojim bratom. Dal sa do hlasitého plaču, takže to počuli aj Egypťania. I dopočul sa o tom aj dom faraónov. Vtedy povedal Jozef svojim bratom: Ja som Jozef. Či ešte žije môj otec? Ale bratia mu nemohli odpovedať, lebo boli zmetení jeho prítomnosťou. Potom Jozef povedal svojim bratom: Pristúpte bližšie ku mne. Keď pristúpili bližšie, povedal: Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Teraz sa však netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma predali, lebo Boh ma poslal pred vami, aby som vás zachoval nažive. Lebo už 2 roky trvá hlad v krajine a ešte 5 rokov nebude ani orby, ani žatvy. Boh ma poslal zachovať vás ako zvyšok na zemi a udržať vás nažive pre veľké vyslobodenie. Teda nie vy ste ma sem poslali, ale Boh. On ma urobil faraónovi otcom a pánom jeho celého domu i panovníkom nad celým Egyptom. Chytro choďte domov k môjmu otcovi a povedzte mu: Tak hovorí tvoj syn Jozef. Boh ma urobil pánom nad celým Egyptom, poď ku mne a nemeškaj. Budeš bývať v krajine Góšen a budeš blízko mňa, ty aj tvoji synovia, aj synovia tvojich synov, tvoje ovce i tvoj dobytok i všetko, čo máš. Budem ťa živiť, lebo ešte 5 rokov potrvá hlad, aby si nevyšiel na mizinu ani ty, ani tvoja domácnosť so všetkým, čo máš. Hľa, na vlastné oči vidíte, i môj brat Benjamín vidí, že sám osobne hovorím s vami. Dajte správu môjmu otcovi o celej mojej sláve v Egypte i o všetkom, čo ste videli, a potom rýchlo priveďte sem môjho otca. Na to padol okolo krku svojmu bratovi Benjamínovi a plakal. Aj Benjamín plakal na jeho pleciach. I poboskal všetkých svojich bratov a plakal v ich objatí. Potom sa bratia rozprávali s ním. Po faraónovom dome sa rozniesla zvesť, prišli Jozefovi bratia. Zapáčilo sa to faraónovi aj jeho sluhom. Tu povedal faraón Jozefovi: Povedz svojim bratom, takto urobte. Naložte náklad na svoje zvieratá a choďte domov do Kanaánu. Potom vezmite svojho otca i svoje rodiny a príďte ku mne. Dám vám najlepšiu časť Egypta, aby ste jedávali z najlepších plodín krajiny. A ty im vydaj rozkaz. Toto urobte. Vezmite si z Egypta vozy pre svoje deti a ženy, naložte na ne aj otca a príďte. Nebanujte za svojim zariadením, lebo najlepšia časť celého Egypta bude vaša. A Izraelovi synovia tak urobili. Jozef im dal vozy podľa faraónovho príkazu a dal im stravu na cestu. Každému z nich dal sviatočné šaty, Benjamínovi však dal 300 šekelov striebra a Petoro sviatočný šiat. Svojmu otcovi poslal toto: 10 oslov, ktoré niesli najlepšie veci z Egypta, 10 oslíc, čo niesli obilie, chlieb a jedlo pre otca na cestu. Tak prepustil svojich bratov. Keď odchádzali, povedal im: Nevaďte sa po ceste. Bratia odišli z Egypta a prišli do Kanánu k svojmu otcovi Jakobovi. A oznámili mu: Jozef ešte žije, ba panuje nad celým Egyptom. No otcovo srdce ostalo chladné, lebo im neveril. Keď mu však vyrozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. Vtedy povedal Izrael: stačí mi, že môj syn Jozef ešte žije. Pôjdem a uvidím ho skôr, ako umriem.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 74.
1: Prečože si nás navždy zavrhol? Na vlastné ovečky hneváš sa, Bože. Rozpamätaj sa na svoj kmeň, i že ti patrí, tebou založený a vykúpený, tvoje dedičstvo. Na svoj Sion sa rozpomeň. Choď, prejdi sa po svätých zrúcaninách. Hľaď, ako nepriateli tvoj chrám ti spustošil. Ričali tvoji odporci pod klembou svetostánku. Dvíhali v rukách svoje znamenia, tak ako v lese pri rúbaní stromov do výšky dvíhajú sa sekery. A všetky ozdoby a rezby v ňom toporom rozbíjali, kladivom. Nakoniec podpálili tvoju svätyňu, zneúctili ju, až po zem obnažili. Pomysleli si, podmaníme ich. Spálili siene Božie v celej krajine. Stratili sa z nej znamenia tvojej slávy. Nevidno na nej tvojho proroka. A kto vie, dokedy to potrvá? Dokedy bude nás nepriateľ ponižovať? Dokedy bude smieť pohrdať tvojim menom? Prečo si od nás odtiahol svoju ruku? Nečinná leží v lone tvoja pravica. Veď Boh je odpradávna mojím kráľom a skutky spásy koná po zemi. Ty rozdvojil si more svojou silou, roztrieskal hlavy drakom na vodách, porozbíjal si lebky leviatana a púštnej zveri dal ju za pokrm. Zo zeme prameň vyviedol si, vysušil rieky, roztrieskal hlavy drakom na vodách, porozbíjal si lebky leviatana a púštnej zveri dal ju za pokrm. Zo zeme prameň vyviedol si, vysušil rieky, veky tečúce,

0: Spomeň si, že nepriateľ ťa hanobí a čvarga bláznivá pohrda tvojím menom. Nevydaj dravcom dušu svojej hrdličky a navždy nezabudni na život svojich úbohých. Na našu úmluvu hľaď, Pane, lebo vo všetkých zeme zákutiach násilie vyhrieblo si brlohy. Nech porazení nevracia sa s hanbou. Nech tvoje meno chvália bedári. Zdvihni sa, Bože, rozhodni môj spor. Spomeň, že blázon celý deň ťa haní. Nezabúdaj hlas svojich nepriateľov, hluk tvojich odporcov, čo stále zaznieva.
1: Povstaň, ó Bože, a rozrieš svoju pravotu. Slova tohto žalmu boli po prvý raz vyrieknuté vo veľmi pochmúrnych časoch. Pravdepodobne po zničení Jeruzalema a chrámu Babylončanmi v roku 586 pred Kristom. Máme tu veľmi silný opis nepriateľa, ako ničí svätyňu a miesta zhromaždení božích v krajine a vyzdvihuje pohanské prápory. Verš 3 až 8. Žalmista v takomto čase robí to najlepšie možné, hľadá Božiu tvár. Pýta sa, prečo? Verš 1 a verš 11. Prečo si nás, o Bože, zavrhol na večnosť? Prečo uťahuješ späť svoju ruku a svoju pravicu? Nebolo viac žiadnych znamení z neba ani prorockého hlasu na pozbudenie a potechu ľudu. Žalmista sa pýta, dokedy bude nepriateľom dovolené potupovať a rúhať sa Božiemu menu? Verše 9-10. Keď sme skľúčení, môžeme mať pocit, že Boh nás opustil. No nie je to tak. On nás nikdy neopustí ani nezanechá. List Židom 13:5. Žalmista sa posilňuje rozjímaním nad Božou zvrchovanosťou a dobrotou. Spomína na to, ako Boh zasiahol, keď bol Izrael vo veľkom ohrození. Hospodin prejavil svoju veľkú moc, keď svoj ľud zachránil pred prenasledujúcou egyptskou armádou a rozdelil Červené more. Táto mocná armáda z jej vozmi je tu pripodobňovaná k morským drakom a Leviatanovi, hroznej morskej príšere. Boh svoj ľud zaopatril potravou na púšti. On je kráľ, ktorý vládne stvoreniu. Verše 12 až 17. Žijeme v časoch, keď je cirkev vo všeobecnosti slabá a Božie meno je hanobené. Spustnuté cirkevné budovy, ktoré kedysi zvúčali chválou Boha, neboli zničené nepriateľskými armádami, ale opustené pre nezáujem. Ľudia sa rúhajú Božiemu menu. A to by nás malo viesť na kolená modliť sa ako žalmista vo verši 18. Boh si nás k sebe zaviazal a seba pripútal k nám v novej zmluve. Mali by sme sa modliť, aby Boh pohliadol na zmluvu a obživil nás v našej núdzi. Verše 20-21. Pamätajme na to, že cirkev patrí Bohu. Je jeho dielom a objektom jeho ochrany. Modlíme sa. Povstaň, ó Bože, a rozrieš svoju pravotu. Verš 22. A vytrvajme v hlásaní evanjelia našej núdznej generácii.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 46. kapitola.
1: Vybral sa teda Izrael so všetkým, čo mal, a keď prišiel do Beeršeby, priniesol obete Bohu svojho otca Izáka. Vtedy hovoril Boh s Izraelom v nočnom videní a oslovil ho. Jákob, Jákob. A on odpovedal. Tu som. Potom riekol. Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam urobím z teba veľký národ. Ja pôjdem s tebou do Egypta a privediem ťa zase sem a Jozef ti zatlačí oči. Pobral sa teda Jákob z Beeršeby. Izraelovi synovia vyložili svojho otca Jákoba, svoje deti i svoje ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho doviezli. Vzali si aj stáda a imanie, čo si nadobudli v Kanáne, a prišli do Egypta. Jákob i všetko jeho potomstvo s ním. Svojich synov, synov svojich synov, svoje céry a céry svojich synov a vôbec všetko svoje potomstvo priviedol do Egypta so sebou. Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta. Jákob a jeho synovia, prvorodený Jákobov Rúben. Synovia Rúbenovi. Chanoch, Pallú, Chesrón a Karmí. Synovia Šimeónovi. Jemuel, Jámín, Óhad, Jáchín, Cóhar a Šaúl, syn Kanánky. Synovia Lévyho. Geršón, Kehat a Merári. Synovia Júdovi. Er, Onán, Šélá, Perec a Zerach. Er a Onán však zomreli v Kanáne. Synovia Perecovi boli Checrón a Chámúl. Synovia Isáchárovi, Tóla, Púvá, Jášúb a Šimrón. Synovia Zebulúnovi. Sered, Élón a Jachleel. Toto sú synovia Leíny. Tých porodila Jákobovi v Paddan Arame aj jeho dcéru Dínu. Všetkých jeho synov a dcér bolo 33. Synovia Gádovi, Cifjón, Chaggí, Šúní, Ezbón, Éri, Aródí a Arélí. Synovia Ašérovi, Jimná, Jišvá, Jišví, Beríja a ich sestra Serach. Synovia Beríjovi, Cheber a Malkiel. Toto sú synovia Zilpy, ktorú dal Lábán svojej dcére Lé. A týchto porodila Jákobovi spolu 16 osôb. Synovia Jákobovej ženy Ráchel, Jozef a Benjamín. Jozefovi sa však narodili v Egypte Menaše a Efraím, ktorých mu porodila Asenat, dcéra onského kniaza Potifera. Synovia Benjamínovi, Bela, Becher, Ašbel, Gera, Naamán, Echí, Róš, Mupím, Chupím a Art. Toto sú synovia Rácheliny, ktorých porodila Jákobovi spolu 14. Syn Dánov, Chuším. Synovia Naftálího, Jachcel, Gúní, Jécer a Šillém. Toto sú synovia Bilhy, ktorú dal Lábán svojej dcére Ráchel. Týchto porodila Jákobovi spolu 7 osôb. Všetkých osôb, ktoré prišli s Jákobom do Egypta a pochádzali z jeho tela, okrem žien synov Jákobových bolo spolu 66. Synovia Jozefovi, ktorí sa mu narodili v Egypte, boli dvaja. Všetkých osôb Jákobovho domu, ktorí prišli s ním do Egypta, je spolu 70. Júdu však poslal pred sebou k Jozefovi, aby mu ukázal cestu do Góšenu. Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a vyšiel naproti svojmu otcovi Izraelovi do Góšenu. Keď ho uvidel, padol mu okolo hrdla a plakal mu ešte aj na hrudi. Vtedy povedal Izrael Jozefovi: Teraz môžem umrieť, lebo som videl tvoju tvár a že ešte žiješ. Na to Jozef povedal svojim bratom i rodine svojho otca: Pôjdem to oznámiť faraónovi a poviem mu, prišli moji bratia a rodina môjho otca, ktorý bol v Kanáne. Títo mužovia sú však pastiermi oviec, lebo sú chovateľmi dobytka, dohnali aj svoje ovce a dobytok a všetko, čo mali. Ak vás zavolá faraón a povie, čo je vaše zamestnanie, povedzte. Tvoji služobníci boli chovateľmi dobytka od mladosti až doteraz, a to my aj naši otcovia. Tak budete môcť bývať v krajine Góšen. Všetci pastieri oviec sú totiž opovrhnutí Egypťanmi.

42. žalm. Ako túži laň po horských bystrinách, túži moja duša po tebe, môj Pane. Boha si žiada, Boha živého. Kedy už uzriem jeho tvár? I dňom, i nocou slzy sú mojim chlebom. Pýtajú sa ma, kde je ten tvoj Boh? Tak spomínam a vylievam si srdce, ako som chodil do Božieho domu pri svätej piesni, pri vzdávaní vďaky. Na ceste som zástup predbiehal. Prečo si moja duša skľúčená? Prečo sa búriš vo mne? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár. Veľmi je moja duša skľúčená, preto ťa, Pane, vyvoláva od rieky Jordán i pohoria Hermón z krajiny vrchu Micár. Hĺbka sa hĺbke ozýva hukotom tvojich vodopádov. Prevalili sa cezo mňa tvoje vlny a tvoje príboje. Boh svoju priazeň vodne zosiela, v noci je zasa pri mne jeho pieseň, modlitba k Bohu môjho života. Hovorím Bohu, skale svojej, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku, utisnutý? Doráža na mňa nepriateľ a ako by mi kosti drvili, hania ma moji protivníci, hovoria, kdeže je tvoj Boh? Prečo si moja duša skľúčená? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár.

0: Pán pôsobí to dobré v tebe. Nech vás zdokonalí v každom dobrom skutku, aby ste plnili jeho vôľu. A nech v nás koná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. List Hebrejom, 13. kapitola, 21. verš.
1: Včera sme videli, že čistými sa môžeme stať jedine cez Pána Ježiša. Ako si však zachováme túto čistotu? Ako v nej môžeme žiť tak, aby sme dokázali odvrátiť vždy znovu a znovu útočiacu nečistotu? Všimneme si, že napriek čestnému boju proti hriechu nie vždy dosiahneme víťazstvo. Veľakrát utrpíme dokonca aj mnohé neúspechy. Je možné, že kvôli všetkému boju a úsiliu si často ani nevšimneme, že sme sa zaplietli do vyčerpávajúcej námahy? Aby sme sa tomu vyhli, hovorí nám vyššie uvedený verš, že Božiu vôľu môžeme činiť iba vtedy, keď v nás Pán Boh koná to, čo sa jemu páči. Znamená to azda, že je lepšie, aby sme sami nerobili nič? Nie. Stále platí to, že sa máme až do krvi vzoprieť proti hriechu. A že sa máme hnať za posvetením. Mali by sme to však robiť vzliadajúc k Ježišovi a netváriť sa, že nám náš vlastný zápas prinesie víťazstvo. Najviac porážok utrpíme práve vtedy, keď si myslíme, že rozhodujúcim prostriedkom pre víťazstvo je náš vlastný boj. Aby bolo možné viesť boj o posvetenie skutočne víťazne, patrí k tomu nevyhnutný predpoklad dôvery v Boha. Musíme mať jasno v tom, že nie sme to my, kto bojuje, ale Pán Ježiš. Bojujeme síce proti pokušeniu, ale zároveň vieme, že ak Kristus v nás nebojuje, potom sme už vopred prehrali, a to napriek nášmu úsiliu. Táto pravda je dôvodom, prečo Pavol popisuje svoj boj takto. O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí. List Kolosanom 1. kapitola 29. verš. Aj Pavol bojoval a namáhal sa. Robil to však preto, že sa spoľahol na pôsobenie niekoho iného v sebe. On vedel, že ak zaňho nebojuje Pán, jeho boj je márny. Hoci by sme mali robiť všetko preto, aby sme sa posvetili, je to Pán, ktorý nás posvecuje. Aj keď máme zachovávať prikázania, je to stále Pán, ktorý spôsobuje našu poslušnosť. Znamená to, že víťaziaca a premieňajúca sila v nás pochádza od Pána Ježiša. Preto sa aj ty pozeraj na Neho v boji proti svojej starej prirodzenosti, dôveruj v Jeho pôsobenie oveľa viac, než svojej vlastnej sile. Lebo je to On sám, kto v tebe pôsobí to, čo sa jemu páči. To neznamená byť lenivý. Znamená to len uvoľniť sa a spočinúť v Pánovi vo svojom Bohu.
2: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Múdry syn poslúcha napomínanie otcovo, ale posmešník nepočúva karhanie. Z ovocia úst človek jedáva dobré, ale žiadosť neverných znamená násilie. Kto si dá pozor na ústa, zachová si život, tomu však, kto roztvára pery, hrozí skaza. Lenivec baží a nemá nič, ale túžba usilovných bude naplnená. Spravodlivý nenávidil živé slovo, ale bezbožný koná odporne a hanebne. Spravodlivosť chráni toho, kto chodí bezúhonne, ale bezbožnosť privádza hriešnika k pádu.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Niekto prestiera, že je bohatý a nemá nič, iný, že je chudobný a má mnoho majetku. Človek má výkupné za život vo svojom bohatstve, ale chudobný ani nepočuje o vykúpení. Svetlo spravodlivých žiari jasne, ale svieca bezbožných hasne. Človek pýchou vyvoláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múdrosť. Rýchlo získaný majetok sa zmenší, ale kto zbiera po hrstke, rozmnožuje ho. Predlžované očakávanie spôsobuje v srdci bôľ, ale splnená túžba je stromom života.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola.
2: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

čistý a nádherný, prichádza ženich k nám, nech pôjde len

0: Kto pohrda slovom zahynie, kto sa však bojí prikázaní, dostane odmenu. Učenie múdreho je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti. Dobrý rozum získava priazeň, ale cesta neverných je ich záhubou. Opatrný robí všetko rozvážne, ale blázon roztrubuje bláznovstvo. Bezbožný posol vrhá do nešťastia, ale verný posol uzdravuje. Bieda a hanba stihne toho, kto nedbá na karhanie, ale dôjde cti, kto si všíma karhanie. Splnená túžba lahodí duši, ale pre bláznov je ohavnosťou vyhýbať sa zlu.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: každý deň sami sebe zvestujeme nejaké evanjelium. Buď falošné evanjelium s názvom To nezvládnem, alebo to pravé evanjelium V Kristovi mám všetko, čo potrebujem. Zistil som, že to opakujem znova a znova a vždy, keď to robím, ľudia sa pritom smejú, hoci ja to myslím úplne vážne. Nikto nemá na náš život väčší vplyv, než my sami, pretože nikto s nami nehovorí viac, než my sami. Vy aj ja vedieme nekonečný rozhovor sami so sebou. Väčšina z nás pochopila, že je najlepšie nehýbať pri tom perami, aby to nevyzeralo, že sme sa zbláznili, ale v skutočnosti naozaj nikdy neprestávame hovoriť sami so sebou. V tomto svojom vnútornom rozhovore neustále hovoríme o Bohu, o živote, o druhých ľuďoch, aj o sebe, a tie veci, ktoré sami sebe hovoríme, sú veľmi dôležité, pretože majú vplyv na to, po čom túžime, čo si vyberáme, ako rozprávame a konáme. Čo sami sebe hovoríte? Čo si hovoríte o sebe samom? Čo si hovoríte o Bohu? Čo k sebe hovoríte o živote a jeho zmysle, o význame, o tom, čo je dobré a čo zlé, čo je pravdivé a falošné, správne a nesprávne? V 42. žalme sme pozývaní k tomu, aby sme akoby tajne načúvali súkromnému kázaniu istého muža. Áno, počuli ste správne. Rovnako ako my, aj žalmista sám sebe neustále zvestoval nejaké evanjelium. Buď sami sebe zvestujeme evanjelium osamelosti, chudoby a choroby, alebo skutočné evanjelium o Božej prítomnosti, moci a neustálom zaopatrení. Zvestujeme si evanjelium o Bohu, ktorý je vzdialený a nezaujíma sa o nás, alebo o Bohu, ktorý je blízky a koná. Hlásame si zvesť, ktorá nás vedie k odpočinutiu v Božej múdrosti, alebo zvesť, ktorá vyvoláva strach a starosti, pretože sa zdá, že neexistujú žiadne priateľné riešenia našej situácie. Keď sa vám teda dnes zdá, že vám nikto nerozumie, aké evanjelium si budete kázať? Keď vás bude trápiť choroba, stratíte prácu alebo vás zradí priateľ, aké posolstvo si budete zvestovať? Keď príde pokušenie podľahnúť malomyselnosti a strachu, ako budete k sebe prehovárať? Keď sa život bude zdať ťažký alebo nespravodlivý, ktoré evanjelium si budete kázať? Čo sami sebe budete hovoriť, keď vám rodičovstvo alebo manželstvo budú pripadať náročné a nezvládnutelné? Čo budete počuť od samých seba, keď sa nesplnia vaše sny? Akú zvesť budete počúvať, keď príde choroba, o ktorej ste dúfali, že vás nikdy nestretne? Verte mi, nikto k nám neprehovára tak často ako my sami. Pán Boh nám preto vo svojej milosti dal svoje slovo, aby sme vo chvíľach, keď sme my sami jediní, kto k nám prehovára, kázali sami sebe pravdu.
1: Ako túži laň po horských bystrinách, túži moja duša po tebe, môj Pane. Boha si žiada, Boha živého, kedy už uzriem jeho tvár? I dňom, i nocou slzy sú mojím chlebom. Pýtajú sa ma, kde je ten tvoj Boh? Tak spomínam a vylievam si srdce, ako som chodil do Božieho domu pri svätej piesni, pri vzdávaní vďaky. Na ceste som zástup predbiehal. Prečo si moja duša skľúčená? Prečo sa búriš vo mne? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár. Veľmi je moja duša skľúčená, preto ťa, Pane, vyvoláva od rieky Jordán i pohoria Hermón z krajiny vrchu Micár. Hĺbka sa hĺbke ozýva hukotom tvojich vodopádov. Prevalili sa cezo mňa tvoje vlny a tvoje príboje. Boh svoju priazeň vodne zosiela, v noci je zasa pri mne jeho pieseň, modlitba k Bohu môjho života. Hovorím Bohu, skale svojej, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku utisnutý? Doráža na mňa nepriateľ a ako by mi kosti drvili, ania ma moji protivníci, hovoria, kdeže je tvoj Boh? Prečo si moja duša skľúčená? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár.
0: Žalm 42.

Modlitba, dlhá a krátka. Neuvážene neotváraj ústa a tvoje srdce nech sa nenáhli vyrieť slovo pred Bohom, lebo Boh je v nebi a ty si na zemi, preto nech je málo tvojich slov. Kniha Kazateľ, 5. kapitola, 2. verš. V dlhých modlitbách je často pretvárka. Je to túžba získať u Boha uznanie. Je to ambícia zopakovať životy mužov modlitby, ktorých Boh mocne použil. Lstivý pokus zaplaviť pána dostatočným množstvom slov, aby ho to unavilo natoľko, že bude konať. Niekedy uvažujem, či sa Boh nezačína nudiť. Túži pán večmi po modlitbách a prosbách, vyznačujúcich sa stručnosťou a hĺbkou. Niektorí z nás totiž hneď spustia príval slov, len čo vojdu do svojej komórky. Stávame sa nerozvážnymi a rozvláčnymi, slepo opakujúc akési klišé, nezmyselné žiadosti a ďakovné frázy. Boh je predsa hoden, aby sme mu svoje žiadosti predniesli inteligentným, výstižným spôsobom. Jasne a úprimne mu vzdali vďaku a úctu založenú na rešpekte ku kráľovi všetkých kráľov. Som presvedčený, že ak si konkrétny vo svojej modlitbe k Bohu, on bude konkrétny vo svojej odpovedi voči tebe. Ľahostajnosť a bezstarostnosť nemajú v jeho nádvoriach žiadne miesto. Skutočným účelom modlitby je, aby sme sa radovali z plného osobného spoločenstva s pánom. Srdce je však neochotné zotrvať v Božej prítomnosti a uspokojiť sa len modlitbou. Príliš často ide o akúsi bleskovú modlitbu a o rýchle a náhlivé zamyslenie sa nad niektorou časťou písma. No Ježiš svojim učeníkom povedal: Zostaňte tu a bdejte so mnou. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 38. verš. Žiaden úrad duchovného a hlásanie evanjelia vo svete nemôžu ospravedlniť

0: služobníka pred povinnosťou a zároveň výsadou modlitby v komórke. Boh chce, aby sme sa s ním v skrytosti uzavreli, až kým sa telesná duša nepretransformuje. Nikto by sa nemal modliť bez vytrvalosti a žiaden človek nevytrvá bez modlitby. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Nedbanlivosť bráni duchovnému rastu. Ak zanedbáš starostlivosť o rastliny či zvieratá, prestaneš im dávať vodu a potravu, ich smrť nenechá na seba dlho čakať. Len si zájdi do niektorých predmestských štvrtí a uvidíš krásne upravené predzáhradky, zelené trávniky a pestrofarebné kvety, výsledok dlhodobej práce. Príležitostne však môžeš naďabiť na dom, ktorý tú nadmernú scenériu narúša. Všade sa má nepokosená tráva a vysoká burina. Zovšadiaľ kričí lenivosť a nedbanlivosť. Šalamún opisuje takéto miesto v prísloviach. Prešiel som okolo poľa lenivého muža a popri vinohrade človeka, čo stratil rozum. A hľa bol celkom zarastený bodľačím, jeho povrch pokrývala prhľava a jeho kamenný múr bol rozváľaný. Keď som na to hľadel, vzal som si z toho ponaučenie. Ešte si pospať, zdriemnuť trochu, ešte si zložiť ruky a odpočívať. A bieda príde k tebe ako tulák a núdza ako ozbrojený muž. Kniha prísloví, 24. kapitola, 30. až 34. verš. Šalamún nám hovorí, z nedbanlivosti sa všetko premrhalo. Videl som následky záhaľčivosti a vzal som si to k srdcu. Toto ponaučenie sa vzťahuje aj na zanedbávanie Božieho slova a modlitby strávenej s Pánom. Preto Pavol pouča mladého Timoteja. Kým neprídem, venuj sa predčítavaniu, napomínaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe. Dávaj pozor na seba i na učenie, buď v tom vytrvalý. 1. list Timotejovi, 4. kapitola, 13. až 16. verš. Pavol tu hovorí, samozrejme, o čítaní Božieho slova. Raz som zasadil strom na tienisté miesto, no nejako sa mu tam nedarilo a začal upadať. Presadil som ho teda na slnko. Starostlivo som ho každý deň polieval zmesou vody a rastlinného hnojiva. Len čo som ho jeden deň zabudol poliať, listy mu začali opadávať, no stačilo trochu vody a znova sa vzchopil. Drahé Božie dieťa, dodávaj svojej duši pravidelne zázračný pokrm jeho slova a vždy budeš plný životnej sily.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Jánovho Evanjelia 13. kapitola 25. verš. On sa teda naklonil k hrudi Ježišovej. Čas Ježišovho odchodu sa blíži, a tak Ježiš odhalil znepokojujúcu správu o tom, že bude zradený. V úplnom zdesení a nedôvere učeníci počúvajú, ako Pán hovorí, jeden z vás ma zradí. Vypočujú si jeho slova a bez slov sa na seba pozerajú. Tak sa Peter obrátil na Jana a pozbudí ho, aby od majstra zistil ďalšie informácie. Hovorí mu, zisti, kto je zradca. A Jan sa opýta otázku, ktorú mu navrhol Peter, ale oveľa láskavejším spôsobom. Ja si nie je úplne istý, ako má zvládnuť túto situáciu, ale pritiahne sa bližšie k Ježišovi. Nakoniec sa ho opýta, Pane, kto je to? Písmo nám v tomto momente hovorí, že Ján sa naklonil k Ježišovi až tak, že sa ho dotýkal. Bolo to z Jánovej strany také hrejivé, láskyplné a súcitné gesto. Zdá sa, že Ján si uvedomuje Kristovu agóniu a preukazuje svojmu učiteľovi lásku a záujem cez pravú a vhodnú náklonosť. Ján si nadovšetko prijal vyriešiť tento problém okamžite. Ako však len môže on pomôcť spasiteľovi vesmíru? Ako len on mohol veci nejako zmeniť? A Ján si zjavne dostatočne uvedomoval svoju neschopnosť vyriešiť túto záležitosť a preto svoj záujem o Ježiša prejavil aspoň takýmto jednoduchým dotykom. Neraz rozmýšľam, či by som si z Jána mohol zobrať ponaučenie. Pretože sú chvíle, keď som si presne nie istý, ako pomôcť Tereze, alebo ako ju podoprieť v jej bolesti. A keď neviem vyriešiť problém, som často bezradný a neviem, čo robiť. A práve vtedy by som nemal minimalizovať význam jednoduchého prejavu náklonosti. Možno sa to zdá ako neadekvátne riešenie problému, ale mojej manželke to napovie, záleží mi na tebe a som tu pre teba. V časoch problémov a bolesti neexistuje lepší odkaz než je tento. A tak sa modlím, Oče, učiň moje srdce citlivým na potrebu mojej manželky, na nežný a láskyplný dotyk. Na záver otázka, ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do mojho manželského života? A aké kroky by si mohol ty podniknúť, aby si sa v čase problémov naučil prejavovať jednoduchú náklonnosť voči svojej manželke? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.

Príde Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Druhý list Petra, 3. kapitola, verš 10. Koniec sveta. V jednom francúzskom denníku z apríla 2012 si bolo možné pod nadpisom O konci sveta je presvedčený každý siedmy človek prečítať. Takmer 15% pozemšťanov si myslí, že počas ich života nastane koniec sveta. Koľkokrát už ľudia ohlasovali túto udalosť a posúvali dátumy, ktoré sa všetky ukázali ako výplod fantázie. Čo to teda je ten koniec sveta? Skôr, ako by sme sa obracali ku svojej predstavivosti, pozrime sa, čo o tom hovorí Boh, stvoriteľ našej planéty. Biblia to potvrdzuje. Božie slovo zachováva ohňu terajšie nebesá a zem, udržiavajúc ich na deň súdu a skazy bezbožných ľudí. Druhý list Petra, 3. kapitola, verš 7. Opisuje rôzne etapy, ktoré budú predchádzať koncu sveta nielen z materiálneho pohľadu, ale dotknú sa aj osudu všetkých ľudských bytostí. Predtým dôjde k ťažkostiam a katastrofám, poslaným ako súd nad zlom. Musím teda už dnes myslieť na koniec svojho života na zemi, na smrť alebo ešte na deň, keď Ježiš Kristus príde po všetkých veriacich. Ak Boh má zničiť náš rámec života a tak súdiť scénu, kde sa páchalo toľko nespravodlivostí, potom bude súdiť tých, ktorí sú za to zodpovední. Ale kým bude sudcom celej zeme, ešte dnes sa Ježiš Kristus predstavuje ako spasiteľ. Nezachráni zem, ktorá je určená na zánik, ale vyslobodí všetkých tých, ktorí ho príjmú ako svojho spasiteľa. A práve teraz si mám zabezpečiť toto vyslobodenie, keď uverím v Ježiša. Tí, ktorí ho nasledujú, nie sú už viazaní na osud sveta. Majú v nebi pripravené miesto s ním.

Keď vidím, ako dieťa rastie, chcem jemu ja sa podobať. Veď nechcel by som v živote za niečím vážnym zaostať.

Lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili svätí ľudia Boží. Druhý list Petra, 1. kapitola, verš 21. Mučeník Justín, ktorý žil okolo roku 140 po Kristovi, jeden z tzv. Cirkevných otcov, sa narodil v izraelskej krajine. Od mladosti sa venoval štúdiu filozofie. Aby spoznal pravdu, rozhodol sa, že si neodpočinie a neprestane, ale podstúpi aj tie najväčšie obete, dokiaľ ju nenájde. Jedného dňa ho stretol na brehu mora starý muž jemného a ctihodného zovňajšku. Keď uvidel Justína a uhádol, že ho trápia otázky, oslovil ho a dozvedel sa, že Justín sa umára hľadaním pravdy. Starec mu dobrotivo poukázal na to, že filozofia necháva ducha v neistote o najzávažnejších otázkach. Ale kde teda má človek nájsť pravdu? Zvolal Justín, keď nie u filozofov. Už pred filozofmi, odpovedal starec. Hovorili osvietení muži, hovorili skrze ducha. Nazývame ich proroci. Skrze Ducha Svätého oznamovali ľuďom, čo počuli a videli. Uctievali Boha, Stvoriteľa a Otca všetkých bytostí a uctievali Ježiša Krista, jeho Syna. Usiluj sa, aby sa aj tebe otvorili brány svetla. Dotknutý a zarazený Justín sa dal do práce. Študoval prorokov a predovšetkým učenie o Ježišovi Kristovi. Čoskoro patril k známym a neúnavným obhajcom kresťanskej viery. Pretože sám bol kedysi filozofom, vydával svedectvo pred filozofmi a veľkými tohto sveta. A toho stálo život. Vošiel do dejín nie ako Justín filozof, ale ako Justín mučeník.

Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Prvá kniha Mojžišova, 2. kapitola, verše 16 a 17. A to je večný život, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, verš 3. Pád. Keď sa v kresťanskej reči povie pád, potom sa to vzťahuje k prvým stránkam Biblie, kedy Adam a Eva neposlúchli Boha. Podľahli pokúšaniu od hada, diabla. Boh všetko stvoril pre blaho človeka, ktorý mal dovolené jesť zo všetkých stromov záhrady s výnimkou jedného jediného. Keby človek jedol zo stromu poznania dobra a zla, zomrel by. Ale diabol spochybnil Božie slová, keď povedal: vôbec nezomriete. A k tomu dodal: budete ako Boh. Vyhlásil, že Boh by pripravil človeka o to, aby bol ako on, a že keby človek neposlúchol, dostal by sa do vyššieho postavenia a bol by nezávislý na Bohu, stal by sa mu rovným. Vystačil by si teda sám a mohol by rozhodovať o tom, čo je dobré a čo zlé. Adam a Eva jedli zo zakázaného ovocia a stalo sa to, čo povedal Boh. Vyhnal ich zo svojej prítomnosti a zanechal ich bez vzťahu k sebe, ale pod zodpovednosťou. To je stav, ktorý nám odovzdali. Ale Ježiš zvíťazil nad diablom a otvoril človeku cestu k tomu, aby znovu našiel vzťah k Bohu. Tak ako Adam bol vodcom línie ľudí vzdialených od Boha, Ježiš je hlavou línie tých, ktorí majú život z Boha, ktorí k nemu prišli. Ježiš im skrze svoju smrť dal večný život už teraz. Ako k nemu prísť? Tak, keď veríme tomu, čo on povedal a čo urobil. A keď ho prosíme.

Na Poľskej Hradskej. Tento malý príbeh mi rozprával môj brat, keď bol na dovolenke počas druhej svetovej vojny. To bola jeho posledná návšteva doma. Jeho telo teraz odpočíva niekde v Rusku až do veľkého dňa vzkriesenia. Malá epizóda na okraji vojny sa odohrala na Poľskej Hradskej. Stáli tu nemeckí vojaci a zvedavo pozerali na skupinu utekajúcich Židov. Chceli ich zosmiešniť, ale hanlivé slová im pri pohľade na takú biedu uviazli v hrdle. Boli medzi nimi iste aj takí, ktorým sa srdcia plnili zúrivosťou a hanbou, ale neodvážili sa povedať ani slovko. Bolo nebezpečné zasadzovať sa za prenasledovaných. Tak všetci mlčali a pozerali, ako sa starí ľudia vliekli okolo. Muži na kárach viezli biedny majetok, ktorý sa pokúšali zachrániť. Pláčúce deti sa pevne držali sukní matiek. Sem a tam prešiel okolo aj väčší voz, ktorý namáhavo ťahal jeden biedny koník. Na jednej káre zrazu vypovedalo koleso službu. Muž, ktorý kráčal popri koníkovi, si mlčky obzeral škodu. Potom si zložil svoj kabát a pokúšal sa koleso opraviť. Pre jedného muža to bola práca viac ako náročná. Vzdychajúc sa, postavil ku klesnutému vozu. Priskočili dvaja vojaci a prejavili ochotu pomôcť mu. Môj brat a ďalší neznámy. Obaja boli Ježišovi učeníci a prikázanie ich pána bolo pre nich dôležitejšie ako ohľad na možné následky. Určite bolo už v tejto chvíli podávané hlásenie na príslušné miesto, že dvaja nemeckí vojaci pomáhali nenávideným Židom. Kým sa tí traja namáhali, ostatní ich mlčky sledovali. Tak by sa celá záležitosť aj skončila, keby sa jedna stará žena neozvala a nerozvinula rozhovor, čo musel ostať nejasný všetkým, ktorí nepoznali Bibliu. Ležala hore na káre a s námahou držala batožinu pospolu. Zrazu sa zdvihla a začala prenikavo nariekať. Vyznievalo to tak, ako keby niekto volal z bezodnej hĺbky. Prečo my Židia musíme stále putovať? Stále putovať. Nejaká vlast. Ak sme si nejakú aj našli, neskôr nám bola znova odňatá. Musíme putovať. Putovať do nekonečna. Naši predkovia boli hnaní, naši otcovia, my, naši synovia. Stále len putovať, vždy bez vlasti, bez pokoja. Stále putovať. Kedy konečne nájdeme svoju vlast? Tu sa k nej obrátil neznámy vojak a vysvetľoval s veľkou vážnosťou. Vtedy, keď vás Hospodin znova zhromaždí v Kanáne, v zemi vašich otcov. Rozvášnená stará pani pokračovala ďalej. Ako by sa to mohlo stať, aby sa náš roztratený ľud znova zhromaždil zo všetkých krajín sveta? Vojak odvetil pokojne a vážne. Ako sa to stane? Podobne ako vtedy, keď Hospodin vyviedol vašich otcov z egyptského otroctva svojou mocnou pravicou a svojím vystretým ramenom. Hľadajte tohto svojho pána a očakávajte ho. Potom sa znova pustil do práce. Čoskoro bola škoda odstránená a kára pokračovala v ceste. Vojaci sa mlčky pozerali na svojich kamarátov. Ako by tušili, že nie hlasní ľudia tvoria svetové dejiny, ale skrytá ruka plnením svojho tajného plánu.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

najslobodnejšia láska. Hospodinovi, tvojmu Bohu, patria nebesia i nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej. No len k tvojim otcom sa Hospodin vinul s láskou. Zamiloval si ich a vyvolil si ich potomstvo, totiž vás, spomedzi všetkých národov, ako je tomu dodnes. 5. Mojžišova kniha 10, 14 až 15. Boh si nás vyvoľuje z lásky. Láska, ktorou si Boh sám vyberá ľudí, je úplne zadarmo. Je to milostivý príliv jeho bezhraničného šťastia, vedeného jeho nekonečnou múdrosťou. Prečítané slovo popisuje potešenie, ktoré mal Boh pri vyvolení Izraela spomedzi všetkých národov zeme. Všimnime si dve veci. Najprv si všimnime kontrast medzi veršami 14 až 15. Prečo Mojžiš popisuje vyvolenie Izraela na pozadí Božieho vlastníctva celého vesmíru? Prečo vo verši 14 hovorí, Bohu patrí všetko na nebi i na zemi, a potom vo verši 15 hovorí, vyvolil som si ťa za svoj ľud? Zdá sa, že dôvodom je, aby sme sa zbavili akejkoľvek predstavy, že Boh bol nejakým spôsobom nútený, aby si vyvolil tento ľud, že jeho voľba mala nejaké obmedzenia a bol nútený si ich vyvoliť. Smeruje to k vzniku pohanskej myšlienky, že Boh má možno právo a autoritu mať svoj vlastný ľud, ale nič viac. Pravda je taká, že Jahve je jediný pravý Boh. Vlastní všetko vo vesmíre a má právo a oprávnenie vybrať si všetkých ľudí, ktorých chce do svojho zvláštneho vlastníctva. Preto je pre Izrael nevýslovne úžasnou pravdou, že si ich vybral. Nemusel to urobiť. Mal právo vybrať si pre svoj vykupiteľský plán ľubovoľných ľudí na tejto zemi. Alebo všetkých ľudí. Alebo nikoho. Preto, keď sa nazýva ich Bohom, neznamená to, že je na rovnakej úrovni ako bohovia Egypta alebo bohovia Kanánu. On vlastní týchto bohov a ich národy. Keby z toho mal potešenie, mohol si na splnenie svojich zámerov zvoliť úplne iných ľudí. Zmyslom takéhoto spojenia veršov 14 a 15 je zdôrazniť slobodu, Božie právo a autoritu urobiť to tak, ako sa rozhodol. Druhá vec, ktorú si treba všimnúť, je spôsob, akým Boh uplatňuje svoju zvrchovanú slobodu, aby sa k ním vinul láskou a zamiloval si ich otcov. Slobodne sa rozhodol mať potešenie z lásky k ich otcom. Božia láska k otcom Izraela bola slobodná a milostivá a nebola ničím určená, čo by súviselo s ich židovstvom alebo s ich cnosťami. Toto je pre nás poučením. Pre nás, ktorí veríme v Krista, si Boh vybral aj nás rovnako slobodne. Nie kvôli čomukoľvek, čo je v nás, ale preto, že Boh mal potešenie sa tak rozhodnúť.

0: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré?
1: Lazíri, čo si chceš? Zvolávam, nevydal,
0: no? Však jasne, že idem, a čo mám robiť? Celkom dobre.

5 digitálnych nebezpečenstiev. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam. List Rimanom 13:14. Kresťania neplávajú v prúde súčasnej kultúry s ľahkosťou, za akou sa vznášajú medúzy v mori. Žijeme z moci ducha a svoj smer nachádzame v Božom slove. Plávame v ňom. Tak ako delfíny, nie ako medúzy. Naše smerovanie a energia je z časti vyjadrená premysleným zapojením sa do digitálnej reality našej doby. Vrátane jej nebezpečenstiev. Predkladám vám 5 z nich. Háčik neustálej zvedavosti. Digitálne zariadenia ponúkajú nekonečnú možnosť objavovania. Aj najjednoduchšie operačné systémy vás môžu obrať o hodiny strávené experimentovaním a listovaním rôzneho obsahu. Potom sú tu nekonečné mobilné aplikácie, ktoré zoberú týždne vášho času, keď vás nalákajú do svojich dômyselných zákutí. To všetko je však veľmi klamlivé, vzbudzuje ilúziu síly a efektívnosti. Ale na konci dňa vo vás zanechajú pocit prázdnoty a nervozity. Riešenie. Prísne obmedzím svoj čas na týchto zariadeniach a budem sa venovať viac pravde ako technike. Prázdny svet virtuálnej reality, nereality. Je smutné vidieť, ako šikovní a kreatívni ľudia míňajú hodiny a dni svojho života do vytvárania hier, virtuálnych miest, armád a dobrodružstiev, ktoré nesúvisia s realitou. Máme pred sebou iba jeden život. Sily, ktoré nám Boh dáva, sú určené pre reálny svet, vedúci do reálneho neba a reálneho pekla. Riešenie. Svoju tvorivú energiu nebudem míňať v nereálnosti virtuálnej reality, ale v realite skutočného sveta. Osobné vzťahy so strojom. Rovnako ako každý iný vynález, aj počítač sa podobá človeku. Môžete s ním hrať hry, bude sa s vami rozprávať. Vždy tu bude pre vás. Veľkým nebezpečenstvom je, že s touto zvládnutelnou elektronickou osobou sa skutočne môžeme cítiť pohodlne a postupne sa vzdialujeme od nepredvídateľných, zraňujúcich a niekedy bolestivých jednaní so skutočnými ľudskými osobami. Riešenie. Nenahradzujem nebezpečenstvo osobných rozhovorov a vzťahov neosobnou elektronickou bezpečnosťou počítačov. Riziko flirtu. Flirt je dohoda o nezáväzné stretnutie. Sexuálne vzťahy sa začínajú v súkromnom intímnom prostredí, rozhovorom, vzájomným zdôverovaním sa so svojimi pocitmi, čo sa teraz dá aj v absolútnom ústraní prostredníctvom digitálnych zariadení. Môžete si myslieť, že to nie je nič, až kým sa ona alebo on nestretne osobne s vami. Riešenie? Nebudem pestovať osobný vzťah s osobou opačného pohlavia ako s mojim manželom. Ak som slobodný, nebudem si pestovať taký vzťah s manželom, manželkou inej osoby. Porno. Zákernejšie ako videá s hodnotením X môžeme teraz nielen sledovať, ale sa aj pridávať k zvrátenostiam v súkromí vášho vlastného brlohu. Interaktívne porno vám umožní robiť to, alebo ich prinútiť robiť to virtuálne. Nikdy som síce nevidel, ale ani som to nikdy nezamýšľal vidieť. Zabíja to ducha. Ženy je to od Boha. Znevažuje to ženy, ale i mužov. Umlčuje to modlitbu. Vyprázdňuje to Bibliu. Ubíja to dušu. Ničí duchovnú moc. Poškvrňuje to úplne všetko. Riešenie. Nikdy neotvorím žiadnu aplikáciu alebo webovú stránku so sexuálnym obsahom. Ani nebudem kupovať alebo sťahovať nič s pornografickou témou.

že tam, kde ostatní dúfajú v silu armád, kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu, Pane, Ty si našou silou, Ty si našou spásou. Boh je mojou spásou. Nikto iný, ale Pán Ježiš Kristus, skala vekov, skala spasenia, Boh je mojou skálou na veky vekov. Aj keby som sa ja triasol, aj keby som išiel cez búrky a cez krízy, Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie. Ježiš je pevný základ pre môj život. Bože, Ty si našou spásou.

svetlo za svetlom. Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. List Kolosanom 3, 1 až 2. Ježiš Kristus osviežuje. Preto hľadajte veci, ktoré sú hore. Nezamieňajte si Krista s prázdninovými hračkami. Útek od Krista k voľnému času bez Krista robí dušu vyprahnutou. Spočiatku to môže byť pocit slobody a zábavy, keď nevenujete čas modlitbe a zanedbáte jeho slovo. Ale potom sa za to tvrdo platí povrchnosťou bez modlitby.

malomocnosťou, zraniteľnosťou voči hriechu, zanepráznením, bezvýznamnými maličkosťami, povrchnými vzťahmi a stratou záujmu o Boha a veci ducha. Nedovoľte, aby príchodom leta vaša duša vyprahla. Boh urobil leto ako predzvesť neba, nie ako jeho náhradu. Ak vám poštár prinesie ľúbosný list od snúbenca, nezamilujete sa do poštára. Nezamilujete sa do krátkej ukážky videa, kým nezistíte, o čom film je. Ježiš Kristus je osviežením leta. Je vynikajúci spoločník pri všetkých činnostiach. Kolosanom 1.18. Vrátane dovoleniek, piknikov, softbalu, dlhých letných prechádzok, aj pri varení. Aj toto leto nás pozýva. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A ja vám dám odpočinok. Matúš 11.28. Túžime potom? To je otázka. Kristus sa nám dáva v takej miere, v akej túžime po jeho občerstvení. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať s celým svojim srdcom. Jeremiáš 29.13. Apoštol Peter sa nám prihovára slovami: Kajajte sa a obráťte sa, aby boli zotreté vaše hriechy a aby nadišli časy osvieženia od Pána, keď vám pošle predurčeného Mesiáša, ktorým je Ježiš. Skutky 3.19-20. Pokánie nie je len odvrátenie sa od hriechu, ale aj obrátenie sa k Pánovi s očakávajúcim a podajným srdcom. O čom je vlastne toto letné zamyslenie? Jeho motto je vyjadrené v liste Kolosanom 3.1-2. Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Zem patrí Bohu. Je to film o realite toho, aké bude večné leto s Pánom. Keď čítame, mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je baránok. Zjavenie 21.23. Letné slnko je iba slabá ukážka slnka, ktorým bude Božia sláva. Leto je na to, aby sme sa na to slnko pozreli a predstavili si ju. Chcete mať oči, aby ste ju videli? Pane, daj, aby sme videli svetlo, ktoré svieti za slnečným svetlom.

0: Čo je to charizmatické hnutie?
1: Ten názov je odvedený od slova charizma, čo znamená doslova, že dar milosti. A to už trochu naznačuje, o čo v charizmatickom hnutí ide. Zjednodušene by sa dalo povedať, že charizmatické hnutie je hnutie, ktoré dáva dôraz na obnovu v duchu svetom, na naplnenie duchom svetým, na vedenie a obdarovanie duchom svetým, teda na charizmy, na dary milosti. V istom zmysle sa s charizmatickým hnutím stretávame počas celých dejín. Celé dejiny sú tam ľudia, ktorí dávali dôraz na to, že potrebujeme vedenie duchom svetým, naplnenie, potrebujeme obdarovanie, ale dajú sa, z historického hľadiska sa dajú vystupovať pomerne jednoducho tie začiatky, korene charizmatického hnutia. A počas 20. storočia sa udialo niečo, čo by sa dal nazvať, že tri vlny charizmatického hnutia. Tá prvá začala hneď na začiatku minulého storočia a bolo to vlastne prebudením na Azusa Street v Los Angeles, kde černoský kazateľ Seymour tak veľmi propagoval tú myšlienku, že modlíme sa za nové letnice, za nové naplnenie Duchom Svätým, a v roku 1906 teda vzniklo prebudenie v Los Angeles a zažili tam tí veriaci niečo, čo sa veľmi podobalo letničným. Zažili tam neobvyklé množstvo rôznych charizmat, duchovných darov, no a vzniklo tým letničné hnutie. Že dnešná apoštolská cirkev má korene teda tam. A veľmi rýchlo sa toto hnutie rozšírilo do celého vtedajšieho sveta nakoniec. Že v priebehu niekoľkých desaťročí. Prvou tou líniou toho charizmatického hnutia je letničné hnutie. Teda Assemblies of God, alebo apoštolská cirkev. A druhou vlnou charizmatického hnutia, charizmatickej obnovy bolo vplyv tej letničnej skúsenosti na tradičné cirkvi, alebo vo vnútri tradičných cirkví, teda rímskych katolíkov, luteránov, kalvínov a evangelikálov. A tento pohyb nastal niekedy v 60. a 70. rokoch. Že v rámci tradičných cirkví začali vznikať skupinky ľudí, ktorí zažívali takúto tú letničnú skúsenosť, teda to, čo oni popisujú, že naplnenie duchom, aj skúsenosť s nejakými duchovnými darmi. A títo ľudia nevytvorili denomináciu ako apoštolská cirkev, ale fungovali proste v rámci tradičných cirkví. No a posledná vlna sa dá nejako časové zaradiť na koniec 80. a 90. rokov a dodnes, čo sa volá, že neocharizmatické hnutie, teda nejaký taký ďalší, jednak vznik nových nezávislých zborov, vznik nejakých prebudení, napríklad ako bolo, že toronské požehnanie. A teda, to neocharizmatické hnutie je zaujímavé alebo zvláštne tým takým obrovským mixom všetkého. Že ako keby sa stierali rozdiely jednak medzi denomináciami, vznikajú nové zbory, vznikajú nánovo nové hnutie, objavujú sa nové a nové osobnosti, nejakí proroci, uzdravovatelia a tak ďalej. V rámci tejto tretej vlny je veľmi silný aj vplyv hnutia viery, alebo možno aj lepšie známe hnutie viery ako Evangelium Prosperity. No, a celé charizmatické hnutie je v takom obrovskom, búrlivom nejakom rozvoji. Ja by som to nazval, že štádium búrlivého kvásenia. Že sa to celé nejako formuje. Z môjho pohľadu je charizmatické hnutie veľmi kontroverzné. Teda, nájdeme v ňom na jednej strane veľmi veľa skvelých vecí, perfektných dôrazov, množstvo obrátených kresťanov. Na druhej strane v tom nájdeme úplne úlety, aj vieroučné, aj skúsenostné. Napríklad to toronské požehnanie je pekný príklad toho. A našli by sme obrovské množstvo kontroverzných osobností, čo ja viem, Todd Bentley alebo Benny Hinn, čo sú veľmi výrazné osobnosti v tom charizmatickom hnutí. Tieto tri vlny sú v charizmatickom hnutí, no a my žijeme v tej poslednej. Viem, že novo charizmatické hnutie. No a charizmatické hnutie má obrovský vplyv na tradičné cirkvi. To je úplne bez diskusie. S tým vplyvom sa stretneme aj v tých najkonzervatívnejších cirkvách tu na Slovensku. Či už sú to, že rímskokatolíci, alebo kalvíni, alebo protestanti, baptisti, tak proste všade to tu je. A neocharizmatické hnutie má silný vplyv na samotné letničné hnutie, že niečím ho tiež ovplyvňuje a časť letničného hnutia sa tak nejako že dištancuje od toho a časť to s takým nadšením premerá.
0: Ešte jedna otázka. Odkiaľ sa berie tá potreba zdôrazniť nejak príliš nejakú časť učenia biblického? Napríklad tu si spomínal teda, že sa tu príliš zdôrazňuje, dáva sa dôraz na duchovné dary. Odkiaľ je tá tendencia?
1: Tak v časti je to prírodzená tendencia, keď sa niečo dlhodobo v cirkvi zanedba. A mi sa zdá, že tá otázka duchovných darov bola dlhodobo predtým, že podcenená v cirkvi. Tak neviem to vyhodnotiť na základe nejakých štatistik, ale zdá sa mi, že to tak bolo. A niečím je prirodzené, že táto téma sa dostala, že in. Lebo je to biblická téma. Lebo to má svoje opodstatnenie. Ale často sa stáva, že v takých tých nových veciach funguje niečo ako taký kyvadlový efekt. Že sa to dostáva úplne na druhú stranu. Že ako keby... Poviem to takto, že ja si myslím, že ten dôraz na duchovné dary a možno ešte viac na to, že na vedenie duchom, na hľadanie, na modlitby k duchu, že veď nás, potrebujeme ťa naplna. To sú podľa mňa výborné dôrazy, ale to nie je celé. Hej, že keď sa celé kresťanstvo sústredí na to, že na duchovné dary a na prejav duchovných darov, tak to oklieštíme obrovským spôsobom celú kresťanskú skúsenosť. Takže ten problém je v takom tom, jednak v tom kyvadlovom efekte, no a podľa mňa väčší problém je, že keď prenikajú do toho iné duchovno. A to sa inak nedie, že len v charizmatickom hnutí, to počas celých dejín, všade tam, kde sa začalo diať niečo zmysluplné Božie, tak bola otázka času, že sa tam dostali veci, ktoré boli úplne mimo. To vidno krásno v reformácii. Bolo obrovský zlom v dejinách cirkvi, obrovský prínos a súčasne z toho vyšlo toľko extrémov rôznych, toľko rôznych úletov a to sa deje vždy. Že a ja teda pokladám to, že prišlo letničné hnutie, že tak to Pán Boh spôsobil, že to bola výborná vec. Ale už od začiatku tam boli nejaké že úlety v samotnom letničnom hnutí. Aj charizmatické hnutia pokladám za to, že tak to Pán Boh pôsobí, že teda... Alebo ten hlavný impuls prichádza od neho. Ale mne sa dá, že v dnešnej dobe je tam toľko úletov, že neviem, či už sa to nepreklapuje, že už to začína byť úlet väčšina toho, čo stretáme.
0: Ďakujem za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: musíte sa starať o núdznych.
1: Hoden je úcty, kto slabého si hľadí. V deň nešťastia ho vyslobodí Pán.
0: Kniha Žalmov, 41. kapitola, 2. verš.
2: Tri štvrtiny svetového príjmu končia vo vreckách 20% svetovej populácie. Môžeme si to predstaviť aj takto. V jednom údolí žije 10 farmárov a majú 10 kráv. Ale kravy nie sú rozdelené rovnomerne, jedna krava na farmára. Nie, nie. Dvaja farmári vlastnia 8 kráv, zatiaľ čo ďalší 8 farmári sa starajú o 2 kravy. Zdá sa ti to správne? Každý z tých dvoch farmárov, ktorí vlastnia 8 kráv, by mohol pokojne povedať: ja som svoje kravy nedostal zadarmo. Odpracoval som si ich. Ale otázka znie inak. Akú zodpovednosť kladie Boh na majetných vo vzťahu k nemajetným? Je to v prvom rade zodpovednosť za naše srdce, ktoré má byť plné súcitu a zaujímať sa o chudobných. V druhom rade musíme vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a niečo podniknúť. Blahoslavený, kto si všíma slabého. V deň nešťastia ho oslobodí Hospodin. Hospodin ho bude chrániť a zachová nažive. Blažený bude na zemi a nevydá ho pažravosti jeho nepriateľov. Hospodin ho posilní na lôžku nemocných, v jeho chorobe mu celé lôžko zmeníš. 41. žalm, verše 2 až 4. Ak budeš požehnaním pre chudobných, Boh ťa požehná. Modli sa tak, ako navrhol jeden kresťanský vodca. Páne, ty si zasľúbil, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Pomôž mi urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby platil aj opak. Aby som ja bol vždy medzi chudobnými, aby som pomáhal, povzbudzoval a podával pomocnú ruku, kde sa len dá. Daj mi silu milovať neviditeľného Boha tým, že budem slúžiť veľmi viditeľným chudobným v kúte sveta, ktorý mi bol zverený. Pomôž mi byť kreatívnym, ale nevyvyšovať sa. Povzbudzovať, ale nebyť sebecký. Byť nebojácnym, ale nie nerozumným. Nech ti chudobní dobrorečia kvôli mne. Amen.

0: Nevzdávaj sa svojho Saula.
1: V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš. A on sa ohlásil. Tu som, pane. Na to mu povedal pán. Staň a zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Saul z Tarzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl.
0: Skutky, 9. kapitola, 11. verš.
2: Všetci ho už odpísali. Povedali, ten už zašiel príliš ďaleko, alebo je príliš tvrdý, príliš závislý, príliš starý, príliš chladný. Ale ty sa ho nevzdávaj. Jozef veril, že jedného dňa sa opäť stretne s bratmi, ktorí ho zradili, a tak sa aj stalo. Proroka Ozeáša opustila manželka a stala sa prostitútkou. Napriek tomu jej nechal dvere otvorené a ona sa vrátila domov. Aj Boh veril v Saula a prejavil to skrze Ananiáša. Brat Saul, poslal ma pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Skutky 9. kapitola, 17. verš. Americký kazateľ Max Lucado píše: Môj obľúbený Ananiášovský príbeh je o dvoch spolubývajúcich na vysokej škole. Ananiáš z tejto dvojice bol tolerantnou dušou. Znášal kamarátovo nočné popíjanie, polnočné zvracanie i celodenné prespávanie. Nesťažoval sa, keď sa jeho kamarát na celý víkend vyparil alebo si v aute zapálil cigaretu. Mohol požiadať aj o iného spolubývajúceho, ktorý by chodil častejšie do kostola, menej by nadával, alebo sa staral aj o niečo iné, ako len o to, ako zapôsobiť na dievčatá. Zostal však so svojím Saulom, podľa všetkého si myslel, že by z neho niečo mohlo byť, len keby si dal ten svoj život dokopy. A tak po ňom neustále upratoval, pozýval ho do kostola a kryl mu chrbát. Ten kamoš som bol ja. Nepamätám sa na jasné svetlo ani na hromový zvuk. Nebol som na púštnej ceste do Damasku. Jasne si však pamätám, ako ma Ježiš zrazil, ako som musel zostúpiť z môjho piedestálu a zrazu sa rozsvietilo svetlo. Trvalo to 4 semestre, ale Steveov príklad a Ježišovo posolstvo sa nakoniec dostali k môjmu srdcu. Preto nech sa deje čokoľvek, nevzdávaj sa svojho Saula.

0: prepustenie zajatých na slobodu. Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. Exodus, 3. kapitola, 7. verš.
1: 400 rokov žil Izrael v egyptskom otroctve pod útlakom dozorcov, ktorí mu strpčovali život. Nie je ťažké pochopiť ich pocity bezmocnosti, ak pomyslíme na tie oblasti v našich životoch, v ktorých bojujeme a snažíme sa oslobodiť od starých zlozvykov. Či už ide o hnev, vzťah k jedlu, alkohol, drogy, sex, peniaze či toxické vzťahy, aj my zápasíme a zažívame pritom pocity bezmocnosti. A ako sa opakovane a bezúspešne snažíme uniknúť, naša beznádej narastá, až kým napokon boj úplne nevzdáme. Ale Izraeliti kričali k Bohu a on odpovedal: Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie. Poznám jeho bolesti. Boh ťa aj dnes vidí, počuje a stará sa o teba. Povedal: Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tej krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Exodus 3. kapitola 8. verš. Všimni si, Boh zostúpil, aby vyviedol. Ako to urobil? Cenou za vyslobodenie bola smrť nepoškvrneného veľkonočného baránka. Jeho obetnou krvou pomazali Izraeliti veraje svojich dverí, meso baránka upiekli na ohni a zjedli. Mali pritom už opasky na svojich bedrách a palice v rukách, pripravení vyraziť a výjsť zo zajatia. Boh chce teraz to isté aj pre teba. Pripravuj sa na svoju cestu k slobode s modlitbou. Nespoliehaj sa na márne ľudské úsilie. Pripravuj sa s vierou v preliatu krv Ježiša, baránka Božieho, ktorý sníma naše hriechy. Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Nie je to dôvod na radosť?

0: prepustenie zajatých na slobodu.
1: Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov. Nech hovoria tí, ktorých vykúpil Hospodin z moci protivníka. Zo všetkých krajín zhromaždil ich, od východu i zo západu, od severu aj od mora. Blúdili púšťou, osameli, nenašli miesto súce na život. Hladní a smední bývali, a duša v tele usychala im. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A rovnou cestou zaviedol ich na miesto dobré pre život. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď duše vysmednuté napojil a duše hladných dobrým nasýtil. Tých, ktorí v temnotách sedeli, zvieraní železom, biedou, lebo sa Božej reči protivili, pohrdli rukou Najvyššieho, útrapou srdca pokoril. Padli a nebolo, kto by im pomohol. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A vyviedol ich z tmy a bolesti a roztrhol ich putá.
0: Kniha Žalmov, 107. kapitola, 14. verš.
2: Keď Izraeliti volali k Hospodinovi, on ich zachránil. Vyviedol ich z tmy a temnoty a roztrhol im putá. Aj teba môže oslobodiť od všetkého, čo ťa dnes drží v zajatí. Navyše sloboda, ktorú dáva on, je dlhodobá, niedočasná. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 36. verš. A čo treba na ceste k slobode učiniť? Poprvé, volaj k Pánovi. Boh povedal, nájdete ma, keď ma budete hľadať celým srdcom. Kniha Jeremiáša, 29. kapitola, 13. verš. Kašli na dojem a dekorum. Zúfalé situácie si vyžadujú zúfalé činy. A nesnaž sa zvládnuť to sám. Ak by si sa dokázal zachrániť sám, nepotreboval by si spasiteľa. Zlož všetky svoje starosti na Boha, lebo on sa o teba stará. Po druhé, síť sa duchovným pokrmom. Proces oslobodenia má dve časti. Prvou je prijímanie, spoločný stôl s Ježišom. Na to, aby Izraeliti mohli odísť z otroctva, museli sa posilniť veľkonočným baránkom. A Ježiš, baránok Boží, vyhlasuje: Ja som ten živý chlieb. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 51. verš. Ak s ním budeš mať spoločenstvo a budeš sa deliť o svoje pocity a potreby, tvoje bremeno bude ľahšie, tvoja osamelosť menšia a tvoja duša sa nasýti. Ježiš prišiel preto, aby zajatým vyhlásil prepustenie, utláčaných prepustil. Druhou časťou je rozmýšľanie nad písmom. Odmietnutie Božieho slova spôsobilo, že sa Izraeliti stali otrokmi, pretože odporovali rečiam silného Boha a opovrhli radou Najvyššieho. Klesli a nebolo toho, kto by bol pomohol. Ak chceš získať slobodu a udržať si ju natrvalo, krém sa každodenne životodarným slovom Božím.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, Božia prozreteľnosť sa prejavuje v každom detaile Jozefovho života. Ako som sa v predchádzajúcej relácii zmienil, pri žiadnej inej starozmluvnej postave nie je Boží plán a vedenie tak zrejmé ako pri ňom. Pavol napísal Rimanom: Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Jozef je toho živým príkladom. Keď Jákob umieral, Jozefovi bratia sa báli, že sa Jozef proti ním obráti, a preto ho prišli prosiť o milosť. Povedal im, že voči ním neprechováva žiaden hnev a povedal: Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Hoci sa zdalo, že sa všetko obrátilo proti nemu a navonok všetko vyzeralo hrozne, každá udalosť viedla k naplneniu Božieho zámeru v jeho živote. Milý poslucháč, v našom živote musíme počítať s tým, že koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. Ak sme Božie deti a žijeme podľa jeho vôle, môžeme si byť istí, že sa nám nič nestane bez jeho vedomia a dovolenia. Všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha. Dokonca aj naše nešťastie, bolesť srdca a utrpenie slúžia na naše dobro a jeho slávu. Boh stavia okolo svojich detí ohradu a nič k ním neprejde bez jeho dovolenia. Satan chcel skúšať Jóba a oslovil Boha. Či si všade dookola neohradil jeho dom i všetko, čo má? Prácu jeho rúk si požehnal a jeho stáda sa rozrástli po celej krajine. Satan požiadal Boha, aby tú ohradu odstránil. No aj keď Boh dovolí Satanovi, aby nás skúšal, v konečnom dôsledku všetky veci slúžia na naše dobro. Pozrime sa teda na Jozefa a na to, čo sa s ním deje. Genesis 39. kapitola, 1. verš. Keď Jozefa odviedli do Egypta, od Izmaelitov, ktorí ho tá doviedli, ho kúpil Egypťan Potifar, faraónov dvoran, veliteľ telesnej stráže. Tento pekný 17-ročný muž bol výhrou na trhu otrokov. Kúpil ho Potifar, veliteľ telesnej stráže. Potifar slúžil v armáde a svoju kanceláriu mal v Pentagóne svojej doby. Bol to prominentný člen egyptskej generality. Druhý verš. Hospodin bol však s Jozefom, takže sa mu darilo a zostal v dome egyptského pána. Len čo sa Jozef dostal do Potifarovho domu, je zrejmé, že Hospodin je s ním. Požehnanie spočinulo na celý dom, do ktorého Jozef prišiel. Tretí verš. Jeho pán videl, že Hospodin je s ním a že ho pri každej práci požehnáva. Život je až do tejto chvíle nádherný. Žiada sa nám len dodať, že žili šťastne až do smrti. Ale nebolo to tak. Toto nie je rozprávka, ale realita. Toto Božie dieťa bude čeliť pokušeniam, starostiam a problémom tohto sveta. Štvrtý verš. Jozef získal jeho priazeň a slúžil mu. Potifar ho ustanovil za správcu svojho domu a zveril mu do správy všetok svoj majetok. Len na to pomyslite. Vďaka tomu, ako Jozef slúžil, ho Potifar povýšil do funkcie správcu svojho všetkého hnutelného i nehnutelného majetku. Dôveroval mu vo všetkom. Čítajme ďalej 5. a 6. verš. Odvtedy, čo ho Egypťan ustanovil za správcu svojho domu, so všetkým, čo mal, Hospodin požehnával dom Egypťana pre Jozefa. Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome a i na poli. Všetko, čo mal, zveril teda Jozefovi a okrem chleba, ktorý jedával, nestaral sa o nič. Jozef bol pekne urastený a mal krásny vzhľad. Potifar natoľko dôveroval Jozefovi, že sa nestaral ani o účtovníctvo. Nepotreboval si najať účtovníka, ktorý by mu viedol účtovné knihy. Veril v bezúhonnosť tohto mladého muža. ako faraónov dvoran sa staral len o to, aby faraóna uspokojil a aby svedomito vykonával svoju prácu na jeho dvore. Svoje osobné záležitosti zveril Jozefovi. Keď sa posadil za stôl, priniesli mu jedlo. O nič iné sa nestaral, pretože dôveroval Jozefovi. Čítajme ďalej 7. verš. Po týchto udalostiach sa žena jeho pána zahľadila do Jozefových očí a naliehala na ňo. Ľahni si ku mne. Potifar zveril Jozefovi chod celého domu. Jozef mal všetko pod palcom. Kým mal Jozef plné ruky práce, aj Potifarova žena mala plné ruky práce. Pripravovala si plán. Jozef bol pekný mladý muž. Je možné, že Potifar bol mužom v rokoch, pretože v tej dobe bolo bežné, že starší muž mal mladú ženu. Vidí Jozefa a pokúša sa ho zviesť. Pokračujme 8. a 9. veršom. On sa však odoprel a žene svojho pána povedal: Pozri, kým som tu ja, môj pán sa v dome o nič nestará, lebo všetok svoj majetok zveril mne. V tomto dome ma nikto neprevyšuje. Pán si okrem teba nič nevyhradil pre seba, lebo ty si jeho žena. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zrešiť proti Bohu? Postrehli ste, ako Jozef vo všetkom slúži Bohu? Keď prišiel do Egypta, bola to krajina plná modlárstva, rovnako ako Babylon. V tejto krajine modlárstva si zachoval svedectvo o živom a pravom Bohu a svoje svedectvo dokazoval vysokou mravnou úrovňou. Keď ho táto žena zvádzala, povedal: Môj pán mi všetko zveril, okrem teba. Ty si jeho žena. Všimnime si Jozefovu vysokú mienku o manželstve. Boh dal manželstvo celému ľudstvu. Keď človek začne pohrdať manželstvom, začne pohrdať Bohom. Ak človek poruší svoj manželský sľub, potom poruší akýkoľvek sľub, ktorý dal pred Bohom. Vo svojej dlhoročnej práci som si všimol, že rozvedený, teda ten, čo sa rozvedol pre svoju neveru, sa spravidla úplne vzdialil Bohu. Bol som toho svedkom znovu a znovu. Jozef sa tu snaží byť verný Bohu. Akú má vysokú morálku. Ale pozrime sa na to, čo sa stane, keď sa snaží verne slúžiť živému a pravému Bohu. Čítajme 10. verš. Hoci dennodenne Jozefa nahovárala, neposlúchol ju, aby si k nej ľahol a bol s ňou. Potifar ako faraónov dvoran pravdepodobne trávil veľa času mimo domova. Možno bol príliš často preč z domu. Táto žena nezvádzala Jozefa len raz, ale znovu a znovu a znovu. Neustále ho pokúšala, no nepodľahol jej. Dokážeme si predstaviť, že v nej začal vzrastať odpor voči Jozefovi. Ako jedno staré anglické porekadlo hovorí, ani peklo tak nezúri, ako opovrhnutá žena. Preto sa mu pomstí. Čítajme 11. a 14. verš. Keď však jedného dňa prišiel konať svoju obvyklú prácu, z domácich nebol nikto doma. Ona ho chytila za plášť a povedala: Ľahni si ku mne. On jej však nechal plášť v ruke, vybehol von a utiekol. Keď videla, že jej nechal plášť v ruke a utiekol von, zavolala služobníctvo a povedala: Pozrite, doviedli nám Hebreja, aby nás obrátil na posmech. Prišiel a chcel si ku mne ľahnúť. Preto som začala kričať. Medzi Potifarom a jeho ženou to neklapalo. Všimnime si, akým ponižujúcim spôsobom sa o ňom vyjadruje. Hovorí, že jej doviedol toho Hebreja, aby ich obrátil na posmech. Inými slovami, asi to nebolo prvýkrát, čo sa o niečo podobné pokúšala. V tomto celom mi je najviac ľúto Potifara. Možno už dávno niečo tušil. Ona teraz začína po sebe zahladzovať stopy. 15. a 16. verš. Keď počul, že zvyšujem hlas, nechal pri mne svoj plášť. Vybehol a ušiel. Ona nechala ležať jeho plášť pri sebe, kým pán neprišiel domov. Máme tu teda Jozefa, mladého tínedžera, osamoteného v cudzom dome v Egypte a ešte k tomu navyše falošne obvineného tým najpodlejším spôsobom. Kým je jej muž preč z domu, obviní ho pred celým služobníctvom. Vymyslela si celý príbeh, ktorý predostrie svojmu mužovi, keď sa vráti. Čítajme 17. až 19. verš. A jemu povedala to isté. Hebrejský sluha, ktorého si k nám priviedol, prišiel si zo mňa urobiť posmech. Keď som začala kričať, nechal svoj plášť pri mne a ušiel. Keď Jozefov pán počul slová svojej ženy, ktorá ho presviečala, ako vravím, toto mi urobil tvoj otrok, náramne sa rozneval. Navonok sa zdá, že Potifar uveril jej príbehu. Prinajmenšom ho v tej chvíli rozneval. Bol dôstojníkom vo faraónovej armáde a musel byť dosť šikovný a bystrý, aby sa presadil v egyptskej generalite. Ale podľa všetkého bol hlúpy manžel. Mám pocit, že o svojej žene vedel, čo je zač. Najjednoduchšie bolo poslať Jozefa do väzenia a na celú vec zabudnúť. Je mi ho ľúto, že mal takúto manželku. Domnievam sa, že mu už veľakrát predtým bola neverná a že Jozef bol len ďalším v poradí. Len s tým rozdielom, že s Jozefom jej to nevyšlo. A tak sa rozhodla, že sa mu pomstí a krivo ho obvinila. 20. verš. Jozefa dal chytiť a vrhnúť do žalára medzi kráľovských väzňov. Tak sa Jozef ocitol v žalári. Na Jozefa sa lepí smola. Doma bol otcovi miláčikom a nosil pestré šaty. No ani sa nestihol spamätať a jeho bratia z neho strhli šaty a hodili ho do cisterny. Počul, ako sa jednajú s nejakými kupcami a následne ho predali do Egypta. Mal len 17 rokov a nazdávam sa, že počas tej cesty, ako aj potom, čo sa dostal do Egypta, veľa nocí preplakal. Určite sa mu cnelo po domove. Teraz, keď sa mu konečne začalo dariť a bol povýšený, ho začala Potifarová žena zvádzať k hriechu. Vďaka svojej vysokej morálke jej nepodľahol. Výsledkom jeho bezúhonnosti je však krivé obvinenie a žalár. Tento chudák proste nemá šancu. Musíme si uvedomiť, že napriek svojmu povýšeniu bol stále otrok. Nik by sa neopovážil Potifarovej žene protirečiť. Samozrejme, ako povedala, tak bolo. Chudák Jozef. Nemusí ani muknúť. Je vinný ešte skôr, ako by vôbec mohol na svoju obranu niečo spraviť. Ocitá sa vo väzení. Vo väzení, v ktorom väznili faraónových väzňov. Čítajme ešte 21. až 23. verš. Hospodín bol však s Jozefom. Zľutoval sa nad ním a u správcu žalára vzbudil k nemu náklonnosť. Správca žalára ustanovil Jozefa za dozorcu nad všetkými väzňami, čo boli v žalári. Jozef dohliadal na všetko, čo sa tam malo urobiť. Správca žalára nedohliadal na nič, čo mu zveril, lebo Hospodín bol s Jozefom a s úspechom sprevádzal všetko jeho úsilie. Božia ruka zjavne koná v živote tohto mladého muža, no napriek tomu sa mu dejú hrozné veci. Teraz sa ocitá vo väzení. Bežný človek by sa nechal znechutiť. No zaujímavé je, že Hospodín je s Jozefom. Hoci sa mu nezjavil ako ostatným patriarchom, preukazuje mu milosrdenstvo. Správcovi žalára sa zapáči a dôveruje mu. Hoci Jozef prirodzene oplýva pôvabom a disponuje úžasnými schopnosťami, je dôležité poznamenať, že by to všetko bolo na nič, keby s ním Boh nebol. Boh je s ním a vedie ho. Všetky tieto skúsenosti ho vedú k tomu, aby sa v ňom naplnil Boží zámer. Jozef rozpoznal Božiu ruku vo svojom živote a tomu dodalo vytrvalosť a optimistický prístup k životu. Nedal sa zlomiť okolnostiami. Vedel sa povzniesť na dne. Jeden priateľ mi zvykne hovoriť, že sa nechávam ovládať okolnostiami. Myslím si, že mnohí z nás tak žijú. Ale Jozef sa nimi nedal zlomiť. Pán bol s ním. Rozpoznal Božiu ruku vo svojom živote a nedal sa znechutiť. Nechať sa znechutiť je jednou z najlepších zbraní, ktoré má Satan. Znechutenie a sklamanie. Zdá sa, že Jozef dokázal premôcť všetky nepriaznivé okolnosti vo svojom živote. Ako píše písateľ listu Hebrejom 12. kapitole 11. verši. Pravda, nejaká prísna výchova v tej chvíli sa nezdá radosná, ale trpká. Neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Hospodinova prísna výchova zaiste priniesla ovocie pokoja a spravodlivosti v živote tohto mladého muža. Jozefov príbeh odhaľuje, že nie každý človek sa dá kúpiť. Satan tvrdí, že áno, ale bolo niekoľko ľudí, ktorých si Satan nemohol kúpiť. Jozef bol jedným z nich. Ďalší bol Job a potom ďalší bol apoštol Pavol. Satan pohrda ľudstvom, ale našli sa takí, ktorých si nemohol kúpiť. Ocitol sa Jozef vo väzení z Božej vôle? Nuž, milý poslucháč, povedal by som, že to bolo doslova nevyhnutné, aby tam bol. Viac si o tom povieme na budúce.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Hudobný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

prišiel muž menom Jairos. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby išiel do jeho domu. Umierala jeho jediná 12-ročná dcéra. Ako šiel, ľudia sa na neho tlačili. Bola medzi nimi žena, ktorá už 12 rokov krvácala. Odzadu pristúpila k Ježišovi, dotkla sa obruby jeho šiat a krvácanie sa ihneď zastavilo. Ježiš sa pýtal, kto sa ma to dotkol? Keď žena videla, že sa to neutají, rozochvená pristúpila k nemu. Padla mu k nohám a pred všetkými ľuďmi sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako sa ihneď uzdravila. Ježiš jej povedal, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila, choď v pokoji. Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal, tvoja dcéra umrela. Neunúvaj učiteľa. Keď to Ježiš počul, povedal, neboj sa, len ver a bude zachránená. Lukáš 8, 40 až 50. Nielen Jairos potrebuje Ježiša. Potrebuje ho aj neznáma žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. Tá nečakanie skomplikuje celú situáciu. Keď Ježiš ide s Jairom do jeho domu, zdrží Ježiša na ceste. Práve vo chvíli, keď je každá minúta vzácna. Musela sa práve teraz pripliesť Ježišovi do cesty? Nemohla ešte chvíľu počkať? Veď jej prípad nie je taký súrny a naliehavý ako prípad Jairovej céry. Nie, ona už viac čakať nemôže. A tak je to Jairos, ktorý musí čakať. A práve v tom čakaní je jeho viera skúšaná. Málo čo tak napína našu vieru, ako práve čakanie. Jairos sa musí učiť mať účasť na trápení druhého, v čase, keď sám prežíva trápenie. Vtedy by sme chceli mať Ježiša len pre seba. Ale Jairos zistí, že Ježiš tu nie je len pre neho. Že on na ceste pomôcť jeho dcére pomôže niekomu inému. Vieme si predstaviť, aké hrozné muky Jairos prežíval vo svojom čakaní? Asi každú chvíľu pozeral na hodiny. A jeho najhoršie obavy sa naplnili. Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal, tvoja dcéra umrela. O, to nešťastné zdržanie. Pokiaľ ešte dieťa žilo, žila aj nádej. Ale teraz, keď je dieťa mŕtve, aj nádej zomrela. Takto vidí posol zlej správy, keď hovorí, neunúvaj učiteľa. Už je všetko zbytočné. Smrť je hranica, za ktorú sa už nedá ísť. Pred ňou musí každý kapitulovať. A Ježiš. Naozaj? Ježiš vidí, ako sa otec rúči do priepasti zúfalstva, preto ho pred pádom do nej zachytí svojim slovom. Neboj sa, len ver a bude zachránená. Veriť znamená nielen sa spoliehať na Ježišovu pomoc, ale znamená byť aj vyslobodený zo strachu. Znamená prestať sa báť. Lebo hoci dieťa zomrelo, Ježiš stále zostáva po boku. Preto platí, neboj sa, len ver. Pane, ďakujeme za Tvoje slovo, ktorým posilňuješ našu vieru.

Deti spievajúceho Boha. A spievajúc pesničku, vyšli na Olivovú horu. Evanjelium podľa Marka 14:26. Počuli ste Ježiša spievať? Spieval bas alebo tenor? Akú farbu mal jeho hlas? Jasnú, zvučnú alebo temnú? Intonoval dokonale presne? Zrejme mal absolútny sluch. Keď spieval na oslavu svojho otca, mal pritom zavreté oči? Alebo sa pozeral do očí svojich učeníkov a bolo im spolu veselo? Kto začínal spievať pesničku? Kto udával tón? On alebo jeho učeníci? Bol to Jakub, Peter alebo Matúš? Aký by som bol šťastný, keby som počul Ježiša spievať? Myslím, že celá zem jasala, keď počula Ježiša pozdvihnúť svoj hlas k oslave Boha. Stvoriteľ zeme spieval. Zrejme sa to naučil od svojho otca. Určite spolu spievali celú večnosť, až kým neprišiel na zem v ľudskom tele. Alebo si to nemyslíte? Nespieva Božia Trojica celú blaženú večnosť až do dnes? Biblia hovorí, že zmyslom nášho spievania je pozdvihovať mohutný hlas radosti. Dávid rozkázal kniežatám Levitov, aby zo svojich bratov ustanovili spevákov s hudobnými nástrojmi, harfami, citarami a cymbalmi, aby sa mohutný hlas radosti vznášal do výsosti. Prvá kniha Kroník 15:16. Nikto v celom vesmíre nemá viac radosti ako Boh. Má nekonečnú radosť. Raduje sa vo svojej večnosti zo svojho dokonalého diela a jeho syn Ježíš je odbleskom slávy jeho dokonalej práce. Božia radosť je nepredstaviteľne mohutná. On je Boh. Keď vyriekol slova, sformovali sa vesmírne galaxie. A keď on s radosťou spieva, uvoľňuje sa viac energie, ako je jej v celom pohybujúcom sa vesmíre. Keď on vložil do nášho vnútra pieseň, aby sa naše srdce v ňom mohlo tešiť, či to neurobil preto, aby sa aj on sám mohol radovať v obraze jeho vlastného syna v Duchu Svetom? Sme spievajúci ľudia, pretože sme deťmi spievajúceho Boha.

Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu. Iba Petrovi, Jánovi, ako aj otcovi a matke dieťaťa. Všetci plakali a kvielili nad ňou. Ježiš však povedal, neplačte, neumrela, ale spí. No oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrela. Chytil ju za ruku a zvolal. Dievča, vstaň. V tom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť. Rodičia dievčaťa strpli od úžasu. On im však rozkázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo. Lukáš 8, 49 až 56. Čím je Ježiš bližšie k Jairovmu domu, tým viac rastie napätie očakávania. Vo vzduchu visí otázka. Bude Ježiš schopný pomôcť aj v tejto situácii? Pôvodne bol zavolaný k chorému dieťaťu, ale kvôli zdržaniu na ceste sa situácia dramaticky zmení. V dome ho nečaká choré, ale mŕtve dieťa. Z pohľadu Jairových sluhov aj plačúcich v dome je už všetko jasné. Ježiš prišiel neskoro. Ale Jairo spozná, že v Ježišovi prišiel niekto mocnejší ako smrť. Ježiš najprv prinesie úplne nový, prevratný pohľad na smrť, keď ju nazve spánkom. Hovorí, neplačte, neumrela, ale spí. To znamená, že so smrťou je to ako so spánkom. Každý spánok je dočasný, lebo sa z neho zobudíme. Tak je to aj so smrťou, z ktorej budeme zobudení pri vzkriesení. Označením smrti za spánok Ježiš zrelativizuje moc smrti, ktorá do jeho príchodu mala absolútnu moc. Jeho slovo sa však stretne s výsmechom nevery. No oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrela. Všeobecná ľudská skúsenosť totiž protirečí označeniu smrti za spánok. A tak tu proti sebe stojí Ježišovo slovo proti ľudskej skúsenosti. Čo urobí Ježiš? Ako my ráno zobúdzame deti zo spánku, tak Ježiš mocou svojho slova zobudí dievča zo spánku smrti. Chytil ju za ruku a zvolal. Dievča, vstaň! Pred Ježišovým veliteľským povelom smrť kapituluje. V tom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Tento mocný úder do ríše smrti vyrazí rodičom dých. Rodičia dievčaťa strpli od úžasu. Vtedy Ježiš pripomenie potreby ich dieťaťa. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť. Ježiš síce priviedol ich dcéru k životu, ale ďalej sa už o ňu musia starať oni. Táto udalosť tak ukázala, ako veľmi sa Jairov sluha mýlil, keď po oznámení smrti dieťaťa povedal neunúvaj učiteľa. Verš 49. Už je neskoro. Všetko je to už zbytočné.

Nie je, keď ide o Ježiša. Lebo on je ten, ktorého moc siaha nielen po hrob, ale aj za hrob. O tom sa raz v deň vzkriesenia presvedčíme aj my sami. Preto platí, neboj sa, len ver. Pane, ďakujeme, že ty nikdy neprichádzaš neskoro.

Veľká výmena. Vedia sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. Najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané. Spravodlivý bude žiť z viery. List Rimanom 1:16-17. Potrebujeme spravodlivosť, aby nás Boh mohol prijať. Ale my ju nemáme. To, čo máme, je hriech. Boh teda má to, čo potrebujeme a čo si nezaslúžime. Spravodlivosť. A máme to, čo Boh nenávidí a odmieta. Hriech. Aká je Božia odpoveď na túto situáciu? Jeho odpoveďou je Ježiš Kristus, Boží syn, ktorý zomrel namiesto nás a vzal na seba naše odsúdenie. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele. Rímanom 8:3. Čie telo nieslo naše odsúdenie? Jeho. Koho hriechy boli odsúdené? Naše. Toto je veľká výmena. A opäť čítame v 2. liste Korinťanom 5:21. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Boh kladie naše hriechy na Krista a trestá ich na ňom. A v Kristovej poslušnej smrti Boh naplňa a obhajuje svoju spravodlivosť a pripisuje ju nám. Náš hriech bol položený na Krista. Jeho spravodlivosť bola položená na nás. Je ťažké dostatočne zdôrazniť, že Kristus je Božou odpoveďou na náš najväčší problém. Všetko je to vďaka Kristovi. Nevieme dostatočne milovať Krista. Nevieme na neho dostatočne myslieť. Alebo mu byť dostatočne vďačný. Alebo byť na ňom dostatočne závislý. Všetko naše odpustenie, všetko naše ospravedlnenie, všetka naša spravodlivosť je v Kristovi. Toto je evanjelium. Dobrá správa, že naše hriechy sú vložené na Krista a jeho spravodlivosť je vložená na nás. A že táto veľká výmena sa nestáva vďaka našim skutkom, ale iba vierou. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Efezanom 2:8-9. To je dobrá správa, ktorá dvíha naše bremená, naplňa nás radosťou a posilňuje nás.

Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu. Iba Petrovi, Jánovi, ako aj otcovi a matke dieťaťa. Všetci plakali a kvielili nad ňou. Ježiš však povedal, neplačte, neumrela, ale spí. No oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrela. Chytil ju za ruku a zvolal, dievča, vstaň. V tom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť. Rodičia dievčaťa strpli od úžasu. On im však rozkázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo. Lukáš 8, 49 až 56. V dome predstaveného synagógy Jaira sa stane neslýchaná udalosť. Dovtedy neotrasiteľná vláda smrti nájde v Ježišovi svojho premožiteľa. Moc smrti bola síce definitívne zlomená až vzkriesením Ježiša Krista, ale aj táto udalosť je znamením a predzvesťou konečného Božieho víťazstva nad smrťou, keď sa naplnia slová a smrť už viac nebude. Zjavenie 21.4. Jairu spozná, že Ježiš nikdy nepožehná niekoho na úkor druhého. Keď pomohol žene, nebolo to na úkor jeho céry. Spozná, že Ježišova moc stačí na každú situáciu, aj keby sa tá akokoľvek zhoršila. Na začiatku prišiel k Ježišovi s vierou, že môže uzdraviť jeho dieťa. Ale keď prišla správa o smrti dieťaťa, Ježiš ho volá k väčšej viere. Neboj sa, len ver a bude zachránená. Verš 50. Ako keby mu tým povedal, dôveroval si mi, keď šlo o súrnu záležitosť. Teraz mi dôveruj, keď ide o beznádejnú záležitosť. Veril si, že stačím na chorobu tvojho dieťaťa. Veríš mi, že stačím aj na smrť tvojho dieťaťa? A tak sa aj stalo. Z očakávaného uzdravenia sa stalo neočakávané a oveľa slávnejšie privedenie späť k životu zo spánku smrti. Lebo Ježiš je vždy väčší, než sú akékoľvek naše predstavy o ňom. Udalosť však končí prekvapujúco. On im však rozkázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo. Ale prečo? Veď akú reklamu by tým Ježišovi urobili, keby o tom hovorili? Tak rozmýšľal aj boháč v podobenstve. Ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Ale dostane odpoveď, ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Lukáš 17, 30 až 31. Kto nepríjme slovo, toho nepresvedčí ani zázrak. Plačúci v dome vysmiali Ježiša, keď im povedal, že dieťa neumrelo, ale spí. Preto teraz nedostanú svedectvo o jeho vzkriesení. Keď na druhý deň susedia stretli Jairovu dcéru, asi si povedali, ten Ježiš mal nakoniec predsa pravdu. Ona nebola mŕtva, len spala. Nevera si vždy nájde nejaké vysvetlenie, len aby nemusela kapitulovať pred Ježišom. Ale rodičia dievčaťa vedeli svoje. A aj my spolu s nimi. Pane, posilni aj našu vieru, keď čelíme beznádejným situáciám.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro. Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro. Takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Prvá kniha Mojžišova, 50. kapitola, 20. verš.
1: Vrahovia Krista konali veľké zlo, ale nevedeli, že nad ich hriechom bude triumfovať dobro, totiž spása a záchrana. Podobne to nevedeli ani Jozefovi bratia, keď ho hodili do studne a následne predali do Egypta. Jozef sa tam stal otrokom, ale kvôli krivému ohováreniu ho uväznili. Mal všetky dôvody, aby bol voči svojim bratom zatrpknutý. Mnohí kresťania sú dnes zahorknutí. Nevedia odpustiť ľuďom, ktorí sa voči ním prehrešili a zavinili niečo negatívne v ich živote. Jozef však nebol frustrovaný. Ako to bolo možné? Odpoveďou na túto ťažkú otázku je, že rozpoznal dokonalé Božie úmysly v previnení svojich bratov. Bol presvedčený, že hriech iných ľudí je súčasťou jeho života. A bolo to tak dovolené Bohom, aby jeho život prebiehal podľa Božieho plánu. To sa neskôr prejavilo v stretnutí s bratmi, keď kvôli hladu v Izraeli prišli do Egypta, Jozef sa nepomstil za ich previnenie. Nehovoril: vy podlí ľudia, vy ste ma predali, váš hanebný hriech ma dotlačil až sem. Ale len vďaka veľkému šťastiu sa pre mňa všetko obrátil na dobré. Vysvetľuje im doslovne: sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života. Prvá kniha Mojžišova, 45. kapitola, 5. verš. A o dva verše ďalej: Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby. A ešte ďalší verš: nie vy ste ma poslali sem, ale Boh. A pridal ešte slovo zmierenia: vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro. Jozef preukázal úžasné dimenzie dôvery v Božiu dobrotivú prozreteľnosť. V tom je aj odpoveď, ako to, že znášal toľko rokov ťažkú krivdu bez toho, aby sa zatvrdil. Jednoducho dôveroval svojmu Bohu, že mal s ním dobré úmysly. Ako vieme, nakoniec to tak aj bolo. Hriech Jozefových bratov v konečnom dôsledku poslúžil doslova k tomu najlepšiemu, čo sa mohlo stať. Podobne sa to môže stať aj tebe. Pán ti môže ukázať svoju všemohúcnosť v tom, že zmení tvoje utrpenia na veľké požehnanie, a to tak, že sa budeš diviť.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

keď hlavu sklesnutú a ruky doráňané mal. Vtedy Ježiš za mňa

Ešte keď počujem túto pieseň, tak si spomeniem na príbeh jedného človeka, ktorý možno reprezentuje aj mnohých z nás, a to je Lotor na kríži. S hlavou sklesnutou, možno sklamaný zo svojich vlastných zlyhaní, sklamaný sám zo seba, sklamaný zo života a s rukami doráňanými a ruky, ktoré možno narobili veľa vecí, za ktoré sa hanbil, tak zrazu sa ocitá vedľa muža, ktorý visí na kríži tak ako on, a pritom tento muž je nevinný. A Božie slovo hovorí to, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna preto, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. A ťa chcem povzbudiť, cez čokoľvek v živote prechádzaš, kdekoľvek sa nachádzaš, možno si zažil sklamanie sám zo seba, možno zo vzťahu, a nikdy nie je neskoro, aby si tak, ako ten Lotor na kríži, pozdvihol svoju hlavu. Pozrel sa na toho, ktorý na kríži prišiel a položil svoj život preto, aby ty si mohol večne žiť. A len jednoduchým zvolaním sa pozrel na neho, a tak ako ten Lotor mu hovorí, možno už ani nemal odvahu ho čokoľvek žiadať, len mu hovorí jednu vec: Ježiš, keď prídeš do svojho kráľovstva, spomen si na mňa. Niekedy to je tá najkrajšia modlitba, ktorú Ježiš túži počuť. Ježiš, ja ťa potrebujem, prosím, spomen si na mňa. Nezabudol si náhodou, vidíš ma, vidíš to, kde som, vidíš, kde sa nachádzam, vidíš túto moju situáciu, vidíš možno tento môj problém, možno manželstvo, možno zdravotnú nejakú situáciu, možno si niekoho zradil, možno si spravil veci, za ktoré sa hanbíš, a pritom si len jedno zavolané od toho, ktorý má moc a schopnosť učiniť ťa novým stvoreným. Božie slovo hovorí v Rímanom 10:9, lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v neho, nebude zahambený. Pozdvihni teraz svoju hlavu, pozdvihni svoj hlas, ale sa pridaj k nám a začni volať na neho.

Keď sa priblíži diabol. Diablovi sa vzoprite a ujde od vás. List Jakuba, 4. kapitola, verš 7. Keď sa priblíži diabol, vzoprite sa mu. Čo tu robíš? Pre teba už neexistujem. Buďte neúprosní. Nenaleďte na jeho lži. Nestotožnite sa s jeho obvineniami. Nehrbte sa pred ním od strachu. Keď na vás vytiahne vaše staré chyby, pripomente mu, čí ste. Pred touto pravdou nemá ako uniknúť. Vie, kto ste. Len dúfa, že vy to neviete, alebo na to zabudnete. Tak mu dokážte, že to viete a pamätáte na to. Povedzte mu: draho som bol vykúpený, patrím Bohu, ako je napísané v 1. liste Korinským v 6. kapitole vo verši 20. Veď Boh mi nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. Ako je napísané v 2. liste Timoteovi v 1. kapitole vo verši 7. Kto ma odlúči od Kristovej lásky? Ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 35. Nájdem milosť a pomoc v pravom čase. List Židom, 4. kapitola, verš 16. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. List Filipským, 4. kapitola, verš 13. Tak uvažujú Boží ľudia. Kráčajú s hrdou pokorou. Naplno prežívajú svoje dedičstvo. Ukazujú diablovi svoje nové meno v duchovnom pase. A tajomstvo prežitia, keď sa priblíži diabol? Pamätajte, pamätajte, čo urobil Boh. A pamätajte, čí ste.

preľaknutý, spolieham sa na teba. Boha, ktorého slovo chválim. V tohto Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť telo?

Svätý hnev. Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil: Ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý. Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola, verše 40 a 41. Minulý týždeň som bol na pohotovosti. Chodby sa zaplňali satanovými obeťami. Dievčatko s opuchnutými podliatinami pod očami. Zbil ho jeho otec. Žena s doráňanou tvárou a krvácajúcim nosom. Môj priateľ sa opil a udrel ma, povedala s plačom. Starý muž v bezvedomí a opitý na nemocničných nosidlách. Z úst mu vytekala krv. Aj Ježiš videl satanové obete. Jedného dňa uvidel malomocného. Pokrútené prsty, pokožka pokrytá vredmi, zohavená tvár. A zmocnil sa ho hnev. Nie sebecký, násilný hnev. Svätý hnev. Ovládané, súcitné rozhorčenie. A toho pohlo k činu. Som presvedčený, že ten istý Satan sa tu zakráda aj dnes. Spôsobuje hladomor v Somálsku, zmetok na Blízkom východe, egoizmus na filmovom plátne, apatiu v Kristovej cirkvi. A Satan sa rehoce medzi zomierajúcimi. Drahý Otče, daj, nech nikdy nie sme takí svätí, ani takí zrelí, či takí zbožní, aby sme pri pohľade na otlačky satanových nôh zostali pokojní.

Ochrana. Neboj sa, veď som s tebou ja. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou. Prorok Izaiáš, 41. kapitola, verš 10. Nadine Cowry mal 13 rokov, 157 cm a určite nevážil viac ako 45 kg. Tí, čo na ňo zaútočili, boli mohutnejší a bolo ich 7 na 1. 30 minút ho udierali, kopali a bili. Nemal proti ním šancu. Vláčili ho po snehu, potom ho vopchali do koruny stromu a napokon ho priviazali k vyše dvojmetrovému plotu z ostnatého drôtu. Cowry útok prežil a pravdepodobne by okúsil aj ďalšie, nebyť pochabosti jedného z jeho mučiteľov. Ten útok nafilmoval a umiestnil ho na YouTube. Násilníci skončili vo väzení a príbeh sa dostal do novín. Člen štábu celoštátnej rannej show The View si článok prečítal a pozval Cowryho do živého vysielania. Pri prehrávaní videa útoku sa mu roztriasla spodná pera. Keď sa záznam skončil, rozhrnul sa záves a do miestnosti vkročili traja mohutní muži, členovia futbalového tímu Philadelphia Angels. Cowry, ktorý bol ich veľkým fanúšikom, sa obrátil a usmial sa. Jedným z nich bol držiteľ titulu najlepšieho hráča sezóny Jackson. Jackson si sadol vedľa chlapca a sľúbil mu: kedykoľvek nás budeš potrebovať, všetci traja sme ti k dispozícii. Potom, pozerajúc sa do tvári všetkých amerických násilníkov, dal chlapcovi číslo svojho mobilného telefónu. Kto by nechcel takúto ochranu? Máte ju. Je ňou sám Boží syn.

Dobrá siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

každý, kto tadiaľto chodí, nech preskúma svoj život. Lebo čím ste vy dnes, tým sme boli my. A čím sme my dnes, tým budete vy. Aká dôležitá je táto výzva, aby sa človek zamyslel nad smrťou a večnosťou. Toto neplatí len pre starých, platí to aj pre mladých. Platí to pre každého. Pozri sa len do novín. Smrť kosí aj mladé, prekvitajúce životy, či už následkom choroby alebo nehody, zrazu a nečakane. Ale akože žije Hospodin a akože žije tvoja duša, tak isté je, že sotva je krok medzi mnou a medzi smrťou. Ako je napísané v prvej knihe Samuelovej v 20. kapitole vo verši 3. A teraz poď so mnou v myšlienkach na cintorín. Na niektorých náhrobných kameňoch možno nájsť tento nápis. Tu odpočíva v pokoji a nasleduje meno. Ale tu prichádza otázka, či naozaj odpočívajú v pokoji tí, ktorých odovzdali zemi. Možno osoba, ktorej meno je možné prečítať na náhrobnom kameni, vôbec nepatrí medzi tých, ktorí sú zapísaní v nebi. Biblia so svetou vážnosťou hovorí o tom, aký pochabý je človek, ktorý sa uspokojí s vonkajším zdaním. Pokoj, ozajstný pokoj, pozná len ten, kto sa celým srdcom dokáže pripojiť k tomuto slovu. Ospravedlnení súd tedy z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej. Ako je napísané v liste Rimanom v 5. kapitole vo veršoch 1 a 2. V podobenstve o 10 pannách sa s úplnou vážnosťou stretávame s otázkou, čo je pravé a čo nie. Niektoré mali lampy, niektoré šli naproti ženíchovi a predsa 5 z nich bolo bláznivých. Nevzali si so sebou to najdôležitejšie – olej do lamp. Namiesto očakávanej radosti ich postihlo hrozné nešťastie, lebo dvere boli zatvorené. A na volanie Pane, Pane, otvor nám, dostali odpoveď Amen vám hovorím, neznám vás. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 25. kapitole vo veršoch 10 až 12. Bolo by to tak aj v tvojom prípade? Nedovol to, lebo následky sú večné. Poď ešte dnes k Pánovi, k Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Ak je On tvoj, našiel si všetko, čo potrebuješ k spáse.

Podriadení spasiteľovi. Zrazu vykríkli: Čo ťa do nás, Boží syn? Prišiel si nás sem mučiť pred určeným časom? Evanjelium podľa Matúša 8:29. Démoni sa tu dozvedeli tajomstvo. Vedeli, že sú odsúdení k zahynutiu. Vedeli, že Boží syn bude víťazom. Ale nevedeli, že sa to stane skôr, ako Kristus príde pred časom konečnej porážky. Kristus nebude čakať na koniec vojny, aby viedol svoje jednotky do boja. Už teraz začal viesť boj na území satana. Vycvičil záchranné jednotky na vykonávanie odvážnych záchranných akcií. Kristus pripravil veľa taktických víťazstiev pred časom konečného strategického víťazstva. Kľúčová vojnová stratégia je táto. Pretože satanov osud je istý a on to vie, môžeme mu to kedykoľvek pripomenúť, keď nás pokúša, aby sme mu slúžili. Môžeme sa zasmiať a povedať: Nech ti to vypadne z hlavy. Kto by chcel plýtvať silami a pripojiť sa bojovať v armáde porazeného? Cirkev je oslobodeným nepriateľom Boha tohto sveta. 2. list Korinťanom 4:4. Sme partizáni a záškodníci. Sme vzbúrenci proti povstaleckému kráľovstvu kniežaťa nadzemskej mocnosti. Efezanom 2:2. Nie je to bezpečné, ale je to napínavé. V tomto boji vyhaslo veľa životov. Satanove jednotky neustále sliedia po našej podvratnej činnosti. Kristus však zaručil vzkriesenie pre všetkých, ktorí bojujú na život a na smrť. Nezaručuje však prijatie, ak prebehneme k nepriateľovi, ani prosperitu na území nepriateľa. Mnohí s radosťou položili svoje životy za svojho veliteľa na hraniciach v boji s nepriateľom. Neviem si predstaviť lepší spôsob, ako žiť alebo zomrieť.

Ježiš dokončí poslanie. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Evanjelium podľa Matúša 24:14. Nepoznám nejaký viac motivujúci prísľub pre misijnú prácu ako tieto Ježišove slová. Nehovorí, toto evanjelium by sa malo kázať? Nehovorí, toto evanjelium by sa mohlo kázať? Ale hovorí, toto evanjelium sa bude kázať. Toto nie je veľké poverenie ani veľké prikázanie. Tieto slová hovoria o veľkej istote, veľkej dôvere. Kto sa môže odvážiť takto rozprávať? Ako vie, že to bude tak? Ako si môže byť istý, že cirkev nezlíhá vo svojom misijnom poslaní? A odpoveď? Milosť konať misijnú prácu je rovnako neodolateľná ako milosť znovuzrodenia. Kristus môže urobiť takéto prehlásenie, pretože je zvrchovaný. Pozná budúci úspech misií, pretože je tvorcom budúcnosti. Všetky národy to budú počuť. Národy to nie sú moderné štáty. Keď starý zákon hovoril o národoch, hovoril o skupinách ako Jebuzejci a Pereziti, Hiviti, Amorejci, Moabiti, Kanánci a Filištínci. Národy sú etnické skupiny, ktoré majú svoj jazyk a kultúru. Žalm 117:1 hovorí: Chváľte Hospodina všetky národy, oslavujte ho všetci ľudia. Národy sú ľudia či skupiny ľudí podľa ich mien. Ako zvrchovaný Boží syn a pán cirkvi, Ježiš prijal toto Božie poslanie a prehlásil to ako absolútnu istotu. Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. Misijná práca vo svete si je absolútne istá úspechom. Nemôže zlyhať. Nie je to dôvod, aby sme sa modlili s veľkou vierou,

Výkričník v modlitbe. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno. A preto prostredníctvom neho znie aj amen, Bohu na slávu skrze nás. Druhý list Korinťanom 1:20. Modlitba je odpoveďou na zasľúbenia, čo znamená uistenie o Božej budúcej milosti. Modlitba pramení z účtu, kde Boh uložil všetky svoje zasľúbenia o budúcej milosti. Modlitba nepramení z hmlistej neistoty, že tam niekde by mohol byť Boh s dobrými úmyslami. Modlitba čerpá z banky Božích zasľúbení, chodí tam dennodenne a čerpá zo zásob milosti potrebnej pre daný deň. Nenechajte si uísť spojenie medzi dvoma polovicami tohto dôležitého verša. Všimnite si spojku preto. Všetky Božie zasľúbenia v Kristovi sú áno, a preto sa prostredníctvom neho modlíme amen na Božiu slávu. Aby sme sa presvedčili, že to vidíme, otočme obe polovice verša. Keď sa modlíme, hovoríme amen Bohu prostredníctvom Krista, pretože Boh povedal rozhodujúce amen pre všetky jeho zasľúbenia v Kristovi. Modlitba je dôverná prosba, aby Boh splnil svoje sľuby o budúcej milosti kvôli Kristovi. Modlitba spája našu vieru v budúcu milosť s podstatou toho všetkého s Ježišom Kristom. Toto nás privádza k záverečnému bodu. Amen je naplňujúce a vzácne slovo pre modlitbu. Neznamená to iba, áno, teraz som povedal túto modlitbu. Znamená to predovšetkým, áno, Boh dal všetky tieto zasľúbenia. Amen znamená, áno, Pane, Ty to dokážeš. Znamená to, áno, Pane, si mocný. Áno, Pane, si múdry. Áno, Pane, si milosrdný. Áno, Pane, všetka budúca milosť pochádza od Teba a bola potvrdená v Kristovi. Amen je výkričníkom nádeje a uistením na konci modlitby o pomoc.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Ako mám milovať Boha? Naša poslucháčka nám napísala: Často počúvam, že máme milovať Boha za to, kým je, a nie za to, čo robí pre nás. Že máme milovať darcu viac, ako jeho dary. Keď skúmam svoje vlastné srdce, zdá sa mi, že to, čo viem o Bohu, súvisí s tým, čo sa mi páči na jeho stvoriteľskom diele. To, že je môj stvoriteľ, môj vykupiteľ a tak ďalej. Ale nie som si istá, či Boha samotného a jeho dielo viem od seba oddeliť. Možno si to ale príliš komplikujem. Pastor John, čo by ste na to povedali?

Myšlienka, či Boh existuje, mi pravidelne prichádza na úm. A keď čítate ateistickú literatúru, je to tam trochu predpokladané. Ale povedal by som, že táto myšlienka sa v mojej mysli neuchytí. Priplichtí sa a trochu do mňa dobiedza. Uvažujem o tom, ale z Božej milosti sa to vo mne nezachytí. Nie je to ako háčik v ústach ryby. Je to ako háčik, ktorý pláva v ústach. Stačí mať otvorené ústa a on sa vám z nich vyplaví, ak ústa nezavriete, aby sa vám v nich zasekol. Ale nikdy sa tak nestalo a táto myšlienka mi neohrozila moju službu zvestovania evanjelia. Dovolte mi, aby som trochu opísal svoju skúsenosť, aby si čitateľ alebo poslucháč dokázal poradiť s vlastnými pochybnosťami. Jedného dňa som kráčal na bohoslužby, keď som meditoval nad listom Rimanom 1, kde sa píše: Čo možno poznať o Bohu, je im zjavené, lebo Boh im to ukázal vo veciach, ktoré boli stvorené. Rimanom 1, 19 až 20. Pavol v tomto liste hovorí, že ľudia Boha poznajú. Poznajú ho z vecí, ktoré boli stvorené. Ale oni toto poznanie v sebe potláčajú. A tak som rozmýšľal. Dobre, ak je to pravda, potom John Piper spoznáva Boha prostredníctvom vecí, ktoré boli stvorené. A pozrel som sa na strom priamo oproti nášmu kostolu, priamo medzi dvoma vysokými vežami, ktoré tam stoja. Je to mohutný a vysoký strom. Pozrel som sa naň a pomyslel som si, že miazga s koreňou sa musí dostať až na vrchol týchto konárov, až hore do najmenších kapilár listov, a pritom v tom strome nie je žiadna pumpa, ktorá by tú miazgu čerpala. Nie je tam žiadny motor. Ako sa to môže diať? A potom som si pomyslel, že tie konáre práve teraz v marci vyzerajú mŕtve ako klinec. A o dva mesiace sa budú vlniť a pulzovať zeleným, nádherne tvarovaným, listnatým životom. Ako sa to môže stať? Rozmýšľal som o tom a pomyslel som si. Nemôžem predsa neveriť v Boha. Jednoducho som cítil, že nie je možné poprieť architekta tohto stromu. Nemôžem poprieť Boha. Ani sa o to veľmi nemusím snažiť, aby som vylúčil, že strom nerastie sám od seba. Ďalším dôvodom, prečo si myslím, že ma myšlienky o neexistencii Boha nezaskočia, je to, že keď sa pozerám na Ježiša, keď čítam evanjelia a sledujem Ježiša hovoriť a konať, uznávam to, čo o ňom povedal C.S. Lewis. Tento človek je buď absolútny podvodník a klamár, alebo je blázon, alebo Boží syn. A Boh pôsobil v mojom srdci tak, že keď sa pozerám na Ježiša, ako je predstavený v evanjeliách, jednoducho nie som emocionálne schopný nazvať ho klamárom. Nie som schopný nazvať ho bláznom. Musím sa skloniť a povedať, ty si Boh, ty predstavuješ Boha a stelesňuješ Boha. A hoci som nikdy nikoho nepočul rozoberať to tak, cítim to rovnako ako apoštol Pavol. Nikdy som ho nepočul zapochybovať, aby sa pýtal, bol Ježiš klamár, blázon alebo verný obraz Boha. Apoštol sa mi zdá byť dôveryhodný. Čítam Pavlové listy a milujem toho človeka. Dôverujem mu, obdivujem ho, vážim si toho muža. Nedokážem sa prinútiť povedať, že jeho príbeh je vymyslený a nepravdepodobný. Pavol nemohol povedať, pomiatol ho nejaký neskutočný zážitok. A to si myslím aj ja. Je jednoducho príliš racionálny, je príliš rozumný, je príliš milujúci, je príliš starostlivý, je príliš autentický. Tento človek nemôže byť pometený, akým by musel byť, keby predkladal vymyslený systém spásy, ktorý nemá žiadnu oporu ani korene v realite. Takže Boh používa stromy, vesmírne galaxie, Ježiša Krista a Pavla, aby som aj ja z milosti tieto veci mohol prijať a povedať. Pane Ježišu, prosím, spôsob, aby Boh bol v mojom živote skutočný. Jednoducho, nie som schopný uniknúť realite Ježiša Krista. To je moje vyznanie.

Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Genesis, 1. kapitola, 26. verš. Utvorme. O kom to Boh hovorí? Kto ďalší sa bude podieľať na stvorení človeka? Môže to byť len slávnostný spôsob reči, takzvaný majestátny plurál, ktorý v minulosti používali králi pri slávnostných príležitostiach. Ale môže to znamenať i niečo viac. Vieme, že stvorenie je dielom celej Božej Trojice. O čo viac to platí pri stvorení koruny stvorenia, človeka. Preto po spoločnej porade Boh slávnostne oznámi jej rozhodnutie. Utvorme človeka. Týmto rozhodnutím Boh vyjadruje svoju vôľu. Človek je tu z Božej vôle. Ty si tu z Božej vôle. A ja som tu z Božej vôle. My nie sme nechcené deti. Boh nás tu chcel a chce mať. Možno v živote prídu chvíle, keď sme si spolu s Jobom priali, aby sme sa nikdy nenarodili. Job 3.1. Boh však povedal svoje áno nielen k stvoreniu prvého človeka, ale aj k nášmu stvoreniu, k nášmu počatiu, aj k nášmu narodeniu. Niekto môže namietať, ale kto sa nás pýtal, kto sa ma pýtal, či chcem sa narodiť, či vôbec chcem prísť na svet a žiť na tejto zemi. Nikto sa nás nepýtal, ani nás, ani tých, ktorí nás splodili a porodili. Pýtali sa len jedného, Boha. A on povedal áno. Božie áno znelo na tvoju aj na moju adresu. Boh nás tu chcel mať. A my máme k Božiemu áno pripojiť svoje áno. Na Božie áno povedať svoje áno. Máme prijať svoj život z Božích rúk a vložiť ho späť do Božích rúk. Život je veľký dar nášho Stvoriteľa. Ale dar a darca patria k sebe. Prijať dar a odmietnúť darcu je veľká nevďačnosť. Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nesieme na sebe podobu Stvoriteľa, ktorú nemôžeme zo seba nejako odstrániť. Tak ako deti nemôžu zo seba odstrániť podobu svojich rodičov, môžu sa im len nevďačne obrátiť chrbtom, ale ich podoba s rodičmi im bude pripomínať ich pôvod. Tak ako naša podobnosť so Stvoriteľom nám pripomína náš pôvod, že sme jeho stvorením, stvorení na jeho obraz. Človek radšej pripustí svoju podobu so zvieratami ako s Bohom. Lebo zvieratám sa zodpovedať nemusí. Však Bohu áno. Pane, keď si povedal svoje áno nám, aj my chceme povedať svoje áno Tebe.

0: Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu a budú zvestovať Tvoje spasenie.
1: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, ďalšia otázka znie, či bol Adam reálnou historickou postavou alebo len nejakým symbolom ľudstva?
2: Z biblického svedectva a nie len starozmluvného, teda priamo z tohto textu Adamovi a Chave či Eve, vyplýva, že Adam, človek, to slovo Adam v hebrejčine znamená človek, bol reálnou bytosťou, tak by som povedal, z mesa a kostí a trošku žartovne s fúzami a bradou. Či mu fúzy a bradu, neviem, ale to je žartovný dodatok. Je to veľmi dôležité z jedného hľadiska, že kresťania veria, a to je v 1. Korintianom 15. kapitole, že tak ako Adam je hlavou ľudstva, no, ako je otcom celého ľudstva, tak sa Ježiš stal, tam je nazývané posledným Adamom, alebo druhým človekom. A Ježiš je skrze vieru, vzkriesenie, hlavou nového ľudstva. Takže ak by Adam nebol reálnou postavou, tak sa pýtame, prečo Ježiš má byť reálnou postavou. Na druhej strane treba povedať, že Adam je viac ako len obyčajná historická postava, pretože je otcom všetkých nás, cez neho sme sa stali smrteľníkmi, cez neho sme dostali to, čo teológia nazýva dedičný hriech, takže k Adamovi sa vzťahujeme trošku iným spôsobom ako k nejakému XY-ovi, ktorý niekde v histórii žil. No, takže určite, že Adam a celý ten príbeh pádu do hriechu sa dá vidieť aj tak, ako to vidia existenciálni teológovia, že teda je to príbeh každého z nás. A na tom niečo je. Áno, že teda každý z nás má podobné pokušenie, aj keď nie so stromom a nie je pritom nahý, povedzme. Ale tie tri pokušenia, ktoré tam Chava, teda Eva, mala, tak sú paralelne, a to vidíme aj v prvom liste Jánovom, že paralelne sú v iných oblastiach u každého človeka. Takže v tomto zmysle je na tom niečo pravdy. Ale vrátim sa k tomu, že teda ak chceme Bibliu chápať novozmluvne, tak ako to podávajú apoštoli, tak Adam bol reálnou bytosťou v čase a priestore, a niekedy študentom hovorím, že keby bol spadol zo stromu, tak si mohol zlomiť ruku.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Pri príležitosti spoločnej návštevy historických miest spojených s prvým zvestovaním Evanjelia apoštolom Pavlom som sa cítil vedený tak, že mám spolu s bratmi a sestrami v mojom materskom zbore v Košiciach študovať spôsob, akým bolo Evanjelium prvotne zvestované. Chceli sme spolu uvidieť plastický obraz moci Evanjelia na jednotlivých konkrétnych prípadoch, keď bolo poprvýkrát v histórii zvestované apoštolom Pavlom. Srdečná vďaka patrí mojej manželke Blaženke za prácu na texte tejto knihy, synovi Jarkovi za grafickú úpravu a mapy, sestre Elenke Pribulovej za jazykovú korekciu textu. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
0: Rozmýšľali ste o tom, čo je to Evanjelium? Ak čítate túto knihu, tak ste o tom asi rozmýšľali a je možné, že si myslíte, že to viete. Pripúšťam, že to nejako viete. Niektorí odvážnejší si dokonca môžu myslieť, že to vedia veľmi dobre, alebo že to vie takmer každý veriaci človek. Kiež by to tak bolo. Keď som pred rokmi uveril Evanjeliu, tak som si tiež myslel, že to už viem. Bez toho, aby sme išli do detailov, by sme mohli povedať, že Evanjelium je správa o tom, že Boh zvrchovane poskytol cestu spásy pre človeka prostredníctvom daru svojho syna svetu. Jeho syn Ježiš, podľa písam, zomrel na kríži ako obeť za hriech človeka, premohol smrť, vstal z mŕtvych a teraz ponúka podiel na svojom triumfe všetkým, ktorí ho príjmú, ktorí uveria tej zvesti. Evanjelium je dobrá správa, pretože je to dar od Boha, teda nie je to niečo, čo si môžeme zaslúžiť pokáním alebo seba zdokonaľovaním. S rokmi musím priznať, že čím viac rozmýšľam o Evanjeliu, čím viac o ňom kážem a čím viac vidím, ako ma Evanjelium mení, tým viac rozumiem, ako je Evanjelium jedinečné a ako mám núdzu viac mu rozumieť, aby som mohol podľa neho žiť a aby som ním mohol byť oveľa viac zmenený. Je to taká núdza, že mi je jasné, že pred rokmi som Evanjeliu takmer vôbec nerozumel. Evanjelium často zjednodušene chápeme ako niečo, čo je spojené so spasením. Poznáme to Pavlovské, veď ja sa nehanbím za Evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka, a tak veľakrát zjednodušene máme za to, že Evanjelium je iba o tom, ako sa dostať do neba. Evanjelium je akoby nejaká vec pre ľudí, čo sa práve začínajú zaoberať vierou, či vec pre začiatočníkov, či nejaké mliečko pre duchovné bábetká, či ešte neveriacich ľudí, čo sa chcú stať kresťanmi, či iba nejaká elementárna doktrinálna vec o tom, ako byť spasený. Takáto predstava o evanjeliu je súčasťou veľmi zaužívanej predstavy o živote kresťana. Táto predstava kresťanského života vedie k tomu, že evanjelium považujeme za maličkú, hoci podstatnú vec, ktorá nás má prehupnúť do neba. Potom, akomsi prehupnutí do neba, bude v kresťanskom živote nasledovať učeníctvo s mnohými témami, ktoré taký novoobrátený učeník potrebuje zvládnuť. Budú to dobré a praktické témy zmysluplného života, ako byť dobrý rodič, ako byť dobrý sused, ako byť dobrý manžel a byť šťastný v manželstve, ako byť dobrý kresťanský vodca a podobne. Tak sa potom zdá, že samotné učeníctvo pre zmysluplný život by malo byť jedným z dôrazov kresťanstva. Druhý dôraz takéhoto kresťanstva, ktorý veľmi rýchlo nachádzame ako potrebný, je posvetenie. To je potreba učiť sa žiť život, v ktorom hnev, rozhorčenie, zloba, rúhanie, necudné reči alebo smilstvo, nečistota, vášeň, zlá žiadostivosť, lakomstvo či tomu podobné veci nemajú v ňom miesto. Tu sa mnohým zdá, že je treba pozvať na pomoc zákon, ktorý sa stane akoby ďalším dôrazom takéhoto kresťanstva. Tretím rozmerom tohto kresťanstva je potom služba lásky blížnym. Motívy a moc pre službu lásky k blížnym sú potom nahradené bázňou z neposlušnosti písmu či túžbou po budúcej odmene za takúto službu v nebi. Ak si zhrnieme takúto predstavu kresťanstva, tak kresťanský život iba začína evanjeliom, ospravedlnením a potom je treba až do konca života konať, pridať vlastné úsilie, dostatočne sa báť Boha, aby bolo možné nájsť vlastné prijatie, zmysel života, moc pre posvetenie či službu lásky. Naozaj, aj dospelí kresťania si často myslia, že evanjelium to sú nejaké základy viery a hovoria si, ja už tie základy poznám, poďme na nejaký tvrdší pokrm, meso, namiesto toho mliečka. Takí ľudia obyčajne a správne chcú, aby im niekto ukázal, ako žiť plnší život, aby ich niekto viedol na hlbiny písma, aby im niekto ukázal, ako mať viac radosti zo života. Pritom nezabudnú povedať, nevracajme sa k tomuto jednoduchému evanjeliu. Toto je zásadné nepochopenie toho, čo evanjelium je. Keď čosi také počujem, chcem znovu a znovu kričať. Naopak, žijeme pravdu evanjelia v každej situácii a potom uvidíme tie veľké a krásne veci, po ktorých túžime. Evanjelium ako spôsob myslenia, evanjelium ako moc pre určenie našich vnútorných motívov, evanjelium ako moc pre zmysluplný život, evanjelium ako moc pre posvetenie, ako motív a moc pre službu lásky je úplne nevyhnutné na ktoromkoľvek stupni duchovnej zrelosti. To teda nie sú nejaké detské duchovné krôčiky, prostredníctvom ktorých sme ospravedlnení pred Bohom, ktoré, keď si ich raz absolvoval, tak ideš na niečo iné, lepšie. Duchovný rast kresťana na Kristov obraz je podmienený schopnosťou aplikovať moc evanjelia v každej oblasti života a vidieť všetky veci života cez evanjelium. To je šírka evanjelia. Hĺbka evanjelia je o tom, do akej miery je evanjeliom preniknutá každá tá, ktorá oblasť nášho života, do akého stupňa sa podávame moci evanjelia v tej, ktorej oblasti. Evanjelium je predovšetkým správa. Je to Božia dobrá správa, Božie evanjelium. Je to dobrá správa o tom, čo Boh urobil, aby nás zmieril so sebou a čo robí, aby motívy našich životov boli podľa jeho vôle. Je to dobrá správa o tom, čo Boh zvrchovane urobil cez Ježiša Krista na kríži, cez vzkriesenie Ježiša. Čo urobíme so správou? So správou obyčajne robíme dve veci. Tou prvou je, že dobrú správu šírime ďalej. To je o zvestovaní evanjelia nášmu okoliu. Druhá vec, ktorú robíme so správou, že na ňu reagujeme. To je zas aplikácia evanjelia v osobných životoch. Aby sme lepšie uvideli, čo to znamená, že evanjelium má byť pokračujúci príbeh života kresťana, pozrieme sa teraz spolu na to, akým spôsobom evanjelium nielen ospravedlňuje človeka, ale mení život na život zmysluplnej služby lásky, ako je evanjelium mocou na posvetený život a ako je evanjelium mocou, ktorá nás zachová do večnosti. Začneme tým, ako evanjelium mení život kresťana na zmysluplný život služby lásky. Urobme tak na základe textu z 2. kapitoly listu Galatianom verše 11 až 21. Čo je jadrom tej dobrej správy evanjelia? Teraz špecificky myslím na tú časť správy, ktorá hovorí, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. Apoštol tu pod ospravedlnením myslí na spôsob, ako sa náš vzťah k Bohu stáva takým, akým má byť podľa Boha. Je tu reč o správnom vzťahu k Bohu. To, čo tu apoštol hovorí, je ale netriviálne iné, ako tomu rozumie bežné náboženstvo, čo to znamená mať správny vzťah k Bohu. Bežný, nábožensky založený človek má obyčajne za to, že správny vzťah k Bohu začína tým, že človek bude poslúchať Božie zákony, bude sa riadiť zjavenými predpismi a zachovávať príslušné obrady. Keď k tomu človek bude aj veriť, tak to je ten správny vzťah k Bohu. Ale náš text hovorí o niečom inom, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov, ale z viery. Nie, že by evanjelium nevyžadovalo poslúchať Boha, jeho príkazy, nariadenia. Ale evanjelium mení poradie vecí v živote človeka vo vzťahu k Bohu. Písmo rozoznáva dve poradia vecí pri evanjeliu. Pracovne ich nazveme evanjeliový poriadok a poriadok stúpencov obriesky. Stúpenci obriesky boli kresťania zo Židov, ktorí uverili v Ježiša ako Mesiáša a súčasne verili, že pre svoje spasenie potrebujú naďalej dodržiavať ceremoniálne, stravovacie, očisťovacie nariadenia zákona. Ich vieroučný systém má tri veci, ktorých poradie je jadrom sporu s Pavlom a evanjelium v liste Galackým. Poradie vecí je pre nich takéto. Najprv viera v Ježiša Krista ako Mesiáša, potom dodržiavanie Božieho zákona, potom spasenie ako výsledok prvých dvoch vecí. Teda tu máme tri podstatné veci. Viera, skutky, spasenie. Aké je správne poradie týchto vecí a prečo práve ich poradie je evanjelium? Evanjelium je o poradí tých troch vecí i o moci na to, aby správne poradie tých vecí bolo uskutočniteľné. Poradie pre stúpencov obriesky je najprv viera, potom skutky a potom spasenie. Evanjeliové poradie je takéto. Viera a spasenie sa udejú v tom istom momente a potom nasleduje dodržiavanie Božieho zákona, skutky. Obidve tieto poradia vedú k poslušnosti Božieho zákona. Sú to ale radikálne rozdielne spôsoby poslušnosti, lebo sa konajú z radikálne rozdielnych motívov. Pozoruhodné je, že aj keď v obidvoch prípadoch ide o poslušnosť Božieho zákona, a teda o konanie tých najkrajších skutkov, radikálne rozdielne motívy vedú aj k radikálne rozdielnym výsledkom. Ak poslúchame Boží zákon, aby sme boli prijatí, tak takáto poslušnosť je ustráchaná, plná úzkosti a sebecká. Takáto poslušnosť je plná úzkosti, lebo nikdy nevieš, či si dosť poslušný, aby si bol spasený. Tá poslušnosť je aj sebecká, lebo hoci sa staráš o chudobných, tak to robíš len preto, aby si ty niečo dostal, bol spasený. Skutky nerobíš naozaj nezištne pre iných, ale pre seba. Výsledkom takej poslušnosti, a môžeš pritom robiť aj tie najcharitatívnejšie veci, bude samospravodlivosť, citlivosť na seba, závisť, podráždenosť, urážlivosť a roztržky o tom, kto má pravdu. Ak však poslúchame Boží zákon na základe pravdy Evanjelia, že sme boli prijatí, spasení, že v ňom máme všetko, prijatie, hodnotu, budúcnosť, tak takáto poslušnosť bude poslušnosťou z lásky k Bohu, z radosti, z potešenia, z pôžitku, zo slasti. Motívom bude ešte aj túžba byť podobný tomu, kto nás prv tak miloval, že nás spasil. Výsledkom tejto poslušnosti bude láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. V našom texte apoštol Pavel sumarizuje život z moci Evanjelia takto. S Kristom som ukrižovaný, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. To je priam fantastická výpoveď Evanjelia. Čo znamená, že sme ukrižovaní s Kristom? V momente, keď uveríš Evanjeliu, stáva sa jedno s Kristom v jeho smrti a je v jeho zmŕtvych staní. Najprv to znamená, že akoby si aj ty zomrel na kríži. To znamená, že Boh sa k tebe správa ako k tomu, kto už nemusí platiť za svoj hriech. Vierou v Krista si už zaplatil za hriech. Na druhej strane žiješ s Kristom, bol si vzkriesený s Kristom. Boh uznáva, ako by si ty urobil všetky tie veľké veci, ktoré Kristus urobil. V tom momente, keď uveríš Evanjeliu, tvoje hriechy sú pripísané Ježišovi a jeho spravodlivosť je pripísaná tebe. S Ježišom Boh jedná, ako by on urobil všetko to, čo si ty zlé urobil, a súčasne s tebou Boh jedná, ako by si ty urobil všetko dobré, čo urobil Ježiš. Vierou ti je darované, že pred Bohom je tebe pripísaná všetká podsta, sláva, ktorá je Kristova. Boh takto udeľuje poctu človekovi, ktorá je Kristova. To je moc Evanjelia, ktorá dokáže úplne zmeniť akéhokoľvek človeka. Je to moc, ktorú smieme žiť v prítomnom čase. Život, ktorý teraz žijem v tele, súc v realite všetných dní, žijúc svoje skutočné dni, nie niečo v minulosti, či vo virtuálnej realite svojich predstav. Tou mocou chceme žiť, nechať meniť svoje motívy. Evanjelium, to je program na celý život, kým sme tu na zemi. Žiť pravdu Evanjelia, to bol problém denného života ľudí v Antiochii. Ak sme si povedali, že Evanjelium je vecou duchovného rastu a je nevyhnutné na ktoromkoľvek stupni duchovnej zrelosti, tak v našom prípade išlo o duchovne veľmi vyspelého človeka, s ktorým Pavel rieši problém žitia podľa pravdy Evanjelia. Nebol ním nikto iný ako Peter, apoštol pána Ježiša Krista, a situácia riešená v liste Galackým sa udiela mnoho rokov potom, čo Peter osobne chodil s Ježišom. Peter je tu už duchovne dospelý apoštol a predsa potrebuje korekciu, aby zostal v pravde Evanjelia. O koľko viac ty a ja máme problém, ako žiť Evanjelium v každej oblasti života, v každom štádiu nášho duchovného vývoja. Pozrieme sa ešte spolu na to, ako je Evanjelium mocou na posvetený život. Aj v prípade posvetenia je medzi kresťanmi rozšírená predstava o tom, že Evanjelium je niečo, čo nás prehupne do neba, a potom potrebujeme iné veci na to, aby sme rástli v posvetení. Tu existuje dokonca taký tragický predpoklad, že len čo si spasený, i hneď musíš preč od Evanjelia a vrátiť sa k zákonu, lebo Evanjelium je obyčajne zneužité ako ospravedlnenie pre hriešny život a bude tak nepriamo ľudí viesť k hriechu. Návrat k porozumeniu hriechu cez zákon je vraj potrebný, aby sa novoobrátení stali svätými ľuďmi. Obyčajne sa to robí tým, že sa nezvestuje Evanjelium, ale hrôza hriechu, a čím ťažší hriech sa rozoberá, tým lepšie. Pravdepodobne sa predpokladá, že keď ľudia budú dostatočne vystrašení hrôzou hriechu, tak ten strach sa stane mocou pre posvetenie. Čo na to písmo? Pozrime sa spolu na text z listu Kolosanom, 3. kapitoly, verše 1 až 8. V texte je slovo o tom, ako je evanjelium mocou pre posvetený život. Prvé dve kapitoly listu Kolosanom sú o Kristovi. To je veľkolepá kristocentrická teológia. Po tom, čo apoštol vysvetlí, kto je Ježiš Kristus, čo prináša, čo máme v ňom, prichádza náš text. Jadrom nášho textu je posvetenie, ktoré jasne vyplýva z toho, čo prináša Kristus. Je tam slovo o tom, že máme umŕtvovať to, čo je v našich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modlo službou. Sme vyzývaní k tomu, aby sme zhodili zo seba hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst. To je slovo o našom posvetení. To je naša úloha, to máme žiť. Ak to totiž nebudeme praktizovať, tak sa nebudeme môcť dostať do Božej prítomnosti. Teraz tu máme opäť dve veci. Posvetenie človeka a Božie prijatie. Zotrvávanie v intimite Božej prítomnosti. Opäť je tu tá dôležitá otázka. Aké je poradie tých dvoch vecí? Pre väčšinu veriacich ľudí je to poradie zrejmé. Najprv sa musím zbaviť tých hrozných nesvätých vecí a iba potom budem ním prijatý, potom budem môcť zotrvať v intimite Božej prítomnosti. Ak je toto tvoje poradie vecí pri chápaní posvetenia, tak si koleduješ o život plný sklamania najprv zo samého seba a potom aj z Boha, lebo toto je snaha o posvetenie bez evanjelia. Také posvetenie nefunguje a ani sa nebudeme zaoberať tým, aké ovocie prinesie taká snaha o čistotu. Jedinečnosť nášho textu a evanjelia súčasne je, že predtým, ako hovorí o posvetení kresťana, ktoré je absolútne potrebné, hovorí čosi jedinečné, čo posveteniu musí predchádzať. Ak ste teda boli spolu s Kristom skriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď som prvýkrát porozumel tomuto textu, tak to bol pre mňa doslova šok. Ak chceme žiť svätý život, tak náš text nenavrhuje najprv identifikovať, aké sú naše slabiny, kde máme problémy, kde sa búrime proti Bohu a potom použiť všetku životnú energiu na ich zvládnutie, opravu, aby sme takým prístupom snáď ovládli svoje správanie. Náš text nechce totiž iba ovládnuť naše správanie, náš text radí čosi oveľa radikálnejšie, vyzýva na fundamentálnu zmenu srdca. Ako je možné dosiahnuť takú zmenu srdca? Rast v posvetení je možné dosiahnuť tak, že budeme hľadať to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Naše úsilie má byť sústredené na toto hľadanie, ktoré bude znamenať, že budeme premieňaní mocou evanjelia, mocou Svätého Ducha a nie len, že budeme nejako s väčšími či menšími problémami zvládať svoje správanie. Ak náš vzťah s Bohom záleží od toho, ako zvládame svoje správanie, tak nikdy nebudeme žiť v intimite s Bohom. Budeme prežívať iba cyklické obdobia vzťahu s Bohom. Raz to bude dobre a raz zle, podľa toho, ako sa nám bude dariť zvládať naše správanie. Budeme raz hore, keď sa nám bude zdať, že teraz je náš život svätý, a potom zas raz dolu, ak v niečom zlyháme. To je sústredenie sa na veci, čo sú dole, pri nás, z nás. Potrebujeme viac poznať Krista osobne. Potrebujeme viac vidieť, ako je náš život skrytý s Kristom v Bohu. Znamená to znovu a znovu porozumieť veľkosti Kristovej lásky, absolútne nezaslúženému prijatiu Božej spravodlivosti, ktorá je nám prisúdená. To je nové a nové dívanie sa do písma, meditovanie nad ním, hľadanie v ňom Krista, kochanie sa v Kristovej sláve cez to, čo nám zjavuje o Kristovi jeho duch. Duch Svätý tu zohráva kľúčovú úlohu. Keď sa mu otvárame, Ukazuje nám cez písmo slávu Krista, pôsobí, že sa kocháme v Kristovej kráse. Mne je osobne veľmi nápomocný verš písma. Upriamte svoju myseľ na všetkovú úlohu. Keď sa mu otvárame, ukazuje nám cez písmo slávu Krista, pôsobí, že sa kocháme v Kristovej kráse. Mne je osobne veľmi nápomocný verš písma. Upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé,

Viac takého poznania Krista vypôsobí, že v našich srdciach rastie túžba sa mu viac podobať a to je viac svetosti. Keď myslím na vlastné posvetenie, tak osobne rád používam slovné spojenie dívať sa do tváre Kristovej, do Kristových očí, lebo keď tak robím študujúc písmo s modlitbou, s cieľom lepšieho poznania Krista, veci jeho kráľovstva, tak veci tu na zemi prestávajú byť príťažlivé a viac túžim po veciach, čo sú hore. V sústredení, myslení na Kristove veci hore a na skutočnosť, že sme umreli a náš život je skrytý s Kristom Bohu, je oslobodzujúca moc evanjelia pre posvetenie. To je posvetenie, ktoré spôsobuje radosť a nie škrípanie zubov, že nijako nezvládnem ten či onen hriech v živote. Hriech nestráca svoju moc, ak vidíme iba jeho hrôzu, škodlivosť či jeho nebezpečenstvo. Hriech stráca svoju moc v našich srdciach vtedy, ak sa Kristus stane našim potešením, rozkošou, radosťou. Hriech stráca svoju moc, ak je nám Kristus väčšou slasťou, ako veci dolu, tu na zemi. To je evanjeliová moc na posvetenie.

Tretia vec hodná nášho zamyslenia je skutočnosť, ako je evanjelium mocou, ktorá nás zachová do večnosti. Jedna z vecí, s ktorými zápasia veriaci ľudia, je to, čo nazývame istotou spasenia. Niektorí to nazývajú aj bezpečnosťou v Božích rukách. Je vypovedaná úprimnou otázkou veriaceho človeka. Ako viem, že Božie spasiteľné dielo pri mne je dostatočne mocné ma zachovať do večnosti? Ako bezpečný som v Božích rukách? Drží ma Boh dosť silne, aby som nestratil spasenie? Prvnež budeme o tej otázke rozmýšľať, musíme si uvedomiť, že ak je do našej istoty vlastného spasenia hociakým spôsobom zabudované naše úsilie, snaha, tak vždy budeme mať problém s tým, ako sme bezpeční v Božích rukách. Ak naša bezpečnosť v Božích rukách záleží od nášho výkonu, tak výsledok už poznáme. Tu môžeme skončiť a nepokračovať v úvahe, lebo sa poznáme a rozumieme svoje slabosti a moci hriechu. Ak hoci ako dobre vyzeráme navonok a hoci nevidno nejaký náznak niečoho nesprávneho pri nás, tak keby boli zjavené práve motívy toho, čo robíme a ako zmýšľame, tak naša samospravodlivosť by sa v sekunde vyparila. Pre každého z nás totiž platí, že ak si namýšľame alebo hovoríme, že nehrešíme, klameme sami seba, snažíme sa oklamať aj Boha a definitívne nerozumieme sebe ani Bohu.

0: Opäť máme pred sebou, tento raz už ale ako znovuzrodení ľudia, tri veci. Spasenie, vlastné úsilie, Božia moc. Aký je vzťah poradie týchto troch vecí? Vzťah je zreteľný z niekoľkých textov písma. Začneme textom písma v liste Rimanom, kapitola 11, od verša 33.
1: O hlbokosť bohatstva, múdrosti a poznania Božieho. Aké sú nevyskúmateľné jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky.

0: Amen.
1: Apoštol Pavel nám tu predstavuje absolútne úžasného Boha, ktorému veríme. Je to Boh, pred ktorého bohatstvom stojíme v absolútnom úžase. Božie bohatstvo je nekonečné. Vo vesmíre nie je nič, čo by nebolo jeho. To isté platí aj o jeho vedomosti, múdrosti, poznaní. Vo vesmíre nie je nič, o čom by on nevedel, čo by bolo mimo jeho vedomosť a jeho kontrolu. Božie rozhodovanie je nad ľudský rozum a jeho konanie sa vymyká chápaniu človeka. On, suverénny, majestátny Boh, je podstatou všetkého stvoreného, existujúceho. Všetko existujúce je stvorené ním a je stvorené pre jeho slávu. Vec, ktorá sa v tomto Božom suverénnom majestáte týka nášho spasenia, je skutočnosť, že Boh nie je nikomu a ničomu nič dlžný, ani nikomu ničím zaviazaný. Túto skutočnosť apoštol vyjadrí slovami. Kto Bohu vopred niečo dal, aby mu to on musel vrátiť? Pre naše spasenie to znamená, že u Boha si nemôžeme nič zaslúžiť, doslova nič. Spasenie je nezaslúžiteľné a je nevymáhateľné na Bohu nejakým činom. Je to jeho dielo a jeho čistá nezaslúžená milosť. Ak totiž čokoľvek urobíme, aj to najlepšie, je to nakoniec iba jeho a z neho. Ak sa teda Boh rozhoduje pre naše spasenie, tak je to jeho suverénne rozhodnutie. Súčasne s nezaslúžiteľnosťou a nevymáhateľnosťou nášho spasenia na Bohu, Evanjelium zvestuje aj radostné komplementárne posolstvo o Božej vôli zachovať večný život pre všetkých, čo prídu k Ježišovi. Pán Ježiš, pravý Boh, povie: Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich skriesil v posledný deň. Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Evanjelium je aj radostná správa o tom, že tí, ktorí sú Pánovi, navždy zostanú Pánovi. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja a Otec sme jedno. Evanjelium je aj radosná správa o tom, že tých, ktorých sú Pánovi, on sám už teraz ospravedlňuje a nič ich neodlúči od jeho lásky. Apoštol Evanjelia Pavol to povie úžasne.
0: Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

Apoštol Pavol, hlásajúci toto evanjelium, je presvedčený, že Pán Ježiš, ktorý vo veriacich v Neho začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Vedomie veľkosti Božej lásky, ktorá s nami zotrváva a zachováva nás k večnému životu, nie je návodom na slobodu k hriechu, ale naopak vedie veriaceho k vernosti. Poznať takéhoto úžasného Boha a takúto Božiu lásku znamená prijať si nadovšetko ju opätovať životom, ktorý nebude nejakým spôsobom hrešiť proti tejto úžasnej Kristovej láske. Evanjelium je skutočne moc, ktorá mení poradie vecí. Ako by sme mohli sumarizovať, o aké poradie vecí ide? Som presvedčený, že to evanjeliové poradie vecí je veľmi jednoduché. Ježiš Kristus na prvom mieste, najprv a vo všetkom. Evanjelium je dobrá správa, lebo bez našich zásluh, poprvé, je tu Boh, ktorý nás prvý v Kristovi miloval skutočnou láskou. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Prvý list Jánov, 4. kapitola, 10. verš. Po druhé, je to Ježiš, ktorého obeť je prejavom nezaslúženého Božieho prijatia človeka. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. List Rimanom, 5. kapitola, 8. verš. A po tretie, je to Duch Svätý, ktorý oslavuje Ježiša tým, že ukazuje na Ježišovu lásku, ktorá sa stáva motívom i mocou konania našich dobrých skutkov. My milujeme, lebo On nás miloval prvý. Prvý list Jánov, 4. kapitola, 19. verš. Apoštol Pavol zvestoval práve takéto evanjelium všade, kde prišiel. Pozývam vás na spoločnú cestu s Apoštolom Pavlom a jeho spolupracovníkmi na miesta, kde radosná správa o spasení v Kristovi bola v najčistejšej forme zvestovaná po prvýkrát v histórii ľudstva. Pozývam vás na cesty, ktoré sú plné jedinečnej moci evanjelia, keď sa ono prejavovalo v tých najrozličnejších situáciách života židovsko-grécko-rímskej vzorky ľudstva pred 2000 rokmi. Evanjelium na ceste za človekom je plné nečakaných, úžasných príbehov o tom, ako radikálne sa zmenil život tých, ktorým bolo zvestované. Poďme a zažijeme s Pavlom aj situácie, keď evanjelium nebolo prijímané a keď tí, ktorí ho počuli, ho odmietli a všetkými možnými spôsobmi ho chceli umlčať. Poďme, vidme, ako evanjelium menilo ľudí pred 2000 rokmi a verím, že porozumieme, ako ono má moc zmeniť aj dnes každého z nás osobne.

roky. Náš život uniká, uniká, ale kam? A vôbec, prečo sme na zemi? A prečo sú ľudia nešťastní? A kde nájsť to pravé šťastie?

Zhrnutie evanjelia do 6 bodov. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. 1. Petrov list 3.18. Predkladám zhrnutie evanjelia, ktoré vám pomôže pochopiť ho, tešiť sa z neho a zdieľať ho iným. Poprvé, Boh nás stvoril pre svoju slávu. Priveď mojich synov zďaleka a moje céry od končín zeme, všetkých, čo nosia moje meno, ktorých som stvoril na svoju slávu, utvoril a urobil. Izaiáš 43, 6, 7. Boh nás všetkých stvoril na svoj obraz, aby sme si mohli predstaviť a odrážať jeho charakter a morálnu krásu. Po druhé, aby každý človek žil na Božiu slávu. Či už jete, pijete, alebo čokoľvek robíte, robte všetko na slávu Božiu. 1. Korinťanom 10.31. Spôsob, ako žiť na Božiu slávu, je milovať ho. Matúš 22.37. Dôverovať mu. Rímanom 4.20. Byť mu vďačný. Žalm 50.23. Poslúchať ho. Matúš 5.16. A vážiť si ho nadovšetko. Filipanom 3.8, Matúš 10.37. Keď robíme tieto veci, zviditeľňujeme Božiu slávu. Po tretie, všetci sme zhrešili a stratili sme Božiu slávu. Všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Rímanom 3.23. Hoci poznali Boha, nectili si ho ako Boha ani mu neďakovali. A vymenili slávu nesmrteľného Boha za obrazy. Rímanom 1, 21-23. Nikto z nás nemiloval Boha, ani mu neveril, ani mu neďakoval, ani ho neposlúchal, ani si ho nevážil tak, ako by mal. Po štvrté, preto si všetci zaslúžime večný trest. Lebo mzdou za hriech je smrť. A darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Rímanom 6, 23. Tí, ktorí neposlúchajú pána Ježiša, sa za trest dostanú do večnej záhuby, ďaleko od pánovej tváre a od slávy jeho moci. 2. List Tesaloničanom 1, 9. Títo pôjdu do večného zahynutia, ale spravodliví do večného života. Matúš 25, 46. Po piate, Boh však vo svojom veľkom milosrdenstve poslal svojho jediného syna Ježiša Krista na svet, aby hriešnikom zabezpečil večný život. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3.16. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás. Galatianom 3.13. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. 1. Petrov list 3.18. Po šieste. Preto je večný život darom z milosti pre všetkých, ktorí veria v Krista ako pána a spasiteľa a ako najväčší poklad svojho života. Uver v pána Ježiša a budeš spasený. Skutky 16.31. Ak svojimi ústami vyznáš, že Ježiš je pán, a v srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Rimanom 10.9. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Efezanom 2, 8, 9. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Galatianom 2, 20. A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista.
Filipanom 3:8.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris, jeho autorom je Arsi Sproul, preklad poskytla Pravda v láske. Stratil Judáš svoje spasenie? Verím, že keď je raz človek skutočne vykúpený, teda je skutočne ukrytý v Kristovi, že takýto človek nikdy nebude stratený a oddelený od Krista. Takýto človek má to, čo nazývame zabezpečená večnosť. Nie preto, že by bol tento človek schopný vytrvať, ale verím, že Boh zasľubuje, že zachová svojich vlastných a že máme pomoc nášho veľkňaza, ktorý sa za nás každý deň prihovára. Ale zároveň sú kresťania schopní veľkých a ohavných hriechov. Sú schopní naozaj odpadnúť od Krista. Sú schopní tým najhorším spôsobom poprieť a zradiť Krista. Príklad číslo 1. Uvažujme o apoštolovi Petrovi, ktorý zaprel Pána Ježiša prísahou. Robil to tak odhodlane, že doslova použil prísahu, aby zdôraznil skutočnosť, že nikdy Pána Ježiša nepoznal. Ak hovoríte o niekom, kto sa zdá, že nechce robiť pokánie, a kto sa odvrátil od Pána Ježiša, apoštol Peter je toho klasickým príkladom. Jeho spolúčeník Judáš tiež zradil Pána Ježiša a odvrátil sa od neho. Samozrejme, oba tieto prípady zrady Pán Ježiš počas poslednej večere predpovedal. Keď Pán Ježiš hovoril o Judášovi, povedal: čo robíš, urob rýchlo. Jan 13. kapitola 27. verš. A prepustil ho, aby ho zradil. V písme čítame, že Pán Ježiš povedal, že Judáš bol od počiatku synom zatratenia. Myslím si, že na základe veľkňazskej modlitby je jasné, že Pán Ježiš vedel, že Judáš nikdy nebol kresťanom. Takže Judášova zrada nie je príkladom toho, keď sa kresťan odvráti od Krista. Keď povedal Pán Ježiš Petrovi, že ho tiež zradí, povedal mu: Šimon, Šimon, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Lukáš 22. kapitola 31. a 32. verš. A potom Peter povedal: o nie, Pane, ja nie. Ja ťa nikdy nezradím. Potom ho samozrejme zradil. Ale všimnime si, že keď to Pán Ježiš predpovedal, povedal: keď sa obrátiš. Nie, ak sa obrátiš. Ale keď sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Pretože Pán Ježiš sa modlil tak, ako sa modlil vo svojej veľkňazskej modlitbe. Nikto nebude môcť vytrhnúť jeho ľudí z jeho ruky. Nový zákon zasľubuje, že ten, ktorý započal dobré dielo vo vás, ho aj dokoná do konca. Filipským 1. kapitola 6. verš. Viem, že je veľa kresťanov, ktorí veria, že skutočný kresťan môže stratiť svoje spasenie. Ja tomu neverím. Hovorím s apoštolom Jánom. Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, zostali by s nami, ale odpadli, aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás. Prvý list Jána, 2. kapitola, 19. verš. Myslím si, že kresťan môže veľmi a vážne padnúť, ale nie plne a konečne odpadnúť. Verím, že skôr alebo neskôr bude takýto človek obnovený rovnako, ako si Dávid uvedomil svoj hriech, ako marnotratný syn uvidel svoj stav a ako Peter činil nakoniec pokánie.

0: Potom odišiel Ježiš na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré činil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. Blížila sa Pascha, Veľká noc, židovský sviatok. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí.
1: Ján 6. kapitola od 1. po 6. verš. Ježiš vidí nielen veľký zástup, ale aj jeho veľkú núdzu, potrebu chleba. Tisíce hladných ľudí vyjde za ním na vrch, kde si chcel so svojimi učeníkmi odpočinúť. Ako vyrieši túto situáciu? Ako ich nasýti? To ešte nikto nevie. Ale podstatné je, že to vie on. Ježiš vedel, čo urobí. On má vždy svoje riešenie pre človeka. Pre každú našu potrebu. Aj pre tento veľký zástup. Má ho už vopred pripravené, vtedy, keď ešte nikto iný žiadne riešenie nevidí. Kým každý ešte len vidí problém, on už má svoj plán. My o ňom nemusíme vedieť dopredu. Stačí, že o ňom vie on. Aké povzbudzujúce je vedieť, že Ježiš vždy vie, čo má urobiť. A čo urobí? Najmä vtedy, keď my nevieme, čo máme urobiť. Keď nevidíme žiadne riešenie našej situácie. Keď bezmocne stojíme pred problémami, ktoré nás prerástli. Vtedy sa môžeme s dôverou obrátiť na Ježiša, ktorému sa nič v našom živote nevymklo spod kontroly, ani mu nič neprerástlo cez hlavu. Ktorý vie, čo urobí. Ježiš však nezačína svojím riešením, ale obráti sa na svojich učeníkov, či nemajú nejaké riešenie. Pýta sa Filipa: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Prečo táto otázka? Preto, lebo ho chcel vyskúšať. Túto situáciu Ježiš využíva na tréning svojich učeníkov. Trénuje ich vieru. Lebo svojou otázkou postaví Filipa pred veľkú výzvu viery. Ako naplniť potreby veľkého zástupu? Rôzne okolnosti života sú nielen problémom, ktorý treba riešiť, ale i výzvou pre našu vieru. Výzvou, či kapituluje z očí v oči prekážkam, alebo nie. Pred ako výzvou viery stojíš vo svojom živote v týchto dňoch? Pane, ďakujeme, že Ty vždy vieš, čo máš urobiť a že to aj urobíš.

0: Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: Ani za 200 denárov chleba nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: Je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 rybičky? Ale čo je to pre toľkých? Ježiš prikázal: Usaďte ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy. Posadalo si tam teda okolo 5000 mužov. Na to vzal Ježiš chleby, dobrorečil a rozdával sediacim. Podobne aj z rybičiek toľko, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: Pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Po tých, čo jedli, pozbierali teda nalámané zvyšky jačmenných chlebov a naplnili nimi 12 košov.
1: Ján, 6. kapitola, od 7. po 13. verš. Skôr ako Ježiš pristúpi k riešeniu situácie, skúša svojich učeníkov, či vidia nejaké riešenie. Pýta sa Filipa: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Aby bolo dosť pre všetkých? Filip veľmi pohotovo vypočíta, že ani za 200 denárov chleba by nestačilo, aby sa každému ušlo aspoň trochu. To vypočíta, ale s Ježišom nepočíta. Preto riešenie nevidí. Vidí len nedostatočné zdroje. Po Filipovi prichádza na rad Ondrej, ktorý hovorí: Je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 ryby. Urobí krok viery, ale potom sa zháči a povie: Ale čo je to pre toľkých? Na jednej strane vidí veľkú potrebu a na strane druhej už smiešne malé zdroje. A tak sa sám nad svojím návrhom zasmeje. A predsa práve chlapcovú ochotu dať Ježišovi k dispozícii všetko, čo má, Ježiš použije na zázračné nasýtenie zástupu. Lebo on i s málom dokáže veľa. Ide o to, aby sa to málo dostalo do jeho rúk. Keď Ježiš vzal do rúk chleby a ryby a rozdával, tak z nich neubúdalo, ale pribúdalo. To málo sa v jeho rukách rozmnožilo až tak, až na konci sa zvýšilo viac, ako bolo na začiatku. To je zázrak stvorenia, ktorý môže vykonať len Stvoriteľ. Pri pohľade na naše zdroje neraz povieme: Ale čo je to pre toľkých? To však platí len dovtedy, kým je to v našich rukách. Ale už to neplatí, keď je to v Pánových rukách. Hoci len 5 chlebov a 2 ryby. Pane, ako by si si mohol použiť náš život, keby sme ho celý dali do tvojich rúk?

0: Ľudia, ktorí videli znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili: toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet. Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znovu na vrch, aby bol celkom sám. Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Bola už tma a Ježiš sa k ním dovtedy ešte nevrátil. More sa búrilo, keďže dúl silný vietor.
1: Jan 6. kapitola od 15. po 17. verš. Nie je to prvý krát, čo sa učeníci ocitnú v búrke na mori. Ale je to prvý krát, čo sa v nej ocitnú bez Ježiša. Predtým, keď bol s nimi na lodi on, mohli sa oprieť o jeho viditeľnú prítomnosť. Ale teraz sú na mori sami, bez neho, lebo Ježiš odišiel znova na vrch. Prečo ich necháva samotných? Týmto ich pripravuje na budúcnosť, na svoj odchod, keď raz z tejto zeme definitívne odíde. Jeho dočasná, krátka neprítomnosť počas tejto udalosti je prípravou na jeho trvalú, telesnú neprítomnosť v budúcnosti. Teraz na chvíľu odišiel na vrch, aby neskôr natrvalo odišiel do neba. Obdobie telesnej prítomnosti Ježiša na zemi, teda obdobie videnia, sa raz pre učeníkov skončí a začne sa pre nich obdobie viery. Oni sa tak ocitnú presne v tej istej situácii ako všetky ďalšie generácie kresťanov, ktoré už nezažili Ježišovú telesnú prítomnosť na zemi. Ako vyzerá situácia cirkvi v čase Ježišovej neprítomnosti na zemi? Tak, ako vyzerá situácia učeníkov v tomto príbehu. Plavia sa na druhú stranu mora, ale nie je to pokojná, bezstarostná plavba. More sa búrilo, takže dul silný vietor. Učeníci musia čeliť silnému vetru a nebezpečným vlnám. Čelia hrozbe, že sa ich loď na mori prevráti a oni sa utopia. Navyše už bola tma. Tma len znásobuje pocit ich bezmocnosti a osamelosti na mori. Lebo čítame, že Ježiš sa k ním ešte nevrátil. To je presne aj naša situácia. Ten, ktorý odišiel, sa k nám ešte nevrátil. Čo robí Ježiš počas svojej neprítomnosti na zemi? To, čo robí v tomto prípade. Ježiš sa vybral na vrch modliť sa. Marek 6. kapitola 46. verš. Vďaka jeho modlitbám sú učeníci bezpeční i v nebezpečenstve. Dnes Ježiš sedí po pravici svojho Otca a prihovára sa za nás. Rimanom 8. kapitola 34. verš. Vďaka jeho príhovorom môžeme i my prejsť všetkými búrkami života bezpečne. On síce odišiel, ale nezabudol na nás. Stále na nás pamätá. Pane, ďakujeme, že sme tvojimi modlitbami nesení a strážení aj počas našej plavby životom.

Dnešnú reláciu pre vás pripravil Pavel Kondač. Text dnešnej úvahy je list apoštola Pavla Židom, kapitola 3, verše 7 až 11. Dnešná relácia má názov Reptáci.

0: Preto nás napomína Svätý Duch. Dnes, ak počujete môj hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia, ako vaši otcovia pri vzbure v deň, keď ma pokúšali na púšti. 40 rokov som ich viedol a predsa žiadali stále nové dôkazy. Preto som sa rozhneval na tento ľud a povedal som: ich srdce ustavične blúdi a cestám, ktorými som ich chcel viesť, nerozumejú. Vo svojom hneve som prisahal: nikdy sa nedostanú do zasľúbenej krajiny a nezískajú pokoj, ktorý som im pripravil.
1: Milí poslucháči, ktorí pravidelne sledujete tento náš program, ešte si asi spomeniete na dve postavy, ktoré Biblia paralelne stavia vedľa seba. Na Mojžiša a Ježiša Krista. Nie preto, že by si obaja významové boli rovní, ale že sú si vo všeličom podobní. Obidvaja boli Bohu verne oddaní, obidvaja boli vodcami Božieho ľudu Izraela. Obidvaja boli horlivcami za Božiu vec a plnili svoju úlohu čo najoddanejšie. Ale podobnosť tu aj končí. Božie slovo nás nenecháva na pochybách o tom, že Pán Ježiš bol a je oveľa dôležitejší, väčší, významnejší, aj keď to na prvý pohľad nebolo také vypuklé, skôr naopak. Mojžiš bol politický vodca, kráčal na čele národa, intervenoval zaň u mocného egyptského panovníka faraóna. Význam Ježiša Krista je predsa väčší. V jeho osobe sa k nám prihovára sám Boh. On trpel nielen za pomerne malý izraelský národ, ale za všetkých, ktorí v neho uverili a uveria. Ba nielen trpel, ale prelieval svoju krv a svoj život obetoval na kríži. Mojžiš doviedol jemu zverený národ až na prach zasľúbenej krajiny, zvanej Kanaán. Ježiš dovedie svojich verných do večnej nebeskej vlasti, po každej stránke dokonalej, to je teda neporovnateľne viac. Dnešný text Biblie pokračuje v dokresľovaní významu veľkosti Pána Ježiša. V jeho osobe nám hovorí sám Duch Boží, ten, ktorý používal a oslovoval aj Mojžiša a mnoho iných Božích prorokov. Takto všetko, čo povedali a konali, robili v najvyššej Božej autorite. Ale Ježiš mohol prehlásiť, že je jeden s Otcom, teda vnútorne spojený s ním a preniknutý Božím duchom. Dokazovali to aj jeho mocné zázračné činy, takže jeho poslucháči hneď jasne pochopili, s kým majú dočinenia. Istý rozumný a zbožný človek, významný občan, lebo bol členom najvyššej rady, menom Nikodém, to formuloval takto: vieme, že si prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť znamenia, ktoré ty robíš, ak len Boh nie je s ním. Ten istý Boží duch, ktorý sa prejavoval v dávnych starozákonných dobách, sa prejavil aj v Kristu. Áno, a ešte vyšším spôsobom. Stotožnil sa s ním. A tak všetko, čo od Krista máme, je inšpirované Božím duchom. V tom je vlastne záruka pravosti, spoľahlivosti. Môžeme to od neho smelo s vierou brať a si prisvojiť. V tom je aj zmysel jeho divných, zázračných skutkov a mocných slov. Pán mohol o sebe smele prehlasovať: moje slová sú duch a život. Kto sa s nimi stotožní, uplatňuje ich vo svojom živote, pozná ich rízosť a moc. Takto uverili aj učeníci, keď to Peter vyslovil za nich všetkých: my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, syn živého Boha. Evanjelium Jána 6, verš 68. Už nieraz odznela z úst ľudí otázka. Toľko je tých učiteľov, prorokov a reformátorov ľudstva. Ako poznám, kto je ten pravý? Komu môžem smelo dôverovať, prijať jeho slova a zariadiť svoj život podľa nich? Naozaj principiálna otázka. Najlepšiu odpoveď na ňu dal sám Pán Ježiš, keď povedal: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. Evanjelium Jána 7:17. Teda plnenie Božej vôle, životná prax sama potvrdí svoju pravosť, pravdivosť. Tu je zároveň aj neuralgický bod celého kresťanstva. Ľudia povedia: Poznáme veľa takých, čo tvrdia o sebe, že sú kresťania, ale ich životná prax a štýl, teda skutky, sa na míle vzdialujú od toho, čo hovoria. Nuž, to je smutné, ale to iba svedčí o tom, že vedome neplnia Božiu vôľu, ktorú možno poznali, ale s ktorou sa znestotožnili. Pre nás je to však jasná výzva. Príjmi ich a rob podľa nich a nemusíš sa púšťať do nekonečných a márnych teoretických hádok. Prax overí jasne ich pravdivosť a užitočnosť a bude to jasné tebe aj ľuďom, ktorí ťa kriticky pozorujú. Nož takto sa to javí z našej ľudskej strany. Dôležitejšie je, ako sa javí naša životná cesta zhora, teda z Božieho nadhľadu. A to cesta, ktorú sme dosiaľ prešli, ale aj úsek, ktorý nás ešte len čaká a ktorý my ani nepoznáme. On ho však pozná a vidí, a tak nás môže viesť bezpečne a spoľahlivo vpred. Vidí aj prekážky a ťažkosti, vie, že sú iba dočasné, a pozná aj ich význam pre nás. On vie, ako duchovne porastieme po prekonávaní všelijakých životných skúšok. Vie, že ich potrebujeme pre zdokonalenie nášho charakteru, na prepálenie nášho vnútorného človeka, teda nášho ducha. A tu prichádzame k hlavnej téme našej dnešnej úvahy, a to je reptanie, alebo ho nazvime protesty. Môžu to byť najrôznejšie formy nespokojnosti a kritiky, áno, aj proti samému Bohu, proti jeho vedeniu. Keď sa nad tým len trochu zamyslíme, poznáme tu seba. Áno, to som ja. To ja som hneď hotový v nespokojnosti vybuchnúť a protestovať, nariekať alebo aj nadávať. Aký je len trpký ten môj osud, aký som nespravodlivo bitý životom, koľko to len musím pretrpieť a prečo? Či som horší ako iní ľudia? Čo som to urobil, že som trestaný? Veď koľko je ľudí horších, ano bezohľadných násilníkov, podvodníkov a lúpičov a veselo si žijú, nepotrestaní behajú okolo nás a škodia nevinným ľuďom, pričom sa posmešne škľabia, spokojne si mnú ruky a nič sa im nestane až do smrti. Nahonobia si bohatstvo, užívajú život v rozkoši a šľapú po slabších a biednejších. Nož kde je ten vyšší vodca? Kde je všetko vidiaci a vediaci Boh a jeho časná i vecná spravodlivosť? To sú vážne otázky, ale aj vážne prejavy ľudskej nespokojnosti a netrpezlivosti. Ale pozor, aj ľudskej urážky a rúhania sa proti svätému Bohu. Avšak to som ja a ty, že si to dovoľujeme voči Bohu, ktorý je nesmierne povýšený a nadradený voči nám, ktorého moc, múdrosť a sláva je neporovnateľná s nami. Na príklade starého izraelského ľudu sa k nám dnes prihovára Božie slovo a varovne dvíha prst. Človeče, stoj, nože prestaň, uvedom si, s kým máš dočinenia, Boh má právo a moc, aby ťa viedol cestou života, akú on uzná za dobré. Veď on vidí, kam tvoja cesta smeruje. Vidí, ako tá, ktorá skúška života skončí a aký bude mať dopad či efekt na tvoj duchovný a morálny vývoj a rast, na tvoje zdokonalenie. On vie, že je zlé prekonávať najrôznejšie búrky života, všelijaké tie choroby, skúšky, bolesti. Pocity bezmocnosti, pády a porážky nás nielen bolia, ale aj ponižujú, pokorujú. A či práve to nepotrebujeme najviac? Keď sa cítime pokorení a na konci síl, obyčajne tam a vtedy začína Boh uskutočňovať pri nás svoje plány. Ale nie len to. On si pri nás nepočína ako krutý tyran, aby sa tešil našej bezmocnosti a pokorenosti, veď on je láska. On chce len a len naše dobro, blaho, spásu. Sleduje aj ten cieľ, aby sme po víťaznom prekonaní najrôznejších skúšok začali byť užitoční pre iných. Aby sme po našom páde začali dvíhať tých, čo bezvládne ležia na zemi a nevedia si rady. Prišli o vieru a nádej vo svojom živote a potrebujú človeka, jeho pomoc. Kto v živote neprekonal nejakú prekážku, ktorému sa vždy len darilo a všetko išlo ako po masle, ten ťažko pochopí takého, čo je už na konci svojich síl. Nie len, že ho nepochopí a s ním necíti, ale mu ani kvalifikovanie nepomôže. Nož preto sa príliš neohradzujme, keď sa dostávame do všelijakých životných skúšok, ale radšej ďakujme za ne Bohu a svoje zážitky a skúsenosti uplatňujme v službe lásky k ľuďom.
2: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: a vyháňal démona, ktorý bol nemý. Keď démon vyšiel, nemý prehovoril. A zástupy sa divili. Ale niektorí z nich povedali, Belzebúbom, knížaťom démonov vyháňa démonov. A iní, aby ho pokúšali, žiadali od neho znamenie z neba. Ale on znal ich zmýšľanie a riekol. Každé kráľovstvo rozdelené pustne a dom rozdvojený proti sebe padá. Keď je teda i sám Satan rozdelený proti sebe, akože obstojí jeho kráľovstvo? Lebo hovoríte, že ja mocou Belzebúba vyháňam démonov. Ale ak ja Belzebúbom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vám sudcami. Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak iste prišlo k vám kráľovstvo Božie. Keď si silný ozbrojenec stráži dom, jeho imanie je na pokoji. Ale keď príde silnejší než on a premôže ho, odoberie mu všetku zbraň, v ktorú dúfal. A čo ukoristí ozbrojenec stráži dom, jeho imanie je na pokoji. Ale keď príde silnejší než on a premôže ho, odoberie mu všetku zbraň, v ktorú dúfal, a čo ukoristil, rozdá.
1: Lukáš

Niektorí však hľadajú iné vysvetlenie tohto divu. Také, ktorým môžu obhájiť svoje odmietnutie Ježiša. Obvinia ho z čiernej mágie. Čo Ježiš robí, robí vraj mocou Satana. Preto ho zlí duchovia poslúchajú, lebo je v spojení s ich kniežaťom. Ľudia hľadajú únikové vysvetlenia, len aby nemuseli prijať to Ježišovo. Lenže, ako Ježiš hovorí, ich vysvetlenie by znamenalo, že v Satanovom kráľovstve vypukla občianska vojna, v ktorej by Satan bojoval proti vlastným sluhom. Ale on nie je taký hlúpy, aby bojoval sám proti sebe. Jediné vysvetlenie vyhnania démona je to, ktoré tu dáva Ježiš. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. V osobe Ježiša Krista došlo k invázii Božieho kráľovstva do tohto sveta, ktoré je okupované Satanom. Boh si prišiel znovu uplatniť právo na celý stvorený svet. Aký je pomer síl medzi Ježišom a Satanom? To Ježiš povie v krátkom podobenstve o vyzbrojenom mužovi, ktorý stráži svoj majetok. Satan drží ľudí vo väzení, ale len do chvíle, kým ho nenapadne silnejší ako on a nepremôže ho. A vyslobodenie nemého muža je dôkazom, že sa už tak stalo. Ježiš ako ten silnejší už začal oslobodzovaciu akciu. Už otvára dvere väzenia a prepúšťa väzňov na slobodu. Už delí svoju korisť, trofeje svojho víťazstva. Ty aj ja, ktorí sme boli Satanovou korisťou, teraz sme Ježišovou korisťou. A už ňou zostaneme na veky. Veď on sa nenechá pripraviť o tých, za ktorých obetoval svoj život. Pane, ďakujeme a oslavujeme ťa za tvoje víťazstvo nad Satanom.

0: kto nie je so mnou, je proti mne. A kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok. A keď nenájde, povie si: vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Vtedy ide a pojme so sebou iných 7 duchov horších od seba a vojdúc prebývajú tam. A tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé.
1: Lukáš, 11. kapitola, od 23. po 26. verš. Veď ja nemám nič proti Ježišovi. Aj takto niekto vyjadrí svoj postoj k nemu. Ale Ježiš hovorí, že nie je možné mať neutrálny postoj k nemu. Je to buď alebo. Buď je človek s ním, alebo je proti nemu. Ak nie je so mnou, je proti mne. Ak spolu s Ježišom nepracuje v prospech Božieho kráľovstva, čiže nezhromažďuje, pracuje v jeho neprospech, čiže rozhadzuje. Nemať nič proti Ježišovi znamená byť proti nemu. A vtedy už otázka neznie tak, či my máme alebo nemáme niečo proti nemu. Otázka znie, či on má alebo nemá niečo proti nám. A on má, lebo byť proti Ježišovi znamená mať Ježiša proti sebe. A to je vážne. To je smrteľne vážne. Ježiš na krátkom podobenstve ukáže, ako dopadne snaha zaujať neutrálny postoj k nemu. Je to snaha mať síce čistý, ale prázdny príbytok. Teda nepatriť nikomu. Kto sa o niečo také pokúsi, dopadne to s ním nakoniec horšie, ako bolo na začiatku. Prečo? Lebo nestačí byť len vyslobodený, zbavený nečistého ducha. Na jeho miesto musí prísť nový obyvateľ. Ak sa tak nestane, starý nájomník sa vráti. On si totiž hľadá odpočinok. To znamená, hľadá si ďalšiu obeť, náhradu za človeka, z ktorého bol vyhnaný. Ale keď nenájde odpočinok v inom, novom príbytku, povie si: vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Moc zlá sa vždy chce vrátiť, lebo ona sa nerada vzdáva svojich obetí. Stále si robí na ne nárok. A teraz všetko závisí od toho, v akom stave nájde svoj pôvodný príbytok. Keď tá príde, nájde ho prázdny, vyzametaný a vyzdobený. Matúš, 12. kapitola, 44. verš. Čistý, ale prázdny. A to je najlepšia pozvánka pre moc zla, ktorá sa vráti v znásobenej podobe. Odíde, vezme so sebou iných duchov, horších ako je sám, vojdu do domu a usídlia sa tam. Ak sa Ježiš nestane novým obyvateľom v srdci človeka, srdce sa stane príbytkom pre moc zla. Preto je neutralita vo vzťahu k Ježišovi nemožná. Ak nepatrím Ježišovi, patrím Satanovi. Pane, ďakujeme, že môžeme patriť Tebe, a to raz a navždy.

hneď zavčas ráno vyniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

Dnes ráno by som sa chcela s vami podeliť o to, za čo som zvlášť vďačná ohľadom minulého roku, čo ma Pán cez to naučil a ako ma to cez to požehnal. Mnohí z vás viete, že som približne pred rokom začala mať závraty. V septembri minulého roku sa mi jeden deň začala točiť hlava a ja som sa s tým musela dlhý čas zápasiť. Týždeň predtým, než to začalo, som mala trochu horšiu nádchu a po nej sa mi dosť odrazu začala veľmi točiť hlava. Tak, že som ani veľmi nechcela byť na nohách, pretože som sa cítila veľmi dezorientovaná a hrozne vyčerpaná z toho točenia. Predpokladala som, že je to kvôli nádche, že po nádche asi zapálilo vnútorné ucho, ktoré je centrum rovnováhy, a preto som tiež predpokladala, že to odíde same od seba, že sa to dá znovu do poriadku do pár týždňov. Tak som v relatívnom pokoji čakala, kým to neodíde. Lenže to neodchádzalo. Naopak, začalo to byť čoraz horšie. Keď som bola dlhšie na nohách, som mala pocit, že mi ide hlava prasknúť a že mi odpadne rovno z krku. Hlava ma začala bolieť už skoro stále a ja som začala mať strach. Nakoniec som zašla k vodnej lekárke, ktorá ma poslala na ušné. Tam sa po rengene zdalo, že je potvrdená diagnóza, že to zápal dutín spôsobuje závraty. Tak s obnoveným pokojom som odišla domov. Po mesiaci a rôznych tabletkách sa mi stav stále zhoršoval. Musela som znovu hľadať, čo je za tým. Aby som to skrátila, od novembra až do júna som absolvovala mnohé návštevy u mnohých lekároch a až v júni tohto roku som mala nejakú definitívnu odpoveď, že tie závraty sú najpravdepodobnejšie spôsobené mojou krčnou chrbticou a degeneratívnymi zmenami v chrbtici. Tak, kde je dôvod na vďačnosť v tomto všetkom? V tom všetkom čakaní v ambulanciách, v neistote a v nezdraví. Dôvod nachádzam v Pánovi, v istote, že on sa nikdy nemení a všetko, čo on robí, je dobré. On vždy koná na základe jeho charakteru a preto všetko, čo robí, robí z lásky. Niektoré veci sa nám zdajú byť len a len zlé, ale v jeho rukách všetko sa mení na dobré. Pre tých, ktorí ho milujú a sú povolaní podľa jeho rady. Tento posledný rok bol obdobím, keď Pán mi toto pripomenul, že nielen tie dobré a šťastné veci sú z jeho rúk, ale aj veľmi ťažké a bolestivé veci sú niekedy súčasťou jeho láskavej výchovy. Ale dobrá správa je, že sa nemusíme ich báť. Tento rok Pán použil takú záhadnú chorobu v mojom živote, aby ma naučil veci, ktoré by som sa nemohla naučiť len cez veci, ktorým rozumiem alebo ktoré sa mi páčia. Naučil ma napríklad trochu viacej chodiť vo viere, jemu viacej dôverovať a nespoliehať sa na vlastnú rozumnosť. Naučil ma viacej dúfať v neho, nielen v to, čo vidím a čomu rozumiem. A Pán sa znovu prejavil ako 100% spoľahlivý a dobrý. Keď som v septembri ochorela, videla som to ako prekážku v mojom živote, ako niečo, čo musím prekonať, aby som sa vrátila k mojim bežným a dôležitejším veciam. Po dlhšom čase, asi po 4 mesiacoch, som sa prestala voči tomu búriť a začala som viacej vnímať, čo mi Pán chce skrze túto chorobu povedať. Znovu som uverila, že nič nemôže prekrížiť Božie plány v mojom živote a preto aj táto choroba je súčasť jeho plánu. Aj keď zdravie je veľmi, veľmi dôležité, keď ho strátim, to nie je dôvod na to, aby som nežila Boží plán pre môj život.
Stráta zdravia aj na krátky čas nie je dôvod na to, aby som nežila naplno Boží plán pre môj život. Pochopila som, že Boží plán pre môj život za tento posledný rok obsahuje aj túto dimenziu závraty. Že nie sú akosi prekážkou. Boh v jeho veľkej aj múdrej láske voči mne vie, že práve túto skúsenosť potrebujem v mojom živote, lebo bez neho nemôžem rásť práve tam, kde potrebujem rásť. Tak som vďačná za to, že Boh ma natoľko miluje, že mi dal aj takú skúsenosť. Že on je dobrý pastier, ktorý ma starostlivo vedie cez rôzne skúsenosti a stojí v nich pri mne a používa ich len a len na dobré účely. Náš nepriateľ vždy zamýšľa proti nám zlé, ale Pán to vždy obráti na dobré. Ale chcem vyjadriť vďaku aj za to, že mám skutočne oveľa lepšie ako na začiatku roka. Nezmizli závraty, stále to prežívam dennodenne, ale oveľa, veľa miernejšie. Teraz to skôr vnímam ako taký užitočný signál, že by som mala asi spomaliť a trošku si oddychnúť. Tak do veľkej miery sa cítim celkom fajn, iba pri určitých pohybách alebo pri väčšej námahe je to horšie. Chcem aj vám poďakovať, všetkým vám, ktorí ste nejakým spôsobom ma povzbudzovali alebo ste sa za mňa modlili alebo pomohli nejakým spôsobom. Tak ďakujem veľmi pekne.

Dobré ráno. Dúfam, že budem hovoriť zrozumiteľne a krátko. Čiže tento príbeh sa začal asi pred 3 rokmi, keď sme sa rozhodli s Robom, že už je čas na ďalšie babetko a bolo by to super, tak proste som... Tak sme si povedali, že chceme ďalšie babetko, ale zároveň som si uvedomila, že ja nechcem byť tá, ktorá to bude mať všetko vo svojich rukách a ktorá to bude chcieť všetko riadiť a teraz budem mať depku, že sa nám nedarí alebo čo, tak som povedala Pánu Bohu, že veď On je Pán života a smrti a nech On to všetko zoberie do svojich rúk. Som sa toto modlila a dúfala som v to najlepšie, že čím skôr budeme mať babetko. Ale zároveň, keď som sa toto modlila, tak Boh mi dal uistenie, že babetko budeme mať. A tak som mala takú nádej, že OK, všetko bude v poriadku, všetko je super. Takže prešiel rok a babetko nikde a stále keď som sa cítila, že idem sa ľutovať, že oho, ja chudinka, že všetci tu majú nové babetka a ja nič, tak alebo keď som bola smutná, tak Boh mi to pripomínal, že ale veď predsa, čo si sa modlila, že chceš, aby ja som to mal v rukách, tak prestaň s depkami, nič sa nedeje. OK, tak veľmi často mi to Pán Boh musel pripomínať, čo som sa modlila. A potom mi napadlo tak ľudský, že možno, že mi pomôžu nejakí lekári, že ako veď máme modernú medicínu, že tak som išla k lekárke, dala mi nejaké tabletky. Ale nemala som pokoj v tom brať tabletky nejaké, lebo aj keď som sa za to modlila, tak som mala taký nepokoj a tu som si uvedomila, že keď verím Bohu a keď mu dám niečo do rúk, tak nemôžem predsa si to ja brať do vlastných rúk, že teraz idem ja to riešiť, že ja to veľmi na silu niečo chcem. A nemusí, môže to byť hoci čo, nemusí to byť len čo sa týka rodiny, alebo majetku, alebo práce. Pre mňa to bol taký nebrať nejaké tabletky, alebo neriešiť to, bolo pre mňa taký veľký krok viery, že teraz to, čo Boh mi povedal, že budeme mať babetko a že mi dával nepokoj s tými tabletkami, tak to pre mňa bol taký krok viery. Tu nám mi napadol taký veršik, že týka sa to niečoho iného, ale je tu taký verš s Rimanom, že kto má pochybnosti, keď niečo požíva, odsúdený je preto, že to nepožíva z viery a všetko, čo nie je z viery, je hriech. A ja som mala vieru, že Boh to urobí tak, ako On chce. A síce môže sa vám zdať, že to je taká malá vec, že akože jednu tabletku si dám do úst a akože však to nie je akože veľký problém, ale... tu som si uvedomila, že to, čo verím, tak to mám aj robiť. Normálne, reálne, že nedám si tú tabletku, lebo verím, že Boh je nad tým všetkým a verím, že Boh to spraví v svojom čase. Dúfam, že zrozumiteľne hovorím. OK, tak som sa rozhodla, že už nebudem riešiť, že proste... nechám to na Boha už teraz definitívne, lebo proste On je nad tým všetkým. A zároveň som sa začala modliť, aby som bola tehotná na konci roka toho, a aby sme čakali dievčatko. Tak som bola taká spokojná, že akože Boh všetko zariadí a že veď modlitba má moc. A
A bola som úplne spokojná, trošku niekedy som bola smutná, že akože, že prečo sa nič nedeje a tak. A stretla som jednu kamarátku, ktorá mi povedala, že modlila sa za mňa a Boh jej povedal, že on čaká s nami na to najlepšie a že naše túžby mu nie sú ľahostajné.

To bolo veľmi úžasné vidieť, že Boh môže hovoriť aj skrze niekoho iného do našej situácie. Teraz keď to čítam, tak to znie tak čudne, ale o chvíľu na to, čo som stretla tú moju kamarátku, čo mi to povedala, že Boh s nami čaká na to najlepšie. Mi napadlo, že babetko budeme mať, keď Oli bude mať 5 rokov. A to bolo pre mňa také, že Zuzka, znova si niečo vymyslela, že tak veľmi chceš babetko, že znova si niečo vymýšľaš. Ale tajne som dúfala, že bude to tak. A potom, keď som zistila, že som tehotná, a vypočítala som si, že kedy sa má babetko narodiť, tak úplne sa mi vybili poistky, lebo vychádzalo to presne tak, že vtedy, keď Oli bude mať 5 rokov. A vtedy sa ukázalo, že vlastne to, čo som od Boha počula, že mi povedal, tak že som ho správne počula a bolo to také super, že proste... Čiže a vedela som vlastne, že keď toto je realita, že naozaj to, čo som od Boha počula, že som ho správne počula, tak som aj s vierou proste Olimu oslavu 5. narodení naplánovala a jasné, že sa babetko nenarodilo vtedy, lebo presne vtedy som mala termín a presne vtedy sa nenarodilo, lebo proste Boh to tak povedal. Čiže a samozrejme bolo to dievčatko, ako som sa modlila. Tak bola to taká veľká škola trpezlivosti a viery a veľa som sa o modlitbe naučila. A som Bohu vďačná, že počuje naše modlitby, aj keď sú nedokonalé a na poli neveriacké. A som Bohu vďačná, že nás vedie, a že mu naše túžby nie sú ľahostajné. A že je blízko pri nás a že sa nás stará. A som Bohu vďačná za Lívku našu. Ďakujem.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: A tému, ktorú ste mi dali a ktorú si veľmi vážim od vás, pretože tie generácie vždy boli akýsi problém v dejinách, ale médiá a to, čo dnes robí s nami technológia, zdá sa, že tie prepasti značne sa rozširujú. Ale my prichádzame s tým, že Boh nám akýmsi, neviem, či zmyslom pre humor, nechal knihu pred približne 2000 rokmi, povedzme 1900 rokmi, a chce, aby sme ju čítali a rozumeli jej a aplikovali ju do každej doby. Takže to je vyjadrenie viery. Prirodzene to mnohí považujú za totálne šialenstvo. Ale ak žijete podľa Biblie, tak viete, že to funguje a že kontaktujete živého Boha cez slovo, ktoré nám nechal, a že to funguje. Takže napriek tomu, že je to stará kniha, je to autorita, dokonca reformácia hovorila, že máme žiť sola scriptura, teda že jedine písmo je autorita a všetky ostatné autority treba podriadiť. Prirodzene hneď treba dodať, že to neznamená, že moderné výzvy technologické a poznanie psychologické a lekárske ignorujeme, ale podriadujeme ho zásadám, ktoré nám hovorí Stvoriteľ. Takže, aby bolo jasné, že prichádzam z takéhoto hľadiska, nie že všetkému rozumiem, zvlášť mladej generácii, ale s tým, že chcem, aby sme pozreli do písma. No a keď nebude niečo jasné, tak počítame s otázkami. Tak to je taký všeobecný úvod. Trošku presnejšie by som rád povedal, že väčšinou, keď sa začne hovoriť o výchove alebo o takýchto praktických otázkach života, tak ľudia čakajú odpoveď ako na to. Takže ako to mám robiť. Ja by som rád sa hneď pri tejto otázke zastavil a spochybnil tú otázku ako na to. Nie, že by ona nebola potrebná, samozrejme, že potrebujeme vedieť, ako to máme robiť. Ale ona je nebezpečná v tom prípade, keď zabudneme, že prv, ako sa pýtame, ako to mám robiť, sa potrebujeme spýtať, kto to ide robiť a na čo to ide robiť. Ak sa vás 10-ročný chlapec spýta, ako mám šoferovať nákladiak, tak mu nepoviete, ako to má robiť, ale poviete mu, musíš počkať, kým na to dorastieš. Nedotiahneš na pedál. No, to znamená, že my chceme kresťanskú výchovu, no ale kto sme? Čo to chceme? Môžeme to robiť? Vôbec sme kompetentní to robiť? Samozrejme, ak máme deti, tak sa tomu nevyhneme a musíme vychovávať deti. No nemusíme. Samozrejme, že existujú rodičia, ktorí výchovu opustia. Ale zrejme, to nie je váš prípad, keďže chcete, aby sme hovorili o biblickej výchove dokonca. Takže o tomto nemusíme uvažovať. Ale dôležité je sa spýtať, kto sme. Môže, povedzme, nekresťan vychovávať biblicky? Ak sám nemá kontakt so živým Bohom, môže dieťa viesť k tomu, aby poznalo živého Boha? S študentom som niekedy zvykol tak na zapamätanie hovoriť, že tie otázky ako na to sú veľmi populárne aj v kresťanskej literatúre a v angličtine je to how to. Dneska asi prakticky všetci viete anglicky. A to how to, how, znie ako keď haukáte. Hej. Tak študentom som zvykol hovoriť, prv ako začneme haukať, how, tak sa potrebujeme spýtať who, kto. Hej. Potrebujeme húkať. Takže skôr ako začneme byť psi a brechať, tak potrebujeme byť sovy. Hej. Myslím, že sova je bežne symbolom múdrosti. A pýtať sa, kto to ide robiť. A tie veľmi dôležité otázky sú nielen kto to ide robiť, ale na čo to ide robiť. Kto je dieťa? Moderný svet z dieťaťa robí polobožstvo. Teraz myslím západný svet. Západná liberálna demokracia chce z dieťaťa urobiť akýsi predmet, ktorý je obdivovaný, ktorému sa treba podriadovať, ktorý vám môže rozkazovať, ktorý rozhoduje. Samozrejme, naša tradičná slovenská výchova bola značne odlišná. Ja som ešte niečo z toho zažil. A tým nechcem povedať, že tá tvrdá, stará slovenská výchova bola správna, biblická, to ani náhodou. Ale to preklopenie do oblasti akejsi totálnej povoľnosti a obdivu dieťaťa. Dieťa je prakticky dokonalé, len mu treba pomôcť, aby sa v ňom objavilo to, čo v ňom už je. Tak to je liberálny náhľad, ktorý rozhodne Biblia nezdieľa. Takže toto je niečo, čo by som rád na začiatok vás varoval, že ak čakáte, že hneď začnem ako na to, tak to nebudem robiť. Áno, treba vedieť ako na to a predpokladám, že o tom sa dnes aj bude hovoriť, ale ja chcem z Biblie ukázať predovšetkým, kto má byť rodič, čo je autorita pre rodiča a akou autoritou je rodič a na čo vychováme dieťaťa. Pretože tá prvá otázka je, máte dieťa, pre koho ho vychovávate? Tak niekto vychová deti, aby ho reprezentovali. Proste nesplnil si nejaké túžby vo svojom živote, no tak chce, aby to dieťa ako si pokračovalo v tom, čo on alebo ona nedokázala. Niekto vychováva dieťa pre národ, ne, alebo pre spoločnosť. Niekto vychováva dieťa pre to dieťa. No, dieťa sa má realizovať. Tá sebarealizácia je akýsi heslo, tak biblicky poviem šibolet, heslo modernej doby. Sebarealizácia. To je to, čo chceme, aby každý zažil. Sebarealizáciu. No dobre, ale Biblia nám hovorí, že sme stvorení pre Krista. Teda ideál biblický, a toto sa zle počúva modernému človeku, ja si to uvedomujem, ale nemôžeme sa toho zbaviť. Sme stvorení, aby sme boli sluhami Kristovými. Na to sme tu, aby sme niekomu slúžili. No, dokonca Biblia používa silné slovo otrok. Slovo otrok je nepríjemné slovo, lebo hneď máme pocit akéhosi utláčania. Ale Biblia slovo otrok nepoužíva v zmysle utláčania, ale v zmysle vlastníctva. Proste otrok v Biblii je niekto, kto je vlastnený a o koho sa jeho pán dokonale stará. Ja ho miluje, je súčasťou rodiny a o ňoho sa dokonale stará. Takže neľakajte sa slova otrok, potrebujeme si ho predefinovať. No ale teraz hovoríme o výchove. Máte dieťa, pre koho ho vychovávate? Pre seba? Pre to dieťa, pre spoločnosť, pre nejaký úspech, slávu, alebo pre Ježiša. Čo to znamená vychovávať dieťa pre Ježiša? Pre kráľovstvo Božie. A to je cieľ, ktorý sa veľmi ľahko stratí uprostred množstva denných povinností, pretože vychovávať dieťa je množstvo drobností. Matka, ktorá neustále musí strážiť dieťa, aj s otcom niekedy, tak keď jej poviete, pre koho to robí, tak povie, prosím ťa, daj mi pokoj. Ja som nespala 3 noci a neviem, čo mám robiť. A ty sa ma tu pýtaš, pre koho to vychovala. No. Takže áno, je to myšlienka, ktorá nie je ľahko aplikovateľná, ale nemôžeme sa jej zbaviť. Pretože to bude určovať našu schopnosť počúvať princípy alebo aplikovať princípy, ktoré nám hovorí písmo. Takže poďme sa pozrieť na to, že teda ak chceme vychovávať deti pre Ježiša, pre kráľovstvo Božie, Ak to nechceme, tak ja vám nemám čo povedať. No, to si musíme hneď začať ako povedať. Ak svoje dieťa nechcete darovať Ježišovi, aby bolo jeho, slúžilo mu, patrilo mu a bolo naveky spasené s Kristom, tak Biblia vám prakticky nemá čo povedať. Ona má veľa praktických rád aj pre ľudí, ktorí sú sekulárni a neveria, ale toto predpokladá, že je stvorenie. No, keď čítate Kolosanom list, tak vidíte, že celé stvorenie je stvorené pre Syna Božieho. Tak, ako existujeme, tak, ako existuje príroda, tak, ako existuje vesmír, tak je darčekom Otca k svojmu synovi. Takže ty a ja sme darčekom Božiemu synovi. A ak to nechceme, no tak vypadávame z Božieho programu. Čo je najväčšia tragédia, aká môže byť. A ten program sebarealizácie, on znie pekne, ale v skutočnosti je to satanský program, aby vás zbavil toho, že ste majetkom Syna Božieho a že on sa o vás stará. Áno, on má právo nám aj rozkazovať, to je tá, aby som povedal, nepríjemná stránka, že nás ostriháva, no ale preto to robí, aby sme boli jeho majetkom, aby sme mu patrili. Takže to je akýsi cieľ, najvyšší cieľ a niečo, čo uprostred všetkých trápení, starostí, nespavosti, chorôb, ja neviem, akých mín, ktoré vybuchujú, lebo výchova je ako prechádzka mínovým poľom. Neustále vám niečo vybuchne a riešite na mieste nejakú udalosť, emergenciu a neviete, čo s tým. Takže autoritu, ako som povedal, používame Božie slovo, Bibliu, aplikujeme ju do modernej doby, teda nie nejako skosnatelo, že teraz Biblia tu je a toto hovorí a my to budeme citovať ešte v nejakom starom preklade. Ale pýtame sa, aký úmysel má Duch Boží tými princípmi, ktoré tam hovorí. Takže prvá idea, ktorá z Biblie vyplýva, je, že výchova detí rodičmi je analógia výchovy každého človeka Bohom. Boh vychováva svoje deti. A to, ako my vychovávame, má byť analogické. No to vám dá celý proste priestor úvah, lebo prvá otázka je, ako mňa vychováva Boh? Uvedomujete si, že vás Boh vychováva? Rodič. Ne? Výskumy hovoria, že absolútnu prednosť vo výchove má to, ako dieťa pozoruje rodiča a nie to, čo rodič dieťaťu hovorí alebo čo s ním robí. Ne? Dieťa vás pozoruje vtedy, keď ho nevychovávate. Keď na ňo nemyslíte. Keď sa rozprávate s ľuďmi, keď pozeráte televízor, keď sa hádate s partnerom, alebo počítate peniaze, alebo prídete z roboty a reagujete na to, aký bol deň. Vy nadáte šéfov, ja neviem čo na všetko, telefonujete. To všetko dieťa absorbuje. A to je absolútny základ vašej výchovy. Takže v podstate by sa dalo povedať, naučme sa poslúchať Boha. Teraz preženiem to, to je hyperbola, prosím vás, a ostatok pôjde sám od seba. To nie je celkom pravda, ale neviem, koľko percent, proste vysoké percento, možno 90% detí absorbujú z toho, čo vidia na rodičoch. A to je veľmi jasne, ja môžem citovať, povedzme, 12. kapitolu Hebrejom, kde hovorí autor, že keď sme poslúchali pozemských otcov, ako by sme sa nepodali Otcovi nebeskému. V dekalógu, teda v 10 Božích prikázaniach máme cti otca a matku. To je prikázanie uprostred dvoch tabúľ. Zvyčne sa hovorí, že jedna tabuľa Božích prikázaní je o tom, že máme poslúchať Boha, ctiť Boha, nemať modly a tak ďalej. A druhá je, ako sa máme správať k ľuďom. Nekradnúť, nevraždiť, necudzoložiť, neklamať a tak ďalej. Takže uprostred toho je ctí otca a matku. No ak ja nectím Boha a dieťa nevníma, že pre mňa je Boh skutočná autorita, tak ťažko môžem čakať, že ja budem schopný reprezentovať autoritu. Nezabudnite, zvlášť pre malé deti. Toto samozrejme, keď hovoríme o výchove detí, tak je veľký rozdiel, či máte trojročné, šesťročné, desaťročné alebo pätnásťročné dieťa. Hej, rozumieme si. Takže to môže byť veľmi, veľmi zásadný rozdiel, ako sa k tomu pristupuje. V každom prípade dieťa pozoruje, počúva, vidí a my sa musíme pýtať, že ako ja ctím Boha a tým reprezentujem Boha tomu dieťaťu. Toto je veľmi silné slovo, ale je to pravda. Deti do nejakého veku, je to rozdielne, nerozlišujú medzi rodičovskou autoritou a božskou autoritou. Už keď začnú kriticky myslieť, tak tam už treba byť opatrný a začať sa s nimi veľmi vážne rozprávať o tom, čo si myslia a aký je rozdiel medzi tým, čo hovorí otec, mama a čo hovorí aj Biblia alebo Boh. Ale do istého veku je to jedno a to isté. A tam je to úžasne zodpovedné. Je to nádherné, pretože Boh nám dal fantastickú autoritu. Nemáte väčší dar ako dieťa. Hej. Večnosť ste dostali do ruky. Proste radosť z toho, keď sa mi narodilo dieťa, je dodnes so mnou, aj keď to už, ako vidíte, bolo dávno. Ale ja som mal pocit, že som sa zúčastnil stvorenia. Ja som myslel, že to ani nie som ja, to sa nie je možné. Tak veľkolepá udalosť, ako je narodenie, to je súčasť stvorenia. A ten úžas nad tým by rodič si mal podržať. Aj keď to dieťa potom je neposlušné, ja neviem, čo s ním treba robiť, starosti, blablabla. Ale úžas nad tým, čo máte v rukách, vám musí zostať. A to dieťa by malo cítiť. To neznamená, že ho budeme obdivovať, ako som povedal, že dieťa je modlá a teraz všetko, čo si vymyslí, je dobré, lebo to hovorí moderná psychológia, že dieťa treba len uvoľniť a otvoriť mu cestu a ono bude dobré. Tak to Biblia nám jasne nehovorí, ale ak máme biblicky vychovať dieťa, potrebujeme my byť vychovaní Bohom a dieťa to musí vidieť a pozorovať. Biblia veľmi jasne hovorí, že, a už som na to narazil, ale to je to nepríjemné, zvlášť v modernej dobe, tej liberálnej demokracii, nie na celom svete, samozrejme, nemáme jedinú kultúru na svete, no ale Európa a Amerika sa tvári, ako keby to bola jediná pravda na svete, čo zvestuje. Tá liberálna demokracia vychádza z Rusova a proste človek je dobrý, rodí sa slobodný a kazí ho spoločnosť. Teda dieťatko je dokonalé. Biblia nám hovorí, že v srdci dieťaťa je bláznostvo, ktoré treba korigovať. A dokonca hovorí, že ak niekto nekoriguje svoje dieťa výchovou, aj prísnou výchovou, aj fyzickou výchovou, takže ho nenávidí. Prirodzene toto je veľmi citlivá otázka, lebo záleží od toho, že či ten rodič naozaj to dieťa miluje, je trpezlivý a robí všetko preto, aby nemusel mať konflikt s tým dieťaťom, alebo je nervózny a dieťa ho vlastne vyrušuje z jeho voľného času, má nejaký program a tomu zavadzia to dieťa. No tak to je veľký rozdiel. Či ja korigujem dieťa, lebo mi vadí a zavadzia mi, alebo ho korigujem preto, lebo vidím, že to, čo v ňom je, mu škodí. Toto vychádza z biblickej antropológie. Antropológia, všetci vieme, je náuka o človeku. Ak neberieme biblickú antropológiu, tak nevieme vychovávať dieťa. Dieťa je večnosť, svedomie, to, čo mu Boh dáva ako dobro, a je v ňom dedičný hriech, je v ňom niečo, čo mu škodí, a to dieťa veľmi skoro rozozná, že niečo je v ňom, čo je zlé a čoho sa potrebuje zbaviť. To deti veľmi rýchlo zistia. A sú prípady, keď deti po korekcii, tak poviem, aj fyzickej korekcii, vám povedia, áno, ďakujem, odišlo to. To zlo, ktoré ho zvádza, ak je tá korekcia správna, láskavá a múdra, tak môže z dieťaťa odchádzať. Proste to dieťa vníma, že áno, potrebujem korekciu. A v skutočnosti táto korekcia, aj fyzická, vytvára bezpečné prostredie pre to dieťa. Ak rodič nikdy dieťa nekoriguje, to dieťa má pocit, že je autoritou. No, to znie veľmi pekne, že dieťa je autoritou. Ale psychológia vám hovorí, a toto je pravda, že tam, kde ste vy autoritou, tam ste zodpovední. No, ale ak ste zodpovední, tak sa nemôžete na to spoľahnúť, pretože viete o sebe, že ste nedostatočne informovaní a nedostatočne pripravení na to, aby ste boli úplnou autoritou. A toto platí aj pre dospelých. No, aj dospelí ľudia, to je filozofia existencializmu, ktorá hovorí, že človek si vytvára vlastné hodnoty. No, teda ja si určím, čo je dobro. To je satanská myšlienka, ale je to existenciálna filozofia. Dobre, tak ja si vytvorím hodnoty a to znie veľmi krásne. Lenže v zápäti zistím, že keď som si tie hodnoty vytvoril, za všetko som totálne zodpovedný. Nikoho neposlúcham, preto ja som za všetko zodpovedný. A z toho sú traumy, depresie a rôzne psychické problémy. Pretože ak viem, že niekoho poslúcham, tá autorita, ktorého som poslúchol, je za to zodpovedná. Ak poslúcham Boha, naozaj Boha, tak Boh je za výsledok zodpovedný. Rozumieme to? Ak nikoho neposlúcham, ja som zodpovedný. A to platí aj pre dieťa. Dieťa, ak nikoho nemusí poslúchať, lebo rodič ho nekoriguje, tak má pocit nebezpečného života, ohrozenia, lebo niekde vnútri vie, rodič ma neochráni. Rodič je slabý. Rodič nemá autoritu. No, takže to má dve stránky. Áno, autorita môže byť chorá, môže byť prehnaná. O tom trošku budeme hovoriť, aké sú uplatnenia autority a čo to znamená. Každé dieťa iné a treba byť múdry. Takže toto sa nedá aplikovať absolútne bez nejakých úprav. Každé dieťa iné. Dobre, máme dieťa, večnosť a chceme ho pripraviť pre Krista. Dohodli sme sa? Predpokladám, že ak chcete kresťanskú výchovu, tak to dieťa chcete pripraviť pre Krista. Inak nebude spasené a inak je to tragédia na veky veku. Samozrejme, dieťa môže získať Kristus aj bez vás, bez rodičov. A vďaka Bohu to často robí. Ale ak sme rodičia, kresťanské rodičia, tak chceme tomu pomôcť. A hneď k tomu treba povedať, že viera v Krista a odpustenie hriechov sa nedá vychovať. To je Boží dar. Ale môžeme dieťa na to pripraviť. No, to môžeme o tom hovoriť a povedať, potrebuješ stretnúť Krista, potrebuješ odpustenie hriechov, nech si akékoľvek dobré dieťa milovať Boha a odpustenie hriechov potrebuješ. A to je udalosť, za ktorú sa treba modliť. Hej. Jednoducho, nič lepšie pre dieťa nemôžete urobiť, ako sa zaň modliť. Ako prosiť o to, aby vaše prostriedky, vaše slova, váš príklad a vaše vedenie u Kristovi bolo úspešné. Nikto to nevie zaručiť, ale Boh je milostivý. No a ak chceme toto robiť, tak potrebujeme niekoľko vecí mať v akomsi svetonázore. A ten svetonázor, ktorý pre deti potrebujeme neustále mať v dohľade, je, že vo svete, ako ho Boh stvoril, je viditeľná a neviditeľná realita. No, viditeľná realita, o tej netreba veľa hovoriť. Všetci vieme, čo je viditeľná realita. No dobré, ale oveľa dôležitejšia je neviditeľná realita. Biblia hovorí Kolosanom, nie, to je 2. Korintianom 4.18, že veci, ktoré sa vidia, sú dočasné. A veci, ktoré nevidíme, sú večné. Keď vychovávame deti, veľmi ľahko sa sústredíme na veci, ktoré sa vidia. A maličké deti samozrejme asi ťažko budete vychovať o tom, že je to neviditeľná realita. Ale postupne ako rastú, je potrebné, aby si začali uvedomovať, že za viditeľnou realitou sú neviditeľné sily. Samozrejme je tu Boh, ktorý všetko stvoril a ku ktorému chceme sa vrátiť a neho veriť. No ale sú tu aj zlé sily, ktoré pôsobia pokušenie, zlo a tak ďalej. No a toto je svet, do ktorého dieťa postupne musíme uvádzať. Prirodzene musíme byť opatrný, lebo ja si pamätám, že som bol keď videl, stretol maličké dieťa, ktoré plakalo na chodbe, ani neviem, či je bolo, len bolo hrozne nešťastné a pýtalo sa, a existuje peklo a bojí sa pekla a tak ďalej. Lebo ja si pamätám, že som bol keď videl, stretol maličké dieťa, ktoré plakalo na chodbe, ani neviem, či je bolo, len bolo hrozne nešťastné a pýtalo sa, a existuje peklo a bojí sa pekla a tak ďalej. Ja som vtedy nemal čas s ním ani hovoriť, ani neviem, kto to bol,

je hlavná sila a proti Božej sile žiadna iná sila nemá šancu, pokiaľ jej my nedáme šancu. To je úloha svetonázoru, ktorý postupne to dieťa musí od nás získavať. Nečakajte, že to získa v cirkvi, v nedelnej besiedke alebo niekde inde. Ono to získa od vás. Tak, zase sa vrátim k tej prvej otázke. Žijem ja v neviditeľnom svete pred dieťaťom? Vidí dieťa, že reflektujem neviditeľný svet? Ak o tom len hovorím, keď čítam Bibliu alebo na náboženstve alebo niekde, tak má pocit, že to je náboženstvo, ale realita je iná. No, skutočný život tam, kde sa veci dejú, je o inom. No a potom je tu ešte náboženstvo, kde sa správame nejak inak. No. Biblia hovorí, to je starý zákon, že s deťmi treba o veciach večnosti hovoriť v nenáboženskej situácii. Keď ráno vstávaš, keď večer ideš spať, keď ješ obed, večeru, alebo keď riešiš nejaké problémy na ceste. Pretože kedykoľvek sa niečo deje, dieťa musí povedať, rozumieť, že rodič reflektuje Boží pohľad na udalosti, ktoré sa v mojej rodine dejú. No, čo si Boh myslí o tom, čo teraz ideme robiť? Čo si Boh myslí o tom, čo si my myslíme? Čo pozeráme? O čom sa rozprávame? No, a to je oveľa silnejšie, ako keď ho necháte na nejakej besiedke alebo nedeľnej škole, aby počúvalo. Samozrejme, ďaká Bohu za nedeľné školy, za tábory, ako sú toto, takže ja to nekritizujem. No, hovorím, že dieťa vníma realitu neviditeľného sveta v rodine tak, ako vy ju vnímate. Tak to je prvá otázka. Viditeľná a neviditeľná realita. Neviditeľná realita je dôležitejšia ako viditeľná. A to je dosť ťažké o tom deti presvedčiť. Neviem, či vy ste o tom presvedčení. Že neviditeľná realita je dôležitejšia. Pre náš život. Pre našu existenciu. Takže to je prvá vec. Ak nie ste presvedčení, tak vám radím, aby ste si prerobili svoju myseľ a potom, aby to deti z vás vnímali. Neviditeľná realita je večná. Viditeľná je dočasná. Druhá vec je, vo svete sú dva typy zákonov. Jeden je fyzikálny, alebo ak chcete, prírodné zákony, to sú deterministické zákony. A tie určujú, čo sa kedy stane, bez toho, aby si o tom niekto niečo myslel. Ak sa potknete, bacnete, tak sa udriete. Keď strčíte prst do ohňa, tak vás popáli. Jednoducho to je prírodný zákon. Ale sú tu aj morálne zákony, ktoré platia, keď sa rozhodnete ich poslúchať a môžete ich porušiť a zdanlivo sa nič nestane. Keď zaklamem malú lož, nedostanem ani poza uši, ani si to nikto nemusí všimnúť. Keď niekomu vynadám, alebo robím niečo, čo je proti Božiemu prikázaniu, rodičov neposluchnem, alebo čo, nikto o tom nevie. Tak čo, je to vážne, či nie? Šalamón hovorí, že pretože sa trest nevykoná okamžite, tak ľudia v srdci majú bláznostvo. Proste nám sa zdá, že to nikdy nebude potrestané. Krádež nikdy nebude potrestaná, lož nikdy nebude potrestaná. Smilstvo a ja neviem, čo všetko sa deje na svete. A to je morálny zákon, ktorý znovu je vážnejší ako fyzikálny. Fyzikálny je dôležitý, pretože môžeme zomrieť, keď ho neposluchneme, samozrejme. Ale morálny zákon, tým, že sa jeho výsledok príde oveľa neskôr, tak potrebujeme deti varovať, že dobre, môžeš ma oklamať, môžeš byť nečestný, môžeš byť neslušný, môžeš robiť za chrbtom, čo nikto nevidí, ale porušuješ morálny zákon, ktorý je vážnejší v istom zmysle, jeho následky sú vážnejšie, ako porušenie fyzikálneho zákona. Fyzikálny zákon ťa môže maximálne zbaviť prítomného života. Čo znie hrozne však,

0: Ale Ježiš to jasne povedal. Nebojte sa tých, ktorí môžu usmrniť telo, ale nič viac nemôžu urobiť. To myslíš vážne, Ježiš? Nebojte sa tých, ktorí môžu usmrniť telo, ale nič viac nemôžu urobiť. No, dnes nie je to veľmi príjemne, no ale on to povedal. A deti by mali nejak postupne nadobudnúť aspoň mentálny obraz toho, že morálny zákon je vážnejší, lebo sa týka toho neviditeľného sveta, večnosti. A hovorí o tom, čo s nami bude neskôr. Takže to je svetonázor, no, či vidíte, si stále nehovorím o tom, ako na to, hovorím o tom, čo si vy máte myslieť o dieťati, akú autoritu máte používať a ako sa vy máte správať. Ešte sme nepovedali prakticky ani slovo, ako vychovávať. A možno, že si poviete, no tak to asi nie je o výchove. Ale môžem vám určite povedať, že to je o výchove a dokonca sekulárny výskum hovorí o tom, že to, ako rodič žije, ako hovorí, ako sa správa, oveľa viac vychováva dieťa, ako to, čo hovorí alebo čo mu vysvetľuje. Cieľom výchovy, ak chceme teda deti predložiť Bohu a vychovať pre Pána, tak je vychovávať ich k tomu, čo Biblia nazýva cnosťou. Grécka filozofia mala 4 také základné cnosti a tie cnosti boli spravodlivosť, múdrosť, zmužilosť a sebaovládanie. Sú to zaujímavé určite cnosti, ktoré by sme chceli u ľudí vidieť, a teda u detí, ich k tomu vychovávať. Treba sa ale uvedomiť jednu vec, že filozofia, grécka filozofia, nepovažovala pokoru za cnosť. Ale Biblia nás učí k tomu, vedie k tomu, že základom každej cnosti, ktorá má byť kresťanská, musí byť pokora. Pokora sa dnes nenosí. Nosí sa asertivita, sebavedomie, sebapresadzovanie, a ja neviem, ako to nazvete, to je to, čo je moderné. Pokora je skoro že zakázaná. Tu sme v jasnom rozpore so svetom. Nečudujme sa, ak ste kresťania, tak žijete v inom svete, v tom neviditeľnom. Samozrejme, žijeme aj vo viditeľnom, ale žijeme podľa pravidel neviditeľného sveta, to som chcel povedať. A preto tieto grécke cnosti sú síce zaujímavé a nemyslím si, že ich máme ignorovať, ale treba si uvedomiť, že majú inú antropológiu, majú iný pohľad na svet. Tie kresťanské, ak chceme, cnosti, nájdeme v rôznych zoznamoch, asi poznáte ovocie ducha, Galatianom 5:22-23. Ale také najdôležitejšie, pod ktoré by sa dali zhrnúť všetky ostatné, sú viera, láska a nádej. Takže keď chceme to dieťa pripravovať pre nadprirodzenú vieru, nadprirodzenú lásku, nadprirodzenú nádej, lebo to sú Božie dary. Na začiatku som povedal, že dieťa nie je možné vychovať do kráľovstva Božieho. Môžete ho pripravovať pre kráľovstvo Božie, ale na to, aby vstúpilo do kráľovstva Božieho, na to je potrebný Boží zázrak. Môžem to ešte zopakovať? Prepáčte, že to tak zdôrazním. Lebo deti vám môžu pripraviť tak ako najväčšiu radosť aj najzúfalejšie sklamanie vo vašom živote. Práve preto, že je to taká radosť. Jedno latinské príslovie hovorí, že najhoršie veci sú skazené najlepšie veci. Ak rozbijete jeden kameň, tak máte 2 kamene. Ak rozbijete vázu, nemáte 2 vázy. Ak rozbijete manželstvo, nemáte pôvodné, hej, proste nemôžete sa vrátiť k slobodnému stavu. To je jeden blbý omyl moderného sveta, že si myslí, že keď sa dvaja rozvedú, takže sú znovu ako keby slobodní. To je nezmysel. Ten váš partner s vami zostane na veky. Tým nechcem povedať, že to je hriech neodpustiteľný, alebo že sa to nedá, alebo čo žiaľ, že to tak funguje dnes, že často je to nevyhnutné. Ale Biblia nám jasne hovorí, že nie je možné sa vrátiť. No, ale teraz sme pri deťoch. A deti vám pravdepodobne pripravia veľké sklamania v živote. Na to sa treba pripraviť. A rozumieť tomu, že to neznamená, že ich nejdem vychovávať, alebo sa za ne nemodlím, alebo že teraz im to dám najavo a budem ich z toho obviňovať. Ak začnem tie deti z toho obviňovať, no tak robím veľmi antivýchovnú činnosť. No. Dieťa je proste slobodný človek a bude sa správať do veľkej miery tak, ako slobodný človek. Takže musím byť pripravený na to, že to sklamanie príde a je oveľa ľahšie znášať sklamanie, s ktorým počítate, ako keď si myslíte, že to sa nemôže stať. A že to sa stalo len niekomu, kto je hlúpy, lebo nevedel vychovávať. No. Ak máte viac ako jedno dieťa, tak viete, aké sú odlišné. Že to, čo platí na jedno, neplatí na druhé. Takže múdrosť u rodiča a modlitba je znovu zdroj toho. No ale poďme k tým cnostiam. Viera, láska, nádej sú Božie dary. Takže ešte raz opakujem. Ja v žiadnom prípade nechcem povedať, že vychováte dieťa do viery, vychováte do lásky a vychováte do kresťanskej nádeje. Ale môžete ho učiť o tom, ako viera funguje, ako láska funguje, ako funguje nádej. A tie veci, ako sa to dá robiť, už sme pri tom ako, teraz nebudem hovoriť úplne o konkrétnych krokoch, ale viera v Biblii je otázka autority. No, autorita je nepríjemné slovo, ale prvá vec, ktoré dieťa potrebuje, aby sa učilo veriť, je autorita pravdy. Z toho vyplýva, na margo poviem, ale veľmi dôležitú vetu. Nikdy ani zo žartu neklamte svojmu dieťaťu. Nikdy ani zo žartu neklamte svojmu dieťaťu. Dieťa musí vedieť, že rodič, keď hovorí, tak hovorí pravdu. A ak sa niečo stane, že je to nesprávne, ospravedlňte sa mu. Ospravedlňte sa mu tak, ako pred Pánom Bohom. To je veľmi dôležité. Teda prvá vec pre vieru je autorita pravdy. Dieťa potrebuje vedieť, že keď je niečo pravda, tak tomu nemôžem neveriť. No, jednoducho, ak je niečo pravda, tak zároveň tomu verím. Človek nedokáže si myslieť o niečom, že je to lož a zároveň tomu veriť. To je jednoducho ako štvorcový kruh. To sa nedá. Ak niečo poviem, že je pravda, tak tomu verím. Ak niečo si myslím, že nie je pravda, tak tomu neverím. Takže dieťa potrebuje mať konfrontáciu s pravdou, aby sa učilo veriť. Samozrejme, začína to fyzickými vecami. Hej. Oheň páli, nôž poreže a tak ďalej. To každé maličké dieťa sa potrebuje učiť. Prechádza to do morálnej oblasti, kde učíme, že teda ak sa budeš správať neslušne, tak nebudeš mať priateľov. Alebo ak budeš klamať, tak ti nebudú dôverovať. Ak nebudeš poslúchať, tak bude to mať nejaké morálne následky. Takže ako dieťa rastie, prechádzame z oblasti fyzickej do oblasti morálnej. No a učíme ho, že najdôležitejšia pravda je Božia pravda. No, teda máme tu fyzikálne pravdy, ktoré každé dieťa učíme, od jedenia, cez zvyky, hygienu, ja neviem čo, cez morálne, správanie sa k ľuďom, slušnosť, zdvorilosť, vďačnosť a tak ďalej, poďakovať a povedať prosím. A prechádzame do oblasti duchovnej, kde hovoríme o tom, že v tvojej duši je niečo, čo sa potrebuje poddať Bohu. A tam môžeme len povedať a čakať. No, že toto sa nedá nejakým spôsobom vnútiť, ak to dosiahne, že to dieťa povie kvôli vám, tak niekedy je rodič celý nadšený, že dieťa už má vieru. V skutočnosti vyjadrilo len to, že vás posluchlo. Aj keď dieťa uverí, ja si nemyslím, že nemôže uveriť dieťa pod 8-7 rokov, ale potom ako tínejdžer potrebuje tú vieru kriticky prehodnotiť a dospieť do kresťanskej viery. Takže spasiteľná viera môže byť aj u detí, ja si to myslím, ale potom treba počítať s tým, že dospievajúce dieťa tú vieru potrebuje doplniť. Takže cnosť viery je poznanie pravdy, ale je tu aj jedna otázka, ktorá je nepríjemnejšia, lebo keď zistíme, že niečo je pravda, tak nemôžeme tomu neveriť, ako som povedal. Problém je, že viera vyžaduje aj poddanie sa autorite, ktorá je autorita vôle. Nie autorita pravdy, ale autorita vôle. A to sa deje vtedy, keď dieťaťu poviete, urob niečo a spýta sa vás prečo. A odpoveď je, lebo to ja chcem. Toto vám moderná psychológia niekedy zakáže. Proste nasadiť svoju, tak by som povedal, holú vôľu. Neradím vám to robiť, je to konfrontácia. Ale v skutočnosti, keď prejdeme späť k tomu, že ako poslúchame Boha. Poslúchame Boha preto, lebo nám to vysvetlil, alebo preto, že to je On. Ak ho poslúchame len preto, že nám to vysvetlil, tak v skutočnosti ho neposlúchame. Poslúchame svoj rozum. Poslúchame to, že to považujeme za dobré. Ale keď niekto niečo chce, a ja neviem, prečo to chce, ani sa mi to nepáči, a urobím to len preto, lebo ho považujem za autoritu, tak vtedy som sa naučil pokore. Urobil som to nie preto, že nahliadol som, že je to dobré, ani preto, že sa mi to páči, ani preto, že z toho budem mať nejakú výhodu, ale čisto preto, lebo ťa považujem za vyššiu autoritu a máš na mňa právo. A toto naučiť deti je zúfalo ťažké. A tam je krik, plač. Väčšinou sa rodičia vzdávajú. Moderný postoj je vzdať to a nechať dieťa, aby si proste uplatnilo svoju autoritu. Problém je, ako som povedal, to dieťa stráca istotu. Ono to vyzerá pekne, na chvíľu máte pokoj, ale to dieťa vás prestane považovať za autoritu a tam, kde by vás malo posluchnúť, vás neposluchne, pretože si povie, rodič nevie, čo vraví, nevie sa správať ako autorita. Toto chce obrovskú múdrosť a rozhodne vám neradím si túto autoritu vydupať, hej, len preto, aby ste proste vyhrali konflikt. Ale nezabudnite, že pokora je tam, kde veci nerozumiem, ale uznávam autoritu. Ale vráťme sa k tomu, že základná autorita pre vieru je pravda. To znamená, tam, kde je čistá vôľa a znásilňovanie musíš, lebo ja chcem, tak to dieťa môžete zlomiť. A to, čo Biblia hovorí, otcovia, nedráždite svoje deti, aby nestrácali odvahu, to je o tomto. Keď proste to dieťa nútite, ja neviem, či bitkou, či inými trstami, alebo krikom, a ono ničomu nerozumie, len máte autoritu, tak poškodzujete dieťa. Takže toto chce múdrosť. Každé dieťa je iné, už som to hovoril. Vo veku je iné, ale nezabudnime, a to je pre vieru kľúčové, nadprirodzená viera v Boha predpokladá, že Bohu nerozumieme, prečo stvoril, nerozumieme, ako nás miluje, nerozumieme, prečo poslal syna na kríž, ale prežili sme, že to je pravda a že ho chceme. Tu sme spievali Ježiš, chcem ťa. Prečo chcem Ježiša? Lebo viem, že to funguje, že mám odpustenie. Ale rozumieme ja tomu? Takže to je otázka viery a výchova k viere. Ešte raz opakujem. Viera v oblasti fyzikálnej a v oblasti morálnej je niečo, čo sa dá vychovať a môžete to dieťa naučiť dôverovať. ale len modliť sa môžete za to, aby uverilo v Božie slovo a Božiu moc. Treba si veľmi vážiť v tejto oblasti vec konfliktu. Konflikt je nepríjemný, ale v skutočnosti viera sa buduje tam, kde dochádza ku konfliktu. Buď to riešite vysvetlením, pravdou, alebo potom, keď to dieťa nemôže pochopiť, lebo niektoré veci proste sa nedajú vysvetliť malému dieťaťu a musíte povedať, dosť, ja som povedal, ja viem, čo je, musíš posluchnúť. Dobre, pozrime sa na tú druhú cnosť, lásku. Láska predpokladá identifikáciu. To znamená, že učíme dieťa stotožniť sa s inými bytostiami. So zvieratkom. Ak teba bolí, keď ťa niekto pichne alebo udrie, no aj mačičku to bolí. A tak ďalej. Proste identifikácia, empatia. A z tohto vyplýva schopnosť akési férovosti. Málo slov je u detí častejších, aspoň podľa mojej skúsenosti, ako to nie je fér. Deti nesmierne sú citlivé na férovosť, na to, že veci sú správne. No dobre, ale ak chcem, aby sa svet, rodina alebo škola ku mne správala férovo, tak potrebujem aj ja byť férový. Nakoniec to je zlaté pravidlo, čo chcete, aby ľudia vám robili, to aj vy im robte. Hej. Takže láska sa vychováva identifikáciou, že sa stotožním. Nie je ťažké sa stotožniť so zmrzlinou, že ju mám rád, alebo s nejakým výletom na kúpalisko, alebo čo. Ťažšie je stotožniť sa s tým, že keď ja mám, tak sa mám podeliť. Hej. Vlastne aj iný. Keď mňa bolí, aj iného bolí. No ale to je morálna oblasť, kde učíme lásku a férovosť oči iným. No ale my chceme, aby to dieťa milovalo Boha. Ako môže Boha milovať, keď ho nevidí? No a znovu čakáme na zázrak. Hej? Doslovne na zázrak. Hej? Modlím sa, aby dieťa vnímalo, že dary, ktoré dostáva cez rodičov, alebo cez príbuzných školu, alebo neviem cez koho, že sú v skutočnosti Božie dary. A najviac sa láska, identifikácia učí cez utrpenie. To je znovu tak, aby som povedal, zvesť, ktorá sa nie veľmi dobre počúva, ale keď čítate Bibliu, tak vidíte, že najväčšiu lásku Boh prejavil tým, že dal život. Ježiš povedal, nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto dá život za svojich priateľov. Takže dieťa najviac prijíma vašu lásku, keď trpí. Keď ho niečo bolí, keď sa niekde sklame alebo niečo. To, tak tam potrebuje vidieť, že ho milujete. Že mu to nevyčítate, ale že ho milujete. My keď trpíme, najviac túžime po tom, aby nás niekto miloval. Takže využite utrpenie. Nevymýšľajme utrpenie, nebuďme morbídni. Hej? Teda choré je, keď by sme vytvárali umelé situácie, aby bolo sklamanie, utrpenie alebo bolesť, tak to je totálne zakázané, to je diabolské. Ale vo svete je dosť bolestí na to, aby dieťa zistilo, že v utrpení je rodič najbližšie. A keď v utrpení prežije Božiu prítomnosť, odpustenie, tak môže začať milovať Boha. Čo je našim cieľom? Najväčšie prikázanie je ktoré? Milovať budeš Boha. Celým srdcom, celou dušou, celou silou. Chceme to, aby to dieťa robilo? Že potrebujeme ho otvoriť cez identifikácie od zvieratiek, cez priateľov a rodičov a možno bratov, sestry, teda, ak má týchto, proste, tak máte viac detí. Až po to, že tu je neviditeľný Boh, ktorý mi to všetko poskytuje, ktorý je so mnou v každom utrpení a v tom utrpení môžem prežiť jeho lásku. A aj ľudia, ktorí trpia, alebo bytosti, ktoré trpia, ak ideme aj k zvieratám, tak vtedy najviac cítia a ma potrebujú, keď sa identifikujem v tom utrpení. Takže utrpenie nechceme, no rozhodne, to je niečo, čo je negatívne. Ale keď je nevyhnutné, tak ho neodmietame, ale považujeme ho za Božiu príležitosť pre výchovu k láske. To je extrémne dôležité. Moderný svet nechce trpieť. V momente, keď je utrpenie, tak je zlé. Utrpenie je Boží dar, keď ho správne použijeme. Samozrejme, môže byť utrpenie od diabla a tam sa potrebujete brániť. Ale toto ja nejdem riešiť. To je vec duchovného boja a duchovného rozoznania. Takže ja netvrdím, že každé utrpenie vždy je použiteľné. To som nepovedal. Ale ak dochádza k bolesti nejakej u dieťaťa, tak vy ho môžete veľmi silno presvedčiť o vašej láske. No? Nezabudnite na to. Utrpenie je na to, to oveľa lepšie vhodné ako radosť, zábava a ja neviem čo všetko. Čo chceme mať aj zábavu, aj radosť. Ak chceme hovoriť o nádeji, hovorili sme o viere, hovorili sme o láske, o nádeji. Nádej je schopnosť odložiť pôžitok. Teda u malého dieťaťa musíte často ho presvedčiť, že skôr ako zmrzlinu budeme jesť mäsko alebo zeleninu. Prečo? Tak lebo tamto je príjemné, ale nie je to až také zdravé, tak budeme odkladať, hej, vec, ktorú... A bude mať nádej. Hej, je to tam, dostaneš to, ale neskôr. Hej. Takže v tom fyzickom svete sa mnohé veci odkladajú. No, u malého dieťaťa odkladáte pár minút alebo hodinu. U väčších detí odkladáte možno na prázdniny, hej, alebo niečo. Proste vo fyzickom svete tiež, ak máme zdravo žiť, tak potrebujeme byť schopní veci odkladať a nemať okamžité výsledky. Už nehovorím o tréningoch, ak ste športovci alebo umelci a potrebujete cvičiť a bude koncert, ale ja neviem čo na svete. Hej. Proste veci vo svete fungujú tak, že keď máme nádej, že v budúcnosti niečo dosiahneme, tak trpezlivo na tom pracujeme. No a to platí samozrejme v takej, by som povedal, triviálnej oblasti fyzickej. Platí to v morálnej oblasti, že keď študujete, no tak dostanete nakoniec, povedzme, vysvedčenie. No ale platí to aj v duchovnej oblasti, pretože v duchovnej oblasti nakoniec tento život nikdy nám nedá odmenu, ktorú Boh pripravuje vo večnosti. Takže čakanie, to nie je čakanie na smrť, to znie hrozne morbidne pri výchove detí však, no ale v konečnom dôsledku čakáme na príchod Kristov. Pretože, povedzme, prvá epištola Tesaloničanom v prvej kapitole, na záver tej prvej kapitoly, Pavol hovorí, obrátili ste sa od mŕtvych modiel k Bohu, aby ste slúžili živému Bohu a čakali príchod Kristov. Takže Pavol tu vlastne hovorí, že v istom zmysle kresťanský život spočíva v čakaní. A to je pre moderného človeka veľmi, veľmi sklamávajúca téma, pretože ak niečo chce moderný človek, je naplnenie života. No, aby som si užil naplno život. A Biblia nám veľmi jasne hovorí, že tento život ma nikdy nemôže naplniť, že to naplnenie príde, keď príde Kristus. A to je ťažké. Priznajme si, že mať nádej na večnosť a nemať nejaké uspokojenie tu a teraz je niečo, čo je nadprirodzený dar. Takže ako som povedal, viera, láska, nádej v tom duchovnom zmysle sú Božie dary a nedá sa k ním vychovať. Ale môžete ukázať, čo znamená nádej v prirodzenom, by som povedal, fyzickom svete, čo znamená nádej v morálnom svete, že čakáte, že niekto zareaguje, sa rozhodne, lebo morálny svet vyžaduje vždy nejakú vôľu, nejaké rozhodnutie. A to môže dieťa naviesť k tomu, že tu je aj duchovný svet, neviditeľný, a že teda, ak verím v Krista, tak mnohé veci budem robiť s tým, že odmenu si ukladám v nebi. No a Ježiš to veľmi jasne povedal, že ukladajte si poklady v nebi. Povedal to? Čo to znamená? Že robím niečo, o čom nikto nevie, čo mi nikto nepoďakuje, čo len Boh vie, že je dobré, že som urobil preňho, no a zožnem to, keď sa s ním stretnem. Tak nehovorme o smrti, hovorme o vzkriesení, no ale tento život, viete, Boh je veľmi jasne, že tento život je, nie je jeho posledný plán. Jeho posledný plán je večnosť. Takže to sú také tri oblasti. Ja ešte mám asi 5 minút, alebo 10. Myslím, že 10 minút. Takže teraz by som chcel ukázať s pomocou manželky takú schému, že ako sa disciplína môže uplatňovať v praxi. A sú tu také dve osy. Jedna je akoby matematická os Y, hej, z hora nadol, alebo z dola nahor, kde na vrchu je veľmi dôsledné a prísne uplatňovanie disciplíny. A dole je laxné uplatňovanie disciplíny. Hej, teda povoľnosť, ako dieťa si robí prakticky, čo chce. A vodorovná, taká, že os X v matematike, je vľavo slabé porozumenie dieťaťa, teda nesnažíte sa dieťaťu rozumieť a chápať ho v tom, čo myslí a po čom túži. A vpravo je hlboké porozumenie alebo hlboký záujem o dieťa. No a teraz nám vznikli také štyri oblasti. Hej. Keď kombinujete veľmi prísnu výchovu s tým hlbokým porozumením, tak dieťa vlastne je ako keby trénované. Ten rodič je tréner, môžeme povedať. Hej. Že teda chcete, aby to dieťa podľa jeho schopností, podľa jeho túžob, podľa nadania bolo čo najlepšie, aby podávalo v úvodzovkách výkon, tak všetky vaše akési disciplinárne opatrenia vedú k tomu, že dieťa je pripravené. No tak takéto dieťa môže dosahovať úžasné výsledky. Ono je chúďa, ak teda nemá žiadny výbeh, ako by som povedal, voľnosť. No, opačný prípad je, že veľmi dobre rozumiete dieťaťu, ale neuplatňujete disciplínu vpravo dole. Ste úplne laxní. Dieťa si robí, čo chce, ale vy mu veľmi dobre rozumiete a tam by som povedal, rodič sa správa ako sluha. To je pravdepodobne najpopulárnejší dnešný typ výchovy, pretože deti majú mať slobodu, výbeh, žiadne. Proste neustále s dieťaťom diskutujete a dovolujete mu prakticky, čo chce, ale mu rozumiete. Teda nevediete o nejakému zlu, alebo nemôže si robiť v tom zmysle, čo chce, keď je to zlé. Vľavo dole, alebo dajme pravo, vľavo hore, hej, tam máme veľmi prísnu disciplínu, bez toho, aby sme reflektovali, čo dieťa myslí a čo cíti. A to je tradičná asi taký typ slovenskej výchovy. Rodič je otrokár, hej, teda má prísne pravidlá a nepýta sa, čo dieťa cíti, čo si myslí, aké má záujmy, aké má schopnosti, talent alebo čokoľvek, problémy. Toto je pravidlo, koniec. Tak to je otrokársky prístup. No a rodič, ktorý sa vzdá výchovy, tam som ho nazval, že to je ubytovateľ dieťaťa, tak ten ani nesnaží sa rozumieť dieťaťu, ani sa nesnaží uplatniť teda žiadnu disciplínu. Teda dieťa si ide, my sme to volali čavargovať, že celý deň si môže robiť, čo chce a večer mu dáte jesť alebo na obed, keď príde. No. Takže otázka je, kde je ideál. My sme trošku s manželkou diskutovali. Toto je nie, akože by som povedal, biblické. Je to proste praktický pohľad na kombinácie prísnej a výchovy a rodič, ktorý sa zaujíma o dieťa. Ale myslím si, že je to veľmi užitočné. Môj názor je, že niekde v strede je ideál. Samozrejme, záleží na tom, aké je to dieťa, čo považujete za záujem o dieťa, porozumenie dieťaťu, aké je vaše dieťa, koľko má rokov a tak ďalej. Dobre, takže to je asi pohľad na to, že kde ste, skúste si to vy zaradiť. No a na to, aby sme tieto veci uplatňovali, máme dva prístupy, ktoré som už spomínal. Vyučovanie a korekciu. Vyučovanie znamená, že to dieťa pozitívne pripravujem a učím nejakým zvykom. Korekcia znamená, že mu zabraňujem robiť niečo zlé. Tu je tá ožehová otázka, či môžeme používať fyzický trest alebo nie. My rozhodne, ja by som neodporúčal fyzické tresty, ale ani by som ich nevylúčil, pretože Biblia o nich jasne hovorí a niekedy to dieťa je zachránené z pekla, tam písmo hovorí zo Šeolu, keď je potrestané. Ale to neznamená, že to vždy bude platiť a niekedy dieťa fyzickým trestom rozúrite a úplne odsudzíte. Takže to treba veľmi múdro a vážne reflektovať to, čo hovorí písmo, čo som už citoval, Efezanom 6. kapitole. Nedráždite svoje deti, aby proste nestratili odvahu. No, na záver poviem takú si, neviem, či je to porekadlo, alebo čo to je. No ale asi ste to už počuli. Pri výchove platí asi toto. Zasej myšlienku, zožneš čin. Zasej čin, zožneš zvyk. Zasej zvyk, zožneš charakter. Zasej charakter, zožneš osud. Hej. Takže vaša výchova vždy sa musí starať o to, čo si dieťa myslí. Najprv. Čo si myslí. Až potom, čo robí. Hej. Veľmi zlé je, keď rodič sa nestará o to, čo dieťa myslí a cíti. A to dieťa veľmi dobre vie, keď sa rodič o to nestará. Je to ťažké, niekedy do toho tajomstva detskej mysle je ťažké preniknúť, ale preto ste rodičia a preto máte také vzácne dary, aby ste si tú námahu dali. Sejete najskôr myšlienky a končí to osudom. Ďakujem za pozornosť.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 6. kapitola.
1: Počujte, čo vraví Hospodin. Povstaň, začni súdny spor pred vrchmi. Nech pahorky počujú tvoj hlas. Počujte, vrchy, súdny spor Hospodinov, aj vy, pevné základy zeme. Lebo Hospodin vedie spor so svojím ľudom, súdi sa s Izraelom. Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil, odpovedz mi. Veď som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, vykúpil som ťa z domu otrokov. Poslal som pred tebou Mojžiša, Árona a Miriamu. Ľud môj, rozpomeň sa, čo zamýšľal moábsky kráľ Balák a čo mu odpovedal Beorov syn Bileám. Čo sa dialo oči týmu po Gilgál, aby si poznal spásonosné skutky Hospodinove. S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred Neho so zápalmi a s jednoročnými telcami? Má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a v 10 000 potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech? Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Čuj, Hospodin privoláva mestu a je múdre báť sa tvojho mena. Počujte kmene a zbor mesta. Ešte sú hriešne poklady v dome bezbožníka aj prekliata skúpa éfa. Mám ja za poctivé vyhlásiť podvodné váhy a mešec s falošným závažím? Boháči tohto mesta sú plní násilia. Jeho obyvatelia hovoria lož. V ústach majú podvodný jazyk. Preto som ťa aj ja začal biť, pustošiť za tvoje hriechy. Budeš jesť, ale sa nenasítiš a ostaneš naďalej hladný. Keď si aj odložíš na bok, nič nezachrániš a čo zachrániš, vydám na pospas meču. Budeš siať, ale žať nebudeš. Vylisuješ olivy, ale olejom sa nepotrieš. Vytlačíš aj mušt, ale víno piť nebudeš. Držíš sa ustanovení Omrího a všetkých skutkov domu Achábovho. Vy sa spravujete i hradami, preto ťa vydám na spustošenie a obyvateľov mesta na posmech. Znášať budete pohanenie národov.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 7. kapitola.
1: Beda mi. Som ako poletnej oberačke ovocia, ako paberky po oberačke hrozná. Niet hrozna na jedenie, niet ranných fíg, po ktorých mi túži srdce. Vymizli zbožní z krajiny. Niet úprimného medzi ľuďmi. Všetci sa chystajú prelievať krv. Jeden na druhého poľuje sieťou. Ich ruky sú upriamené na zlo, aby ho obratne vykonali. Knieža i sudca žiadajú úplatok a mocný rozhoduje podľa vlastnej túžby. Tak prevracajú právo. Najlepší z nich je ako bodliak a najpoctivejší z nich je ako trňový plod. Nastal deň tvojho trestu. Teraz bude zmetok medzi nimi. Neverte blížnemu. Nedôverujte priateľovi. Chráň sa otvoriť ústa aj pred tou, ktorú máš v náručí. Lebo syn znevažuje otca, dcéra povstáva proti svojej matke, nevesta proti svokre. Nepriateľmi človeka sú jeho domáci. Ja však chcem hľadieť na Hospodina. Čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší. Neraduj sa nado mnou, nepriateľka moja. Ak som padol, povstanem. Ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom. Musím znášať hnev Hospodinov, lebo som sa prehrešil proti nemu, dokiaľ neurovná môj spor a nedopomôže mi k právu. Vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spásonosný skutok. Potom uvidí moja nepriateľka a hanba pokrie tú, čo mi hovorila: kde je Hospodin, tvoj Boh? Moje oči sa popasú na nej. Teraz bude pošliapaná z ťa blato na uliciach. To bude deň budovania tvojich múrov, ten deň rozšíri tvoje hranice. V ten deň prídu k tebe od Asýrie po Egypt, od Egypta po Eufrat, od jedného mora k druhému a od jedného vrchu k druhému. Ale zem bude pustatinou pre jej obyvateľov, pre ovocie ich skutkov. Pas svoj ľud svojou berlou, ovce svojho dedičstva, ktoré bývajú o samote v lese uprostred ovocného sadu. Nech sa pasú v Bášáne a Gileáde ako za starodávnych čias. Ukážem im predivné veci, ako za dní, keď si vychádzal z egyptskej krajiny. Uvidia to národy a zahambia sa za všetku svoju moc, položia ruku na ústa, uši im ohluchnú. Prach budú lízať ako had, podobne ako zemské plazy. S chvením výjdú zo svojich zámkov, obrátia sa v strachu k Hospodinu, nášmu Bohu. Teba sa budú báť. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Ty preukážeš vernosť Jákobovi a Abrahámovi milosť, ako si prisahal našim otcom od dávnych čias.

0: Pán Ježiš povedal:
1: Ja som tá cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi len skrze mňa. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný, počiatok i koniec.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Náhum, 1. kapitola.
1: Výrok o Ninive. Kniha videnia Náhuma Elkúšského. Hospodin je horlivým Bohom a pomstiteľom. Pomstiteľom je Hospodin, plným prchlivosti. Hospodin sa pomstí na svojich protivníkoch a drží hnev proti svojim nepriateľom. Hospodin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva nikoho bez trestu. Vo výchre a búrke je jeho cesta a oblak je prachom jeho nôh. Pohrozí moru a vysuší ho, i všetky rieky vysuší. Vedne Bášán i Karmel, i kvet Libanonu vedne. Vrchy sa trasú pred ním a pahorky sú v pohybe. Zem sa dvíha pred ním i svet, a všetko, čo ho obýva. Kto obstojí pred jeho zúrivosťou? A kto ostane pred páľavou jeho hnevu? Prchkosť jeho rozlieva sa ako oheň a skaly sa pukajú pred ním. Dobrotivý je Hospodin, on pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v neho. Valiacou sa záplavou urobí koniec svojim protivníkom a svojich nepriateľov do tmy zaženie. Čo zamýšľate proti Hospodinu? On určite urobí koniec. Súženie dvakrát nepríde. Aj keď sú ako posplietané trne a v plnej miazge, strávení budú celkom sťa suché strnisko. Lebo z teba vyšiel ten, čo zamýšľal zlé proti Hospodinu a strojil ničomnosť. Takto vraví Hospodin, aj keď sú nedotknutí a početní, budú zoťatí a zahynú. A ak som teba pokoril, už viac ťa nepokorím. Teraz polámem jeho jarmo, ktoré leží na tebe, a roztrhám tvoje putá. Hospodin vydal rozkaz proti tebe. Z tvojho mena nebude viac semena. Z domu tvojich bohov vyničím rité a liaté obrazy. Pripravím ti hrob, lebo si na nič hodný.

0: Ako mám prakticky bojovať proti nedostatku času na kresťanské aktivity?
1: Ja si myslím, že nemá čas, alebo byť príliš zaneprázdne je jedno z takých pokúšaní dnešnej doby. Že to pokúšanie silnejšie, ako bolo pred 50 rokmi alebo 100, že niečím to je dokonca aj populárne, že nemá čas. Na začiatok by som k tomu chcel povedať, že času mali ľudia vždy rovnako, že teda deň má celé dejiny 24 hodín, že to sa nezmenilo od Abrahama po teraz. Samozrejme je dôležité, že ako ten čas využijem, že do čoho ho investujeme, čo s ním robíme. A myslím, že som hovoril, že to je výzva alebo pokúšanie dnešnej doby, že to pokúšanie spočíva v tom, že existuje príliš veľa nejakých možností, príliš veľa nejakých ponúk, príliš veľa konkurencie voči tým Božím veciam. A toto my potrebujeme ustáť. No, keby som mal radiť nejaké úplne praktické kroky, ja by som doporučoval, že aby sa dotyčný človek zastavil a urobil si niečo ako takú vnútornú inventúru toho, že vlastne čomu venujem čas. Normálne si to spísať. Prečo tomu venujem čas? Pýtať sa, či to, čomu venujem čas, má skutočnú cenu, či to skutočne chcem. Hej, že teda zavolal by som do takéhoto procesu hľadania a môže nám to pomôcť, že či to, že nemám čas, nie je výhovorka. Hej, napríklad. Alebo že či to, že nemám čas, neodkryje to, že ja nakoniec len neviem hovoriť nie nejakým veciam. Alebo že môže to poukázať na to, že či to, že nemám čas, nehovorí len o tom, že príliš potrebujem niekomu, teda iným ľuďom alebo sebe dokázať, že to zvládnem, alebo že som lepšie ako iný. Môže to ukázať to, že či to nie je len moja neschopnosť dobre si usporiadať čas. Že len to neviem zmanéžovať. Môže byť obrovské množstvo tých možností, ale teda doporučujem, že sa zastaviť a urobiť túto inventúru. A naopak, teda nie naopak, ale doplniť to tým, že si vymedzím čas teda. Že si vymedzím čas pre čas s Bohom, teda pre stíšenie, pre modlitby, pre čítanie písma. Alebo, že si vymedzím čas pre konkrétne kresťanské aktivity a som v tom disciplinovaný.

Čakám na Hospodina, moja duša čaká na jeho slovo. Moja duša čaká na Pána viac ako strážcovia na ráno. Viac ako strážcovia na ráno. Žalm 130, 5. a 6. verš. Putníkovo volanie na Boha sa mení na čakanie na Boha. Volanie z dola čaká na odpoveď z hora. Volanie z hlbín čaká na odpoveď z výšin. Ak volanie prezrádza putníkovú bezmocnosť, čakanie prezrádza putníkovú nádej. Veď len ten čaká, kto má na čo čakať. A pútnik má. On vie, že ten istý Boh, ktorý môže odsúdiť, je zároveň jediný, kto môže i odpustiť. Preto jediná cesta záchrany nie je utiec pred tým, pred ktorým nemôžem obstáť, ale utiec sa k tomu, ktorý jediný môže odpustiť. Pred Bohom ma môže zachrániť jedine Boh sám. Pred jeho odsúdením ma môže zachrániť jedine jeho odpustenie. Nie bezpečia pred Bohom, jedine v Bohu. To je ten paradox. Boh, ktorý je najväčšou hrozbou pre človeka, je zároveň jedinou nádejou pre človeka. Lebo u neho, u nikoho iného, len u neho je odpustenie. A ak to viem, potom čakám. Ľahšie sa však volá o pomoc, ako čaká na pomoc. Je ľahšie volať na Boha, ako čakať na Boha. K viere však nepatrí len volanie na Boha, ale i čakanie na Boha. Čakanie nie je rezignácia. Je opakom rezignácie. Veď rezignácia znamená, tu už niet na čo čakať. Ale čakanie sa rodí z istoty, že hlas volania našiel svojho adresáta. Na čo vlastne pútnik čaká? Moja duša čaká na jeho slovo. Veď všetko, čo vieme o Bohu, vieme len z jeho slova. Čakať na Boha znamená spoľahnúť sa na jeho slovo. Na slovo, v ktorom Boh zjavil sám seba. Na slovo, v ktorom zasľúbil svoje odpustenie. Čakať na jeho slovo znamená veriť, že Boh splní, čo zasľúbil, že urobí, čo povedal. Sľúbil odpustenie? Sľúbil. Splní svoj sľub? Splní. Povedal, že daruje odpustenie kajúcnemu? Povedal. Daruje svoje odpustenie kajúcnemu? Daruje. V čakaní sa môžem oprieť o jeho slovo, o jeho sľub, ktorý platí prečasnosť i prevečnosť. Na nič iné sa neoplatí čakať tak, ako na to, keď z Božích úst zaznie nad nami to slávne, milostivé a zvrchované. Synu, dcéra, odpustené sú ti tvoje hriechy. Putníkovi toto slovo zaznie v chráme z úst kňaza. Nám toto slovo znie vo zvesti Evanjelia. Čakanie na Boha, u ktorého je odpustenie, ktorý plní svoj sľub a vyslobodzuje mocou svojho slova, nikdy nie je márne čakanie. Pane, ďakujeme, že tvoje slovo zvestuje odpustenie kajúcnym.

0: aj keď Jozefa deň čo deň nahovárala, neposlúchol ju, neľahol si k nej a nestýkal sa s ňou. Istého dňa však, keď vošiel do domu, aby si vykonal prácu a z domácich nikto nebol v dome, chytila ho za šaty a povedala: ľahni si ku mne. On jej však nechal šaty v rukách, ušiel a vybehol von. Keď videla, že svoje šaty nechal v jej rukách a ušiel von, zvolala svojich domácich a povedala im: pozrite, priviedol nám hebrejského muža, aby si z nás robil posmech. Prišiel si ku mne ľahnúť, ale ja som hlasno kričala. Keď počul, že hlasno kričím, ušiel a vybehol von. A nechala jeho šaty ležať pri sebe, kým jeho pán neprišiel domov. I vyrozprávala mu celý prípad týmito slovami: hebrejský sluha, ktorého si nám priviedol, prišiel si zo mňa robiť posmech. Keď som však hlasno kričala, nechal svoje šaty pri mne a ušiel von. Keď jeho pán počul slová svojej ženy, ktorá mu hovorila: toto mi urobil tvoj sluha, vzblkol hnevom. Na toho jeho pán dal uvrhnúť do žalára, na miesto, kde boli väznení kráľovskí väzni.
1: Genesis 39. kapitola, 10. až 20. verš. Jozef má zásady. Vyspať sa so ženou svojho pána by znamenalo spáchať veľkú nepravosť a zhrešiť proti Bohu. Mať zásady je dobré, ale to nestačí. Treba ich premeniť v čin, tak, ako to robí Jozef. Hoci dennodenne Jozefa nahovárala, neposlúchol ju. Neposluchne raz, dvakrát, trikrát. Dennodenne odoláva. A keď to inak nejde, tak utečie. Nie je však útek ako útek. Je zbabelý útek, aj hrdinský útek. Utekať pred povinnosťami je zbabelé. Utekať pred pokušením je hrdinské. Jozefov príbeh je veľmi aktuálny. Potifárova žena síce zomrela, ale jej duch, duch zvádzania, žije dodnes. Tento duch je prítomný v modných salonoch, v ktorých sa navrhujú rafinované zvodné šaty. Je prítomný vo filmových ateliéroch, televíznych štúdiách, aj v ilustrovaných časopisoch. Duch Potifárovej ženy je na uliciach miest, na školách, aj na pracoviskách. A najmä na internete. Dnes zažívame frontálny útok ducha zmyselnosti a zvádzania. A koľky mu už podľahli. Príbeh Judu a Tamar však ukazuje, že existuje odpúšťajúca milosť. To je milosť, ktorá odpúšťa spáchaný hriech. Príbeh Jozefa zasa ukazuje, že existuje aj zachraňujúca milosť. To je milosť, ktorá zachraňuje pred spáchaním hriechu. Túto milosť Boh udelí tým, ktorí žijú v bázni pred ním. Ako sa táto milosť prejaví navonok? Tak, že človek má silu utiecť pred pokušením, ako Jozef. Ale pred jedným neutečie. Neutečie pred pomstichtivosťou ženy svojho pána. Jej telesná túžba po Jozefovi sa zmení na nenávisť. Chce sa pomstiť za to, že bola odmietnutá. A tak je Jozef falošne obvinený z pokusu o znásilnenie a skončí vo väzení. Ale nie natrvalo, nie navždy. Lebo Boh ešte nepovedal svoje posledné slovo. A keď ho povie, prekvapení budú všetci. A najmä samotný Jozef. Pane, ďakujeme, že nielen odpúšťaš hriech, ale aj pred ním zachraňuješ.

Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a od Neho je plné vykúpenie. On vykúpil Izrael zo všetkých jeho nepravostí. Žalm 130, 7 a 8 verš. Pútnik končí svoju pieseň svedectvom o Bohu. Len osobná skúsenosť s Bohom môže viesť k osobnému svedectvu o Bohu. Len ten, kto má skúsenosť s Božím odpustením, môže vydávať svedectvo o Bohu, ktorý odpúšťa. A čo je obsahom pútnikovho svedectva? Nesvedčí o sebe, ale o Bohu. Nehovorí o svojej biede, ale o Božej spáse. Hospodin je vykúpenie. To tvorí obsah jeho svedectva. V tom slove vykúpenie každý Izraelita počul slovo výkupné. Výkupenie je o zaplatení výkupného. Len výkupné vedie k vykúpeniu. A len vykúpenie umožňuje odpustenie. Toto Boh pripomínal svojmu ľudu celé stáročia. To bol zmysel obetného systému Izraela, Božieho ľudu,

starej zmluvy. Niet odpustenia bez vyliatia krvi, bez zaplatenia výkupného, ktorým je krv. Krv zvestuje, čo robí hriech. Hriech zabíja, usmrcuje, lebo trestom za hriech je smrť. Ale ak nemá tiec krv človeka, musí tiec krv zvieraťa ako náhrada za človeka. Toto všetko náš putník vie. Vie o Bohu, u ktorého je odpustenie. Vie o Bohu, u ktorého je i plné vykúpenie. Ale ešte nevie o Bohu, ktorý v jednej osobe je vykupiteľom i výkupným. Boh, ktorý vykupuje, i Boh, ktorý sa sám stáva výkupným. Ešte nevie o Bohu, ktorý to výkupné zaplatí sám osobne vo svojom synovi, ktorý o sebe povedal. Syn človeka prišiel, aby dal svoj život ako výkupné za mnohých. Marek, 10. kapitola, 45. verš. Áno, Boh, u ktorého je vykúpenie, neváha za nás zaplatiť akékoľvek výkupné. Odpustenie, ktoré nás nič nestalo, Boha stálo všetko. Náš putník vie o Bohu, ktorý počuje volanie i z najväčších hlbín a priepasti hriechu. Ale ešte nevie o Bohu, ktorý vo svojom synovi do týchto hlbín a priepasti i sám zostúpi. A z tejto priepasti hriechu, smrti a zatratenia sa ozve ten najstrašnejší výkrik v dejinách ľudstva. Bože môj, prečo si ma opustil? Pane, veľkosť Tvojho vykúpenia vidíme na veľkosti výkupného, ktoré si za nás zaplatil. Ďakujeme Ti.

0: bol tam vo väzení. Ale Hospodin bol s Jozefom, prejavil mu milosť a postaral sa, aby mal priazeň u správcu. Správca žalára zveril Jozefovi do rúk všetkých väzňov, ktorí boli v žalári. On vykonával všetko, čo sa tam malo robiť. Správca žalára nedohliadal na nič, čo on mal v rukách, lebo Hospodin bol s ním. A Hospodin korunoval úspechom všetko, čo robil.
1: Genesis 39. kapitola, 20. až 23. verš. Jozef odoláva veľkému náporu sexuálneho pokušenia. Čakáme, že Boh sa k takémuto postoju určite prizná, že určite odmení Jozefovu vernosť. Čo je tou odmenou? Väzenie. Jozef je falošne obvinený z pokusu o znásilnenie a skončí vo väzení. Ako je možné, že podlosť ženy, ktorej vášeň sa zmení na nenávisť, slávi víťazstvo? Že zlo zvíťazí a čistý, nevinný ide do väzenia? Veď je to nehorázna, do neba volajúca nespravodlivosť. Kde je Boh? Ako sa môže na to pozerať? Prečo nezasiahne v Jozefovom prípade? Prečo dopustí takú krivdu? Kde je teda Boh? Hospodin bol však s Jozefom. Ľudia, s ktorými je Boh, navonok nieraz vyzerajú tak, že ich Boh opustil. Jozef nikdy nevyzeral taký opustený Bohom, ako vtedy, keď bol predaný do otroctva. A znovu, Jozef nikdy nevyzeral taký opustený Bohom, ako vtedy, keď bol nespravodlivo uvrhnutý do väzenia. A predsa, bolo to všetko inak. V prvom aj v druhom prípade čítame, že Hospodin bol s Jozefom. Dôležité nie je to, čo sa s nami deje, ale či je vo všetkom s nami i Boh. A keď je Boh s nami, potom až tak nezáleží na vonkajších okolnostiach nášho života. Boh je s Jozefom aj vo väzení. Neušetrí ho utrpenia, ale nenechá ho v tom samého. Požehná Jozefa aj v jeho väzenskej cele. Všimne si ho veliteľ väznice a Jozef sa onedlho stane správcom všetkých väzňov. Ale najväčší dôkaz Božej prítomnosti môžeme vidieť v niečom inom. V Jozefovom vnútornom postoji k tomu, čo sa stalo. Jedna z najťažších vecí v živote je uniesť veľkú krivdu a nespravodlivosť. Vtedy sa v človeku všetko vzbúri. Lomcuje ním hnev. Je v pokušení zanevrieť na celý svet. Čo robí Jozef? Neobhajuje sa pred Potifárom, nezahorkne na Boha a neuzavrie sa do seba. Aj vo väzení aktívne vyhľadáva príležitosť k službe. Len človek, s ktorým je Boh, dokáže takto uniesť krivdu a nespravodlivosť. Jozef z vonkajšieho pohľadu padá z úrovne otroka na úroveň väzňa. Ale vnútorne rastie v osobnosť, ktorú si Boh pripravuje na veľké úlohy. Pane, nech nám viac záleží na Tvojej prítomnosti v našom živote, ako na vonkajších okolnostiach nášho života.

Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a od neho je plné vykúpenie. On vykúpil Izrael zo všetkých jeho nepravostí. Žalm 137 a 8 verš. To, čo o Božom vykúpení vie pútnik s istotou, je to, že je to hojné, plné a dostatočné vykúpenie. To je odpoveď na otázku, ktorá nás môže trápiť. Výkupné bolo zaplatené, ale stačí na môj hriech? Na všetky moje nepravosti? Naozaj bolo zaplatené za všetky moje viny? Pútnik odpovedá. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho nepravostí. Keď zo všetkých, tak zo všetkých. Lebo zaplatí za všetky. A to bez výnimky. Toto výkupné pokrýva každý náš hriech. A stačí na všetky naše nepravosti. Lebo Boh vykupuje nielen z niektorých, ale zo všetkých nepravostí. Kde však máme hľadať vysvetlenie pre Božie odpustenie i pre Božie vykúpenie? Nie na našej, ale na Božej strane. Nie v nás, aký sme my, ale len v Bohu, aký je On. Lebo u Hospodina je milosť. Milosť znamená, že Boh s nami nejedná tak, ako si zaslúžime. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani neodpláca podľa našich previnení. On jedná s nami tak, ako si nezaslúžime. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše nepravosti. Žalm 103, 12. verš. A tak v pútnikovom svedectve máme odpoveď na tri dôležité otázky. Na otázku, ako Boh odpúšťa? Odpoveď znie, skrze výkupné, vďaka cene, ktorú Boh zaplatil. Nie z vlastného vrecka, ale samým sebou, vlastnou krvou. Na otázku, čo Boh odpúšťa? Odpoveď znie, všetky naše neprávosti, lebo za všetky bolo zaplatené. A na otázku, prečo Boh odpúšťa? Odpoveď znie, pre svoju milosť, tú vernú lásku, ktorou nás miluje. Hriešnik nie je milovaný preto, že je vzácny, ale je vzácny preto, že je milovaný. Martin Luther. Pane, ďakujeme, že Tvoja krv nás obmýva od všetkých našich hriechov.

0: Po týchto udalostiach sa pohárnik a pekár egyptského kráľa prehrešili proti svojmu pánovi, egyptskému kráľovi. I rozhneval sa faraón na oboch svojich dvoranov, na hlavného pohárnika a na hlavného pekára a dal ich uväzniť v dome veliteľa telesnej stráže do žalára, na miesto, kde bol uväznený Jozef. Veliteľ telesnej stráže im určil Jozefa na posluhovanie, boli vo väzení dlhší čas. Jednej noci mali obaja sen, každý svoj vlastný sen. Každý, pohárnik i pekár egyptského kráľa, ktorí boli väznení v žalári, mal sen iného významu. Keď ráno Jozef vošiel k nim, videl, že sú smutní. Spýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli s ním vo väzení v dome jeho pána, prečo dnes tak zle vyzeráte? Oni mu odpovedali. Mali sme sen a nemáme nikoho, kto by nám ho vyložil. On im však povedal. Výklady snov patria Bohu. Len mi ich rozpovedzte.
1: Genesis 40. kapitola 1. až 8. verš. Jozefov príbeh je na chvíľu prerušený krátkou správou z faraónovho dvora. Faraón sa rozhneval na hlavného čašníka i na hlavného pekára. Dvaja vysokí dvorania upadnú do nemilosti u faraóna a skončia vo väzení. V ktorom? V tom, v ktorom bol uväznený aj Jozef. Keďže ide o prominentných väzňov, aj tam im pridelia otroka, ktorý im má posluhovať. Koho im pridelia? Jozefa. Veliteľ telesnej stráže ich zveril Jozefovi. Náhoda? Nie. Tak ako všetko, čo sa doteraz stalo s Jozefom, náhoda nebola. Aj v tomto má prsty Boh. On predivne pripraví stretnutie týchto troch mužov vo väzení. Čo sa muselo stať, aby sa stretli? Aj Jozef musel padnúť do nemilosti u svojho pána, aj oni museli padnúť do nemilosti u faraóna. A výsledok? Nevinný Jozef slúži vinným faraónovým dvoranom. Tak si Boh pripravuje Jozefa na veľké poslanie. Poníženou otrockou službou dvom väzňom. Keď Jozef nemôže robiť to, čo by chcel, robí aspoň to, čo môže. Verne slúži. Kto sa nenaučí robiť malé veci verne, nikdy nebude robiť veľké veci dobre. Preto Boh zverí veľké úlohy len tým, ktorí sa dokážu vernosťou v malých úlohách. Jozef však robí nielen to, čo musí, ale i to, čo nemusí. Jedného rána vidí mrzutosť dvoranov, ich zachmurené tváre a pýta sa. Prečo ste takí skormútení? Nie každý zbadá smutnú tvár blížneho, lebo nie každého zaujíma bolesť druhého. Veď každý má dosť svojho trápenia. Preto nech sa každý stará sám o seba. Ale Jozef tak nerozmýšľa. Hoci sám je v biede, prejaví záujem aj o druhých. Neutápa sa v slzách sebaľútosti. Nežaluje sa, ako mu všetci ublížili a on musí nevinne trpieť. Nie. Jozefa stále zaujímajú ľudia okolo neho. Ich bolesť, ich trápenie. Zistil totiž, že pomáhať druhým je nieraz ten najúčinnejší liek na vlastnú bolesť. Pane, otvor aj naše oči, aby sme videli bolesť a trápenie ľudí okolo seba.

0: Už ste čítali knihu alebo ste videli film od C.S. Lewisa Lev, šatník a čarodejnica? V príbehu neposlušnosť ľudského dieťaťa umožňuje bielej čarodejnici vziať ho do zajatia. Ale lev, Aslan, získava chlapcovi slobodu tým, že čarodejnici namiesto toho ponúkne svoj život. Potom Aslan opäť ožíva a je znovu ustanovený ako právoplatný vládca Narnie. Ale vedeli ste, že Lewis vlastne založil tento príbeh na príbehu pána Ježiša? Syn Boží a kráľ vesmíru ochotne dal svoj život, aby nás, mňa a teba oslobodil. Ako na toto budete reagovať? Porozprávajte sa o tom s ním ešte dnes.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 3. kapitola.
1: Júram, syn Achábov, sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii v 18. roku judského kráľa Jehošafáta a kráľoval 12 rokov. Robil, čo sa Hospodinovi nepáči, len nie natoľko, ako jeho otec a jeho matka, lebo dal odstrániť Baálov posvetný stĺp, ktorý zhotovil jeho otec. Lenže zotrval v hriechoch Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael k hriechu a neodklonil sa od nich. Moabský kráľ Méša bol chovateľom oviec. Izraelskému kráľovi odvádzal 100 000 jahňat a vlnu zo 100 000 baranov. No keď Acháb zomrel, moábsky kráľ odpadol od izraelského kráľa. V ten deň vytiahol kráľ Júram zo Samárie a vykonal odvod celého Izraela. Keď šiel, poslal k judskému kráľovi Jehošafátovi odkaz. Moábsky kráľ odo mňa odpadol. Pôjdeš so mnou do boja proti Moábcom? Odpovedal. Pôjdem. Ja som ako ty. Môj ľud je ako tvoj ľud a moje kone sú ako tvoje kone. A opýtal sa, ktorou cestou pôjdeme. Odpovedal, cestou cez Edomskú púšť. Vytiahol teda kráľ izraelský s kráľom judským a s kráľom edomským. Keď prešli okľukou

Jošáfát povedal: U toho je slovo Hospodinovo. Zašli teda k nemu kráľ izraelský, Jošáfát i kráľ edomský. Elízeus povedal izraelskému kráľovi: Čo ma po tebe? Choď si k prorokom svojho otca a k prorokom svojej matky. Ale izraelský kráľ odvetil: Nie, lebo Hospodin si zavolal týchto troch kráľov, aby ich vydal do rúk Moábcov. Na to povedal Elízeus: Akože žije Hospodin mocností, v službe ktorého stojím, keby som nehľadel na osobu judského kráľa Jošáfáta, ani by som si ťa nevšimol, ani by som na teba nepozrel. Teraz mi však priveďte hudca na strunový nástroj. Keď hudec zahral, spočinula na ňom ruka Hospodinova a povedal: Takto hovorí Hospodin, urobte v suchom riečisku jamu pri jame. Lebo takto vraví Hospodin, neuvidíte vetra, neuvidíte ani dažďa, a predsa sa toto riečisko naplní vodou, takže budete piť vy, vaše stáda, aj váš dobytok. Ale to je ešte málo v očiach Hospodinových, lebo vám aj Moábcov vydá do rúk. Dobijete všetky opevnené mestá, aj všetky najlepšie mestá. Všetky dobré stromy postínate, všetky pramene zapcháte a všetky dobré role skazíte kamením. A ráno, keď sa prináša pokrmová obeť, privalila sa cestou od Edomu voda a naplnila kraj. Keď všetci Moábci počuli, že králi tiahnu proti ním do boja, zvolali každého od najmenších po najstarších bojaschopných a postavili sa na hranici. Keď ráno vstali, keď vyšlo slnko nad vodou, Moábci videli pred sebou vodu sfarbenú ako krv. Povedali si: Je to krv. Iste sa tí králi dostali medzi sebou do boja a navzájom sa pozabíjali. Nuž, teraz na korisť, Moáb. Ale keď prišli k izraelskému táboru, Izraelci sa zdvihli a porazili Moábcov, takže sa dali pred nimi na útek. Oni však šli vpred a porážali Moábcov. Mestá zbúrali, každý hodil jeden kameň na každú roľu, až bola zahádzaná, všetky pramene zapchali a všetky dobré stromy postínali, až nakoniec ostávalo samotné Kírhareset. Prakovníci ho obklúčili a dobíjali. Keď moabský kráľ videl, že boj je pre neho priťažký, vzal so sebou 700 mužov schopných narábať mečom, aby sa prebil popri edomskom kráľovi, ale nevládali. Tu vzal svojho prvorodeného syna, ktorý mal po ňom kraľovať, a obetoval ho ako spaľovanú obeť na hradbách. Vtedy nastal veľký hnev proti Izraelcom, takže odtiahli od neho a vrátili sa do vlasti.

Zasľúbenia. V liste Hebrejom sa opakovane hovorí, ako veľmi potrebujeme byť trpezliví. Keď Boh dával Abrahámovi prisľúbenie a nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal, prisahal na seba samého. A tak Abrahám trpezlivo čakal a dosiahol splnenie prisľúbenia. List Hebrejom 6. kapitola 13. až 15. verš. Aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tých, čo sú pre vieru a trpezlivosť dedičmi prisľúbení. List Hebrejom 6. kapitola 12. verš. Potrebujete vytrvať, byť trpezliví, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prisľúbenie. List Hebrejom 10. kapitola 36. verš. Boh nám už dal veľmi veľa nádherných zasľúbení, aby sme prelomili každé okovy hriechu, aby nás očistil a posvetil, aby sme sa stali čo najväčšmi podobní Kristovi. Jeho slovo nás ubezpečuje. Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu. List Judov, 24. verš. No Boh robí pre nás všetky tieto veci výhradne vo svojom čase. Bez povšimnutia prechádza všetky naše požiadavky na nejaký okamžitý zázračný všeliek. To znamená, že úprimná viera od nás vyžaduje, aby sme trpezlivo čakali na nášho Pána, až bude konať. Naša odpoveď Ježišovi by mala byť: Pane, verím, že dodržíš svoje slovo. Mocou tvojho ducha, ktorý je vo mne, budem trpezlivo čakať, až pokým ty nevyriešiš tieto veci v mojom živote. Možno podstupuješ strašné skúšky a musíš počúvať ohavné satanové lži a niekedy môžeš zlyhať. Dokonca môžeš premýšľať, či vôbec niekedy dosiahneš svoj cieľ. No hoci si vystavený všetkým týmto súženiam, plný trpezlivosti, vytrvaj vo viere, dôverujúc Bohu, že koná. Veď on povedal, že pre vieru dosiahneš zasľúbenie. V liste Rimanom v 4. kapitole 20. až 22. verši čítame: Abraham nezapochyboval v neviere o Božom zasľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere. Preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. Biblia nám to už nejako inak nemôže väčšmi objasniť. Spravodlivosť je viera v Božie zasľúbenia. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 9. kapitola.
1: Neteš sa, Izrael, ako národy, lebo si smilne odpadol od svojho Boha. Miloval si mzdu za smilstvo na každom obilnom humne. Nebude ich živiť humno ani lis, mušť ich oklame. Nebudú prebývať v krajine Hospodinovej, Efraim sa vráti do Egypta, nečisté jesť budú v Asýrsku. Nebudú obetovať Hospodinovi úliadbu vína, nebudú mu príjemné ich obete. Ich chlieb bude chlebom smútku. Nečistí budú všetci, čo ho jedia, lebo svoj chlieb budú mať len pre seba, do domu Hospodinovho sa nedostane. Čo spravíte v deň slávnosti, v deň sviatku Hospodinovho? Lebo hľa pôjdu do Asýrie, Egypt ich zhromaždí, Memfis ich pochová. Ich vzácne striebro prerastie žihľava a trnie bude v ich stanoch. Nadišli dni navštívenia, nadišli dni odplaty. Izrael to skúsi. Blázon je prorok, šialený je muž ducha pre tvoju vinu, pre tvoju veľkú neznášanlivosť. Efraim striehne na prorokov, ľud môjho Boha. Osídlo vtáčnika je na všetkých jeho cestách. Neznášanlivosť v dome jeho Boha. Hlboko sa ponorili do skazy, ako za dní v Gibeji. Rozpomenie sa na ich vinu, potrestá ich hriech. Ako hrozno na púšti našiel som Izrael. Sťa prvé ovocie na mladom figovníku videl som jeho otcov. Ale oni šli do Baal-Peóru a zasvetili sa hanebnej modle. Stali sa ohavnosťou, ako aj predmet ich lásky. Sláva Efraima odletí ako vták. Nebude pôrodu, ani tehotenstva, ani počatia. A keď aj vychovajú svojich synov, urobím ich bezdetnými, aby už nebolo ľudí. Naozaj beda im, keď ja odstúpim od nich. Efraim, ako som videl, vystavil svojich synov za lovnú zver. Preto Efraim musí vyviesť svojich synov pred vraha. Daj im, Hospodine, čo im chceš dať. Daj im neplodné lono a vysušené prsia. Všetko ich zlo je v Gilgále, však som ich tam znenávidel. Pre ich zlé skutky vyženiem ich zo svojho domu. Už ich nebudem milovať. Všetky ich kniežatá sú vzbúrenci. Efraim je zasiahnutý, jeho koreň vysychá, neprinesie ovocie. Aj keď budú rodiť, usmrtím miláčikov ich materského lona. Môj Boh ich zavrhne, lebo ho neposlúchali a blúdiť budú medzi národmi.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, 40. kapitola Genesis na prvý pohľad spomaľuje Jozefov príbeh a nikam ho neposúva. Jozef je v žalári a zabudnutý. Nespomenie si na ňo ani faraónov hlavný čašník. Môžeme si položiť otázku, čo to všetko znamená. Keď sa zahlbíme do tejto kapitoly, budeme vidieť, že všetko slúži na to, aby Boh naplnil svoj zámer v Jozefovom živote. Keď sme preberali 37. kapitolu, načrtol som porovnanie Jozefa s pánom Ježišom. Teraz, keď sme sa v Jozefovom príbehu posunuli ďalej, rád by som uviedol ďalšie príklady toho, v čom sa podobajú. Jozef poslúchal svojho otca. Pán Ježiš poslúchal svojho otca a povedal, ja robím vždy to, čo sa jemu páči. Jozefa predali jeho vlastní bratia. Pána Ježiša takisto predali jeho najbližší. Jozefa predali za 20 strieborných. Pána Ježiša predali za 30 strieborných. Bratia plánovali Jozefa zabiť. Bratia plánovali zabiť pána Ježiša. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Jozefa hodili do cisterny, ktorá mala predstavovať miesto smrti. Pán Ježiš bol ukrižovaný. Jozefa vytiahli z cisterny. Pán Ježiš vstal z mŕtvych na tretí deň. Jozefovi bratia sa mu posmievali. Keď prichádzal, hovorili medzi sebou. Pozrite, prichádza majster snov. Pánovi Ježišovi sa takisto posmievali. Keď visel na kríži, vraveli, iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľ Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Z Jozefa strhli šaty a doniesli ich svojmu otcovi namočené v krvi. Pánovi Ježišovi vzali rúcho a losovali oň. Potom, čo Jozefa predali do Egypta, stratil sa na mnoho rokov. Kristus vstúpil do neba. Svojim učeníkom povedal, že ho už neuvidia, kým sa nevráti. Jozef bol pokúšaný svetom, telom aj diablom a nepodľahol. Pán Ježiš bol pokúšaný svetom, telom a diablom a dosiahol víťazstvo. Jozef zachránil svet pred hladom. Pán Ježiš Kristus zachránil svet v každom ohľade. Jozefovi bratia ho nenávideli a vydali ho pohanom. Nemohol sa brániť a bol nespravodlivo obvinený. Pána Ježiša jeho vlastní ľudia vydali náboženským predstaviteľom, ktorí ho následne vydali pohanom. Nebránil sa a bol nevinný. Pilát neuveril obvineniam, ktoré boli vznesené proti pánovi Ježišovi. Považoval ho za nevinného, no napriek tomu ho odsúdil. Jozefa vrhli do väzenia, hoci Potifar pravdepodobne vedel, že je nevinný. Jozef bol pre hlavného čašníka požehnaním a pre pekára odsúdením. Pán Ježiš bol rovnako pre jedného lotra požehnaním a pre druhého odsúdením. V kapitole, ktorú máme pred sebou, budeme vidieť, prečo to bola Božia vôľa, aby bol Jozef teraz vo väzení. Genesis 40. kapitola, 1. až 3. verš. Neskôr sa stalo, že čašník egyptského kráľa a pekár sa prehrešili proti svojmu pánovi, egyptskému kráľovi. Faraón sa rozhneval na oboch týchto dvoranov, na hlavného čašníka i na hlavného pekára. Dal ich uväzniť v dome veliteľa telesnej stráže pri žalári, v ktorom bol uväznený aj Jozef. Nebola to žiadna náhoda. Čo nám to prezrádza? Určite nám to odhaľuje absolutistické a diktátorské postavenie egyptských faraónov. Neviem, čo také pekár spravil. Možno pripiekol raňajky. Z nejakého rozmaru ho faraón poslal do žalára. Čo urobil hlavný čašník? Možno faraónovi niesol pohár vína, zakopol a vylial víno na perský koberec. Neviem. Z písma sa nedozvedáme, z akého dôvodu sa ocitli vo väzení, ale čo je dôležité, je to, že tam bol s nimi Jozef. Jozef získal dobré postavenie aj tu vo väzení. Všade, kam išiel, všimli si jeho schopnosti. V prísloviach 18:16 čítame: Dar kliesni cestu človeku, privádza ho k mocným. Určite to platilo o Jozefovi. Boh koná v jeho živote s veľmi jasným cieľom. Čítame ďalej 4. verš. Veliteľ telesnej stráže ich zveril Jozefovi, aby im posluhoval. Nejaký čas zostali vo väzení. Jozef sa s nimi spoznal, pretože ich mal na starosti. Bola to jeho úloha, kým boli vo väzení. 5. a 6. verš. Obaja väzni, čašník i pekár egyptského kráľa, mali sen. Jednej noci sa každému z nich prisnil sen zvláštneho významu. Keď k ním ráno prišiel Jozef, videl ich smutných. Jozef bol optimista. Viem si ho predstaviť, ako si napriek bezútešnej situácii zachoval vnútornú radosť, bystrý pohľad a milý úsmev na tvári. Hneď si všimol, že títo dvaja faraónovi dvorania sedia zachmúrení a skleslí. 7. a 8. verš. Spýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli s ním uväznení v dome jeho pána: Prečo ste dnes takí skormútení? Oni mu odvetili: Mali sme sen, no nikto nám ho nevie vyložiť. Jozef im povedal: Či výklad snov nepatrí Bohu? Rozpovedzte mi ich. Jozef vzdáva všetku slávu Bohu. Neskôr sa stretneme ešte s jednou postavou, ktorá na súde v cudzej krajine vzdá Bohu slávu. Bude ňou Daniel. Mojím prianím je, aby kresťania aj dnes vzdávali Bohu všetku slávu. Čokoľvek robíme pre pána, malo by Bohu priniesť slávu. Dajte si na tom záležať, aby ste vzdávali Bohu slávu. Verím, že jeden z dôvodov, prečo niektorých z nás pán Boh nepožehnáva tak, ako by chcel, je ten, že keď niečo úžasné príjmeme, berieme to za samozrejmosť a nevzdáme za to Bohu slávu. Musíme vzdať Bohu slávu. Jozef vedel, že má Bohu vzdať slávu, a tak spravil. Povedal: Či výklad snov nepatrí Bohu? Čítajme ďalej 9. až 13. verš. Hlavný čašník teda vyrozprával Jozefovi svoj sen. Vo sne som videl pred sebou vinič, na ktorom boli tri výhonky. Len čo vinič vypučal, hneď rozkvitol a jeho hroznové strapce dozreli. V ruke som mal faraónovu čašu. Odtrhnuté strapce som vytláčal do faraónovej čaše a podal som mu ju do ruky. Jozef mu povedal: Toto je výklad sna. Tri výhonky sú tri dni. Po troch dňoch faraón povýši tvoju hlavu a vráti ti tvoju hodnosť. Znova budeš podávať čašu do ruky faraóna, ako vtedy, keď si bol jeho čašníkom. Je zaujímavé, že Boh v starej zmluve používal sny. V novej zmluve sa s tým nestretávame, pretože kánon už bol úplný. Boh hovoril cez sny a používal symboly, ktoré boli zrozumiteľné. Čašník sa vyznal v podávaní vína. To vykonával pre faraóna. Neskôr sa stretneme s kráľom Nebukadnesarom, ktorý bude mať sen o soche. Nebukadnesar sa vyznal v sochách a modlách. To bola oblasť, ktorej rozumel. Jozef vyložil čašníkovi jeho sen a prisľúbil mu, že o tri dni mu bude vrátené jeho postavenie. Čítajme ďalej 14. verš. Keď ti bude dobre, spomeň si na mňa, preukáž mi milosť a prihovor sa za mňa u faraóna, aby ma vyslobodil z tohto domu. Hovorí: O tri dni budeš na slobode, ja tu však budem, kým nezniem, ak sa za mňa niekto nepostaví. Vyložil som ti sen, prosím, nezabudni na mňa. A ďalej mu hovorí o svojej minulosti. 15. verš. Veď ma uniesli z krajiny Hebrejov, no ani tu som neurobil nič zlé, prečo by som sa mal dostať do žalára? Aj keď sa to tu nespomína, čašník Jozefovi pravdepodobne prisľúbil, že sa zaňho u faraóna prihovorí. 16. a 17. verš. Keď hlavný pekár videl, že Jozef dobre vykladá, povedal mu: A ja som mal sen. Na hlave som mal tri košíky pečiva. Vo vrchnom košíku bolo rôzne pečivo pre faraóna a vtáky zobali z košíka na mojej hlave. Pekárovi dáva jeho sen vo svojej symbolike zmysel. Rozumie košu plnému pečiva a koláčov. 18. a 19. verš. Jozef odpovedal. Toto je výklad sna. Tri košíky sú tri dni. Po troch dňoch ti faraón zodvihne hlavu, obesí ťa na šibenici a vtáky ti budú ozobávať telo. Jozef mu vykladá sen, ale upozorňuje ho, že nebude preňho dobrý. O tri dni ho vyvedú a obesia a vtáky mu budú ozobávať telo. Pokračujme 20. až 23. veršom. Po troch dňoch, v deň svojich narodenín, faraón vystrojil hostinu pre všetkých svojich hodnostárov a pred nimi vyvýšil hlavného čašníka a hlavného pekára. Hlavnému čašníkovi vrátili pôvodnú hodnosť, aby smel do ruky faraóna podávať čašu, hlavného pekára dal však obesiť, ako im to vyložil Jozef. Hlavný čašník si však na Jozefa nespomenul. Zabudol na ňho. Chudák Jozef. Vyzerá to tak, ako by sa dostal do beznádejnej situácie. Nielenže je otrok, ale ešte k tomu aj krivo obvinený. Verte mi, väzenské mreže by boli také isté, aj keby bol vinný z nejakého zločinu. Je v žalári a Potifar chce na ňo zabudnúť. To je spôsob, akým chcel ututlať škandál, ku ktorému došlo v jeho dome. Jozef sa stal jeho obeťou. Jozefov jediný záblesk svetla spočíval v tom, že si hlavný čašník na ňo spomenie a prihovorí sa za ňo u faraóna. Zdalo sa mu, že je to úžasný spôsob, ako na seba upozorniť pred faraónom. Ale čašník je tak povznesený tým, že sa vrátil späť k svojej práci pre faraóna, že zabudne na Jozefa. Boh ho tam necháva z istého dôvodu. Predstavte si, že by čašník povedal faraónovi. V žalári je jeden väzeň, ktorý je nevinný. Nemal by tam byť. Bol krivo obvinený. A vyložil mi sen. Faraón, bol by som ti veľmi vďačný, keby si ho oslobodil. Povedzme, že by ho faraón prepustil. Čo by sa stalo? Vrátil by sa späť do kanánskej krajiny a faraónovi by nemal kto vyložiť jeho sen. Boh ho chce mať tam na blízku a žalár je na to vhodné miesto. Faraón nebude mať problém nájsť ho, keď ho bude potrebovať. Napriek sklamaniu, Jozef stále veril, že Boh koná v jeho živote. Jeho viera prinášala viditeľné ovocie. Vo všetkých vzťahoch sa prejavovala jeho vernosť. Bol verný Potifarovi. V žalári bol verný správcovi žalára. Bol verný Bohu, a pri každej príležitosti mu vzdal slávu. Onedlho budeme vidieť, že bol verný faraónovi a takisto bol verný svojim bratom. Vernosť bola ovocím jeho viery. Milý poslucháč, som presvedčený, že ak skutočne veríš v Pána Ježiša, vernosť bude ovocím aj tvojej viery. Jedna z najtragickejších vecí dnešnej doby je to, že je tak málo kresťanov, na ktorých sa dá spoľahnúť. Mám priateľa, ktorý stojí na čele jednej veľkej kresťanskej organizácie. Mali sme raz možnosť sedieť spolu, len on a ja. Hovoril mi o problémoch, ktorým čelil. Hoci pracuje v obrovskej organizácii, povedal mi, že je v nej len málo ľudí, ktorým môže skutočne dôverovať. A pritom ide o kresťanskú organizáciu. Tak málo ľudí je verných, ale ďakujme Bohu za tých, ktorí sú. Vždy som ďakoval Pánovi za verných ľudí, ktorými ma obklopil. Sú pre mňa obrovským povzbudením. Jozef bol taký. Ovocím jeho viery bola vernosť. Vďaka svojej viere pristupoval k životu s nádejou. Dokonca aj vtedy, keď čelil všetkým skúškam a pokušeniam. Ale vďaka svojej viere mal prívetivý a láskavý prístup k druhým. Veď si spomeňme, aký bol láskavý k hlavnému čašníkovi a pekárovi. Neskôr budeme vidieť, ako láskavo bude pristupovať k svojim bratom. Vďaka viere sa takisto stal pokorným človekom. Bohu vzdal slávu za všetko, čo dosiahol. Bol to úžasný človek. A čo za tým všetkým stálo? dôveroval Bohu. Veril mu tak, ako mu veril otec Abraham. Toto bolo ovocie viery v jeho živote. Tu máme Jozefa, zabudnutého vo väzení. Ale je tu niekto, kto naňho nezabudol. Boh naňho nezabudol a naďalej koná a pracuje v jeho živote. Milý poslucháč, v tomto príbehu je posolstvo aj pre nás. Neviem, v akej situácii sa práve nachádzaš, ale viem, že veľa ľudí prechádza ťažkým obdobím. Jeden poslucháč mi napísal: Som medzi dvoma mlynskými kameňmi. Strácam nádej. Nevidíš východisko a možno si kladieš otázku, či sa Boh vôbec o teba stará. Preto nám Boh dal Jozefov príbeh. Boh chce, aby si vedel, že sa stará a že koná v tvojom živote. Ak si jeho dieťa, môžeš sa v dôvere spoľahnúť na to, že nech sa deje čokoľvek v tvojom živote, všetky veci slúžia na dobro. Skúšky, ktorými prechádzame, sú vždy len pre naše dobro. Je to súčasť jeho výchovy. Sme v dobrých rukách. Náš Boh je predivný.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: po dlhom čase zomrel egyptský kráľ. Izraelci však vzdychali pod nútenými robotami a bedákali. Ich volanie o pomoc pre nútené roboty došlo až k Bohu. Boh počul ich bedákanie a rozpomenul sa na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. I pohliadol Boh na Izraelcov a dal sa im poznať.
1: Exodus, 2. kapitola, od 23. po 25. verš. Keď Boží ľud začne volať k Bohu o pomoc, nám, čitateľom Biblie, sa zrazu naskytne výnimočný pohľad. Ako keby sa pred nami na chvíľu odhrnul záves a my máme možnosť nazrieť za oponu. Nazrieť do toho neviditeľného Božieho sveta, aby sme videli, čo sa deje v nebi, keď sa Boží ľud modlí na zemi. A ten pohľad je nesmierne povzbudzujúci. Volanie o pomoc vystúpi k Bohu, ktorý počuje, lebo má uši, ktoré nie sú hluché. Vystúpi k Bohu, ktorý vidí, lebo má oči, ktoré nie sú slepé. Vystúpi k Bohu, ktorý pamätá, lebo má pamäť, ktorá nezabúda. Vystúpi k Bohu, ktorý vie, lebo má dokonalé poznanie našej situácie a vie aj to, čo má v danej situácii urobiť. Nepotrebuje našu radu. Kto má takého Boha, ktorý počuje, vidí, pamätá a vie, má dôvod modliť sa. Ale čo je to, čo dá nebo do pohybu? Volanie ľudu o pomoc je založené na jeho utrpení. Stenali a kričali pod ťarchou nútených prác. Ale Božia odpoveď na prosbu jeho ľudu je založená nielen na jeho volaní, ale aj na Božej zmluve. Boh počul ich nárek a Boh sa rozpamätal na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Keď Biblia hovorí, že Boh sa na niečo rozpamätal, neznamená to, že si spomenul na niečo, na čo predtým zabudol. Nie. Znamená to, že Boh nezabúda, ale si pamätá. A volanie ľudu len pripomenulo Bohu niečo, na čo on nikdy nezabudol. Čo je to? Jeho zmluva s praotcami viery, že raz vyvedie Izrael z Egypta a vovedie ho do zasľúbenej zeme. Keď v Biblii čítame o Božej zmluve, môžeme miesto slova zmluva dosadiť slovo sľub. Lebo zmluva je spôsob, akým Boh dáva svoje sľuby. Dáva ich zmluvným, teda záväzným spôsobom. Robí to preto, aby ten, komu Boh niečo sľubí, nemal najmenšie pochybnosti o platnosti tohto sľubu. Boh takto vychádza v ústrety našej slabej viere, našim pochybnostiam. Aj nová zmluva, o ktorej Kristus hovorí pri poslednej večeri, je sľub, podpísaný jeho krvou na znamenie, že sľub o odpustení hriechov, o spasení, je istý a platný pre všetkých, ktorým ho Boh dal. Čo Boh sľúbi, to aj splní. Čo sľúbil praotcom viery, to teraz splní. Lebo on je verný Boh, ktorý pamätá a nezabúda na svoje sľuby. Ani vtedy, ani dnes. Pane, ďakujeme, že sa môžeme spoľahnúť na pravdivosť a platnosť tvojich sľubov.

Pokúšanie Boha. Keď stál Ježiš na vrchole chrámovej veže, Satan mu našepkával: "Len do toho, skoč, ak si Boží syn, on ťa zachráni." Diabol mu povedal: "Ak si Boží syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané, svojim anielom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň." Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 5. a 6. verš. Vidíš tú satanovú prefíkanosť? Vytrhol z písma jedno zasľúbenie a pokúšal Ježiša, aby tomu podriadil celý svoj život. Snažil sa ho prehovoriť. Prehlasuješ, že Boh je s tebou. V poriadku. Daj mi dôkaz. Tvoj otec mi už dovolil, aby som ťa obťažoval. Kde bol vtedy? Keď skočíš, môžeš mi dokázať, že je s tebou práve teraz. Zachráni ťa, ak je naozaj s tebou. Ako na to Ježiš odpovedal? Citoval písmo. Napísané je však aj: "Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha." Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 7. verš. Čo presne mal Ježiš pod pokúšaním Boha na mysli? Príkladom je staroveký Izrael. 10-krát preukázal Hospodin Izraelitom svoju vernosť. No ľudia sa za každým pýtali tú istú otázku. Je Boh medzi nami? Toto Boh nazýva pokúšanie Boha. A Ježiš hovoril o pokúšaní Boha vo svojej odpovedi Satanovi. Čo sa máme z toho naučiť? Že pochybovať o Božej prítomnosti je ťažký hriech. Nemáme sa pýtať, či je Boh s nami. Ako v prípade Izraela, tak aj nám už dal Boh celý súbor dôkazov. Poprvé, v jeho slove máme nespočetné množstvo zasľúbení o tom, že nám bude stále na blízku. Po druhé, máme predsa svoju vlastnú skúsenosť s Bohom, svedectvo, že nás už veľa raz zachránil a pomohol nám. Po tretie, máme Bibliu plnú svedkov Božej prítomnosti v minulých storočiach. Sväté písmo nám jasne hovorí: máme žiť v Božej prítomnosti, preto, že sme uverili, a nie preto, že sme uvideli. Inak skončíme ako neveriaci Izrael.

0: po dlhom čase zomrel egyptský kráľ. Izraelci však vzdychali pod nútenými robotami a bedákali. Ich volanie o pomoc pre nútené roboty došlo až k Bohu. Boh počul ich bedákanie a rozpomenul sa na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. I pohliadol Boh na Izraelcov a dal sa im poznať.
1: Exodus, 2. kapitola, od 23. po 25. verš. Doteraz sme sledovali, čo sa dialo na zemi. Ako sa z Izraela, slobodného národa, stal národ otrokov. Ako bol kruto utláčaný egyptskými otrokármi, takže synovia Izraelovi vzdychali od ťažkej roboty a kričali. Ale teraz sledujeme, čo sa deje v nebi, kde ich volanie o pomoc vystúpilo hore k Bohu. A z tohto pohľadu sa zrodí nádej pre Boží ľud, lebo nebo nie je prázdne. Prebýva v ňom Boh, ktorý počuje, pamätá, vidí a vie. Ale čo je to, čo dá nebo, teda Boha, do pohybu? Je to volanie jeho ľudu o pomoc, jeho nárek, ktorý Boh počuje? Alebo je to Božia zmluva, ktorú Boh kedysi dávno uzavrel s Abrahámom, Izákom a Jakobom, na ktorú sa teraz Boh rozpamätal? Inak povedané, sú to modlitby Božieho ľudu alebo Božia vernosť jeho sľubu, ktorá dá nebo do pohybu? Je to jedno aj druhé. Z ľudskej strany, z perspektívy zeme, sú to modlitby, volanie o pomoc, ktoré Boha pohnú k činu. Lebo čítame, a Boh počul ich nárek. Ale z Božej strany, z perspektívy neba, je to Božia vernosť jeho sľubom. Lebo čítame, a Boh sa rozpamätal na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakobom. Ako môže platiť jedno aj druhé, prezradí práve dnešný text. Je tu Božia zmluva, sľub daný praotcom. Ale Boh sa rozpamätá na tento svoj sľub práve vtedy, keď k nemu vystúpia modlitby jeho ľudu. Tu však stojíme pred veľkým tajomstvom modlitby. Ako sa modlitby Božích detí podieľajú na tom, čo Boh koná? Ako? To nevieme. To je práve to tajomstvo. Ale to, že sa podieľajú na tom, čo On koná, je isté. Lebo modlitby sú nástrojom, ktorý Boh používa pri naplňaní svojich zámerov a plánov. On ich zakomponoval do svojich plánov. Preto tu vedľa seba stoja modlitby Izraela aj Božia zmluva, sľub. Keby nebolo Božích sľubov, naše modlitby by boli zbytočné. Nemali by sme sa o čo oprieť a na čo odvolať. Ale Božie sľuby nerobia naše modlitby zbytočnými. Práve naopak. Lebo vďaka ním sa máme na čo odvolať a o čo oprieť. Práve preto, že Boh je verný svojim sľubom, že pamätá na zmluvu, ktorú s nimi uzavrel v Kristovi, majú naše modlitby význam a zmysel. Nimi sa môžeme podieľať na tom, čo Boh činí. Pane, nedal si nám svoje sľuby preto, aby sme sa modlili menej, ale viac. Odpusť, keď to nerobíme.

Nový človek. Ako nasledovníci Krista sa máme zamerať na Božie slovo a prijať ako pravdu všetko, čo Boh o nás hovorí. To znamená, že náš starý človek predstavuje toho, kto sa stále pokúša potešiť Boha skrze telo. Takýto človek možno nenávidí hriech a nechce Boha urážať, no jeho svedomie ho neustále obviňuje. A tak sľubuje, že svoj problém s hriechom zvládne. Ja sa zmením, dnes začnem bojovať proti svojmu zakorenenému hriechu, nech ma to stojí čokoľvek. Chcem, aby Boh videl, ako veľmi sa snažím. Takýto človek prináša Pánovi veľa potu a mnoho slz. Modlí sa a veľa sa postí, len aby Bohu dokázal, že má dobré srdce. Niekedy je schopný vzdorovať svojmu hriechu aj viac dní, a tak si povie: ak to vydržím 2 dni, tak prečo nie 4, alebo dokonca celý týždeň? Ku koncu mesiaca sa cíti so sebou spokojný, presvedčený, že sa dokázal oslobodiť. Lenže potom sa jeho starý hriech z ničoho nič znovu objaví a padne ešte hlbšie do ťažkej beznádeje. A kruh sa uzavrel. Je tam, kde bol na začiatku. Jeho telesný človek bol ukrižovaný spolu s Kristom, zabitý pred zrakom samotného Boha. Vlastne Pavol nám hovorí, že starý človek bol na kríži prehlásený za mŕtvého. Ježiš ho vzal so sebou do hrobu, kde bol ponechaný smrti a zabudnutiu. Nový človek je ten, kto sa už vzdal každej nádeje, že poteší Boha nejakým úsilím svojho tela. Zomrel všetkým starým telesným skutkom a skrze vieru spoznal ten jediný a pravý spôsob, ako Boha potešiť, ako mu urobiť radosť. Kristus sa musí stať všetkým vo všetkom. Nový človek žije zo samotnej viery. Spravodlivý bude žiť z viery. Verí Božiemu slovu a na nič iné sa už nespolieha. Zdroj všetkého už našiel v Kristovi, ktorý mu sám o sebe stačí.

0: Keď Mojžiš pásol ovce u svojho tesťa midianského kňaza Jetru a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Choreb. Vtedy zjavil sa mu anjel Hospodinov v ohnivom plameni z prostriedku kra.
1: Exodus, 3. kapitola, od 1. po 2. verš. Naposledy sme Mojžiša videli na úteku z Egypta, kde bol na ňo vydaný zatýkač za vraždu Egypťana. Preto uteká do krajiny Midiančanov, kde ho prichýli kňaz Jetro. Tam si založí rodinu, ožení sa a splodí syna. To sa odohralo pred 40 rokmi. Dej 3. kapitoly nás prenáša o 40 rokov neskôr. Predstaví nám Mojžiša ako pastiera oviec. Mojžiš pásol stádo svojho tesťa Jetra, midianského kňaza. Ale kto je vlastne Mojžiš? Je adoptívny syn Céry, egyptského kráľa, teda egyptský princ. Je absolvent egyptskej univerzity, kde bol vyučený všetkej múdrosti Egypťanov. Skutky 7. kapitola, 22. verš. A tento muž s vysokoškolským diplomom strávi 40 rokov ako pastier oviec. Nie je to strata času? Nemohol Mojžiš tie roky prežiť robením niečoho užitočnejšieho? Na faraónovom dvore absolvoval ľudskú prípravu. Na púšti pri ovciach absolvoval Božiu prípravu. V prvej príprave šlo o vzdelanie, v tej druhej o charakter. Svet z nás môže vychovať vzdelaných ľudí, ale len Boh z nás môže urobiť charakterných ľudí. Vo svete človek vystačí aj bez charakteru, veď ten sa dnes nenosí. Tam nám stačí vzdelanie. Ale v Božom kráľovstve je charakter viac ako vzdelanie. Je to ovocie ducha, ktoré má dozrieť na strome nášho života. My máme kráčať v stopách toho, ktorý o sebe povedal: Som tichý a pokorný srdcom. Matúš, 11. kapitola, 29. verš. Ale tichosť a pokora sa nerodia zo dňa na deň. Boh nechá Mojžiša 40 rokov vo svojej škole pokory pri ovciach na púšti. Tam v skrytosti a samote, týždeň čo týždeň, mesiac čo mesiac, rok čo rok, si tento bývalý egyptský princ plní pokorujúcu úlohu pastiera. Úlohu, o ktorej kedysi Jakobov syn Jozef povedal: Egypťania majú odpor voči každému pastierovi oviec. Genesis 46. kapitola, 34. verš. A práve tam si ho jedného dňa Boh vyhľadá. Tam sa mu v plameni horiaceho kra zjavil Hospodinov anjel. Niet miesta, kde by sme boli skrytí pred Bohom. A niet miesta, kde by sme boli zabudnutí Bohom. Možno ľuďmi áno, ale Bohom nie. Ani na púšti nie. Pane, nech aj nám záleží na našom charaktere tak, ako na ňom záleží Tebe.

Úplná kontrola. Neexistuje žiaden návod na život v úplnej odovzdanosti Pánovi. Jediné, čo ti môžem ponúknuť, je to, čo mňa Boh v tejto oblasti naučil. Ukázal mi dve jednoduché veci, ako mu zverím úplnú kontrolu nad mojim životom. Poprvé, musím byť presvedčený, že Pán si želá, aby som poznal jeho vôľu, dokonca aj čo sa týka tých najmenších detailov môjho života. Musím veriť, že duch, ktorý vo mne prebýva, vie, ako mám plniť Božiu vôľu a že ma s tým oboznámi, bude ma viesť a usmerňovať. Keď však príde On, duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy. On oslávi mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Evanjelium podľa Jána 16. kapitola 13. a 14. verš. Možno práve teraz prežívaš trápenie, pretože si urobil nejaké unáhlené rozhodnutie. No Boh ti predsa slúbil, že svojim vnútorným sluchom budeš počuť jeho ducha, ako ti hovorí, kadiaľ ísť, čo máš alebo nemáš urobiť. Po druhé, musíme sa s neochvejnou vierou modliť za silu a moc poslúchať Božie riadenie. Písmo hovorí, nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. List Jakuba, 1. kapitola, 6. a 7. verš. Keď nám Boh prikazuje niečo urobiť, potrebujeme silu, aby sme vytrvali a v plnosti ho posluchli. Mnohí z nás sa modlia. Pane, viem, čo si mi povedal, no nie som si istý, či som počul práve tvoj hlas. To nie je odpoveď viery, ktorú Boh očakáva od svojich detí. Môžeš sa modliť za čokoľvek, čo chceš, no ak sa nemodlíš s vierou, nikdy nebudeš vedieť, čo Boh zamýšľa pre teba urobiť. On túži vidieť, že si oddaný plne prijať všetko, čo ti povie, a bez ďalších otázok ho poslúchnuť. Len takto potešíme nášho verného Otca.

0: Keď Mojžiš pásol ovce u svojho tesťa midianského kňaza Jetru a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Choreb. Vtedy zjavil sa mu anjel Hospodinov v ohnivom plameni z prostriedku kra.
1: Exodus, 3. kapitola, od 1. po 3. verš. Keď sa Mojžiš zobudí v to ráno, netuší, že sa zobudil do najdôležitejšieho dňa svojho života. Do dňa, keď sa stretne s Bohom. Keď ho Boh povolá do služby. Doteraz roky jeho života ubiehali v monotónnej práci pastiera. Odteraz bude však inak. Ďalších 40 rokov prežije dramatický život ako vodca Božieho ľudu. Čo sa tu dozvieme o Bohu, s ktorým sa Mojžiš stretne? Že je to zjavujúci sa Boh. Tam sa mu v plamení horiaceho kra zjavil Hospodinov anjel. Aby sa človek mohol stretnúť s Bohom, Boh sa mu musí zjaviť, ukázať. Lebo medzi neviditeľným Božím svetom a našim viditeľným svetom je múr, ktorý človek nemôže odstrániť ani preliesť, aby sa dostal na druhú stranu k Bohu. Je to Boh, ktorý musí vystúpiť zo skrytosti a zjaviť sa človeku. Lebo neexistuje cesta od človeka k Bohu, len cesta od Boha k človeku. Dvere sa musia otvoriť z Božej strany, zo strany večnosti. Tak ako v tomto prípade. Iniciatíva vychádza z Božej strany. Nie je to Mojžiš, ktorý hľadá Boha, ale Boh, ktorý nachádza Mojžiša. A nachádza ho tam, kde sa Mojžiš práve nachádza. Lebo Boh si nájde človeka aj uprostred rušného davu veľkomesta, aj uprostred samoty púšte. Spôsob, ktorým sa Boh zjaví Mojžišovi, je pozoruhodný. Mojžiš sa stane svedkom nadprirodzeného prírodného úkazu. Mojžiš videl, ako ker horí a nezhára. Tento úkaz prezrádza niečo o Bohu. Za normálnych okolností oheň potrebuje palivo, aby mohol horieť. Čo platí o ohni, platí aj o každej živej bytosti. My pre svoj život potrebujeme vonkajšie zdroje, aby sme mohli existovať. Potrebujeme kyslík na dýchanie, pokrm a nápoj, ktorý nás udržuje pri živote. Ale Boh nepotrebuje vonkajšie zdroje pre svoju existenciu. On existuje sám zo seba. Nie je od ničoho závislý a je vo všetkom sebestačný. On má zdroj bytia sám v sebe, lebo on sám je tým zdrojom. Ako oheň, ktorý horí bez vonkajšieho zdroja paliva. A práve tento zvláštny

Zvláštny úkaz vzbudí Mojžišovú pozornosť a vyvolá jeho zvedavosť. Povedal si, pôjdem pozrieť na ten zvláštny jav, prečo ker nezhára. Keď sa Boh chce dať poznať človeku, vždy si nájde spôsob, ako vyvolať jeho záujem a pritiahnuť jeho pozornosť. Koľký by o tom mohli vydať svedectvo? Ďakujeme, Pane, že si sa nám dal poznať.

Boží plán, naše svedectvo. Podľa záveru knihy Genesis si Boh vybral malý, bezvýznamný národ, aby učil iné národy, aby sa stal živým príkladom jeho dobroty k pohanskému svetu. Na vydanie tohto svedectva priviedol Boh svoj ľud na miesta, kde strácali kontrolu nad svojim životom. Vzal Izrael na púšť, aby sa pre nich stal jediným zdrojom ich života. Na tomto pustom, neobývanom mieste nedokázal Izrael sám prežiť. Nemohli sa sami rozhodovať v otázkach potravy, vody či miesta ich pobytu. Ako sa dokázali nasýtiť a uhasiť smet? Ktorým smerom mali putovať? A kde bol cieľ ich cesty? Boh sa v tomto všetkom o nich postaral, viedol ich zázračným oblakom, ktorý im v noci svietil na cestu. Priamo z neba ich nakrmil potravou pre anielov a zo skaly nechal vytriesknúť vodu, aby ich napojil. Áno, Hospodin im zabezpečil úplne všetko, čo potrebovali, a žiaden nepriateľ ich nedokázal poraziť. Z neba si Izrael smel počuť jeho hlas, aby ťa poučil. 5. kniha Mojžišova, 4. kapitola, 36. verš. Boží ľud bol vedený hlasom samotného Boha a hneď na to vydal svedectvo. Kto medzi národmi počul hlas živého Boha? 5. kniha Mojžišova, 4. kapitola, 32. a 34. verš. Národy obklopujúce staroveký Izrael mali množstvo bohov, nemých, neschopných vidieť či počuť, viesť alebo chrániť ľudí, ktorí ich uctievali. No v Izraeli mohli tieto národy spoznať akýsi výnimočný ľud, ktorý Boh previedol cez strašnú púšť. Živý Boh, ktorý miloval svoj ľud, odpovedal na jeho modlitby a konal preň zázraky. Boh si vyvolil národ, ktorý žil pod jeho vedením a úplne zveril svoj osud pod jeho kontrolu, aby sa stal jeho svedectvom pre celý svet. Prečo bolo Božím zámerom, aby mal svoj ľud pod úplnou kontrolou? Pretože len on pozná cestu. On spraví aj nemožné, čo je potrebné, aby sme sa dostali do cieľa.

Hospodin podopiera všetkých padajúcich a pozdvihuje všetkých skľúčených. Na teba sa upínajú oči všetkých a ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti. Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde.